høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Lina Sandell, hun sa det en gang I et brev litt spøkefullt at når Oscar Anfeldt I Stockholm, det ikke fred å få for meg, sa hun. Fordi at når Oscar Anfeldt var I nærheten av der Lina Sandell var, så spurte han stadig vekk, kan du ikke skrive en ny tekst, kan du ikke skrive et nytt dikt, så jeg kan sette melodi til. Og mye av det som den kristne sangskatten sine perler framfor noen I Norge og Sverige, ble til på den måten en utålmodig Oscar Anfeldt, så hadde en melodi surrende I hodet sitt, og så maste han litt på Lina Sandell, og så skrev hun en tekst så han satt. Text eller melodi til da. Vi har jo ikke opptak av Oscar Anfeldt, han levde før den tid, så ingen vet hvordan han sang eller hvordan han spilte, men det ble sagt at han hadde en særlig gave både som sanger og som komponist og som musiker. Og folk gikk I alle fall mann av huset rundt omkring I Sverige og Norge og I Danmark for å høre han spille og synge. Samtidig så var Oscar Anfeldt sånn som enkelte kunstnere kanskje Han likte ikke for mye innblanding, og jeg har jo av og til tenkt på det, dere som driver og synger og står på en scene og synger fint, så det av og til et over gjennomsnittet frimodig menneske I salen som synger med av hjertens lyst, og som langt fra har den sangstemme eller den tonegehøret som den som står på scenen, og det må være fryktelig irriterende har jeg av og til tenkt. En gang Oscar Anfeldt stod og sang, så var det en dame I salen som sang med av hjertens lyst, men hun hadde ikke hverken sangstemme eller notegehør. Da stoppte Anfeldt, og så ser han ned på, og så spør han, «Har du klemret fingeren din, lille mor?» «Har du klemret fingeren din, lille mor?» Med andre ord, «Har du ondt? Er det derfor du laget disse lydene?» Kan jo være tips for dere som driver og syng. Göteborgs kammerkor skal få slippe til nå. Det en melodi av Anfeldt og en tekst av Lina Sandell, et eksempel på at han ba om en tekst og han fikk det og satte melodi til. Ikke så kjent som den vi har hørt til nå. Bevar mitt hjerte, o Herre.

Vi har alltså fokus på Oskar Anfelt I Han är min sang och min glädje på Radio Sunnmøre idag. Den svenske lekpredikanten men framför allt musikaren och komponisten som tonesatte så oändligt många melodier så samla in så många kristna melodier och gav dem ut I melodiböcker Anfelts andliga sanger eller 12 bind och som spelte 10 stränga gitarr som han efter förmodning hade byggt för och som då reste runt både sammen och Leine hade sammen med andre og Leine som predikant og sanger og evangelist I Norge og Sverige I et tid hvor konventikkelplakaten fremdeles I alt I Sverige og delvis I Norge. I Norge ble den opphevet I 1842 I Sverige gjaldt han helt fram til 1858. Og det betydde jo at lekfolk ikke hadde lov å synge. Og det førte jo til at mange prøvde å stoppe Anfelt sine reiser med tale og sang. Og han gikk faktisk så langt I Sverige at han klagde han inn for selveste kongen, kong Karl den 15., konge av Norge og Sverige. Sønn til kong Oskar den første og far til kong Oskar den andre og barnebarn til følgeste Karl Johan. Men Karl den 15. Han var ingen dum mann, han hadde aldri hørt Anfelt før, så han kalte han rett og slett inn på slottet for å prate med han og høre han synge. Da det at Oskar Anfelt I all hast henvender seg til Lina Sandell. Skriv en sang så jeg kan synge for kongen, eller skriv en tekst så jeg kan synge for kongen. Og Lina Sandell skrev teksta fort og garde hadde jeg nedfor sagt, og Anfelt satte melodi til. Og på det kongelige slott I Stockholm så sang han da en dag tidlig på 1850-tallet I møte med kong Karl den 15. Sangen som vi nå skal få høre en også frisk melodi, eller versjon. Av «Kven bankar så varleg I kveldstille fred», heter han på nynorsk, «Kven klappar så sakte I aftonens stund». Og når han hadde sunget den sangen, så står kongen der, og tårene dem renner ned over kinna på han. Han rekker ut hånda til Anfelt og sier at du skal få synge og spille så mye du vil I begge mine to rike. Og det var en innvirkning på at konventikkelplakaten etter hvert ble lagt bort I Sverige. Så denne sangen som gruppa tilsammans nå skal framføre for oss, den ble altså urfremført, skrevet på bestilling av Lina Sandell, melodisatt av Oskar Anfelt når han var kalt inn til forhør hos selveste kong Karl den 15. Av Norge og Sverige.

Den rosenianske vekkinga den nådde langt, og Jakob Tråsdal heter han, bergenseren som framfor noen tok denne type forkynnelse til Norge. Og lurer du på hva rosiniansk forkynnelse er, så vil du finne den i de fleste bedehus i Norge i dag. Forkynnelsen som enkelt sier at en synder skal få komme til Jesus akkurat så han er. Og i denne forkynnelsen så har det fulgt mange store vekkelser, og masse, masse mennesker har kommet til tro på Jesus i dette denne forkynnet tradisjon. En av disse vekkelsene den kom til Romsdalen og til øya Gossen i Aukra kommune på slutten av 50-tallet. En stor og gjennomgripende vekkelse, to unge jenter som ble sendt ut der for å ha noen få møter på bedehuset, og så ble det en enorm vekkelse av det på Gossen. I forlengelsen av det så ble Gossen misjonskor stiftet med dirigent Helge Kjøll, som for øvrig var ifra samme plass og i, nemlig Eide på Nordmøre, var kommet til Gossen som ung lærer på 50-tallet, og Gossen misjonskor eksisterer ikke lenger, men de fikk bety veldig mye for kristenlivet både på Aukra og i hele Romsdalen. Nå skal de få framføre en av Oskar Anfeldt sine melodier. «Kvar jeg går i skogar, berg og dalar, fyller meg en ven, jeg har han kjær.» Denne sangen, de to første veffene, er skrevet av følveste Carl Olof Rosenius, og så er det andre som har født på flere veff, men melodien den er Oskar Anfeldt. Helge Kjøll er solist når Gossen misjonskor synger til oss nå.

0: Er det over synda å gjøre? Det et spørsmål som det alltid har vært strid om. Og på 1870-tallet så blussa det opp I svensk kristenliv en strid om den såkalte forsoningslæra. Det var en kar som het Waldenström som frimodig begynte å forkynne at Gud ikke var vred over synda, det trengtes ingen forsoning gjennom at Jesus lei for vår synd, men at Jesus gjorde dette for at det skal være greit på andre måter. Dette ikke nye tanker, men den som kanskje framfor noen da stod opp imot denne Waldenström I Sverige, det var Oscar Anfeldt. Og de siste 8-10 årene av livet hans så gikk nesten alle kreftene hans med til å kjempe mot denne nye læra. Han ville holde fast på det som en bibelsk forsoningslære, det at Jesus måtte det lide og død for å avvende Guds vrede over vår synd, slik at vi kan stå for han som rettferdiggjorte syndere. Dette sentrum I den kristne tru, og tar du det vekk, så detter hele kristendommen sammen, og det visste Oscar Anfeldt. Men denne kampen den ble tøff, og var faktisk så sterk for han at han fikk sviktende helse av det og var preget de siste årene av det, Oscar Anfeldt, men han sto I denne kampen. Guds barn jeg heter sangen som vi nå skal høre. Vi skal høre han på svensk. Det Bo Olgren, en svensk bariton som for en del år siden sang inn en plate med melodier av Oscar Anfeldt og ja, hvem andre har skrevet teksten enn Lina Sandell.
1: Guds

Vi er kommet til veis ende I dagens Han min sang og min glede, og I dag skal vi gjøre et av disse ytterst få unntakene som vi gjør I disse programmene. Vi skal ta inn en engelsk sang. Og det fordi at du skal få høre en engelsk versjon av sangen vi begynte med, Blott en dag, og Oscar Anfeldt blir jo ofte kalt for Oscar Blott en dag Anfeldt. Det denne melodien han aller, aller mest kjent for. Lina Sandell skrev teksten I 1865, men I 1872 så skulle Oscar Anfeldt sette melodi til, og han fikk ikke helt teksta til Lina Sandell til å stemme med den melodien han ville ha, den melodien som vi kjenner, og fordi at hver linje hadde en stavelse mindre enn det vi har I dag. Men Lina Sandell, hun var ikke vanskelig, hun kjente sin gode venn godt og visste at hadde han fått en melodi, så var det ofte gode saker.

bøker. Så hun justerte tekster slik at den skulle passe med Oscar Anfeldt sin melodi. Og dermed så fikk vi sangen Blått en dag, som da er oversatt til så uendelig mange språk. I første veffelinje som vi hørte innledningsvis når Carola sang, så skrev Lina Sandell om Gud, han som har for meg en moders hjerte. For å beskrive Gud, vår far, med ei mors hjerte. Kritikeren likte ikke det, så hun måtte bytte det ut, han som bar for meg en faders hjerte, men i moderne tid så har Sandell sin originaltekst kommet tilbake igjen på den sangen, det hørte vi altså innledningsvis. Den amerikanske gospelsangeren, som blant annet er kjent fra Bill Gaither sin program og fra Gaither Vocal Bed, Guy Penrod, skal få avslutte dagen i dag med Day by Day, blott en dag. Oscar Anfeldt, han døde i 1882, 69 år gammel, av sviktende helse, og han etterlot seg en enorm sangskatt. Han, det siste han sa i denne verden før han sovna inn, det var at han siterte bibelordet som Jesus en gang sa: «Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt». Og det står også på Oscar Anfeldt sin gravstein, om han som kom for å søke og frelse det som var fortapt. Og så skal et menneske få lov å bare leve videre i denne kristne tradisjonen om Jesus som kom for å frelse syndere. Og så har han lovet at han vil være med dag for dag, bare et øyeblikk til dagen i dag vi har, dagen i dag vi har løftet på. Gud sa en gang til Moses, som dine dager er, skal din styrke være. Så da runder vi av fokuset på Oscar Anfeldt i dagens Han er min sang og min glede, med den amerikanske versjonen Day by Day, blott en dag.

Jeg heter Gunhild Aksnes Kristiansen, og den låta jeg har lyst til å presentere for deg, det Hillsong Worship, si låt So Will I. Den opplevde jeg for første gang på en svær konsertarena, hadde aldri hørt den før, og fremførelsen var så sterk at den tok meg med storm. Og når teksten ble presentert, det påstand på påstand om Guds storhet, han skaper verk, og hvis alt han har skapt priser han og tilber han, ja, så vil jeg også gjøre det. Og hans løfter synges det også om. Når han taler ut sine løfter, så skjer det. Og den Gud som står bak alt dette skaperverket, han også din Gud. På den haugen som han selv skapte, ble han korsfestet. Og der dro han det helt ned til deg, til det nære. Og han kan også være din Gud, han som aldri lar noen være tilbake. Kos deg med dine. So will I, Hillsong Worship.

Det fortelles fra Vietnamkrigen. En ung, nyutdannet løytnant ble sendt til Vietnam for å lede en gruppe nye rekrutter I kampene. Han var en flink leder og gjorde så godt han kunne med å beskytte soldatene mot skader og dødsfall. Men en natt ble de angrepet, og det ble ikke mulig å få en av soldatene I sikkerhet. Den soldaten som var etterlatt var blitt alvorlig såret. Fra skyttegravene kunne den unge løytnanten og mennene hans høre at han ynket seg. De visste at om de prøvde å redde denne soldaten, ville det være lite sannsynlig at redningsmannen kom fra det med livet I behold. Den unge løytnanten nølte lenge før han kravlet ut av gjemmestedet og kom seg bort til den døende mannen. Han fikk ham trygt tilbake, men løytnanten kom ikke I sikkerhet før han selv ble drept. Etter at den soldaten som ble reddet kom tilbake til Amerika, fikk foreldrene til løytnanten vite hvem han var, og at han bodde ikke så langt unna. De ville gjerne bli kjent med denne unge mannen som sønnen deres hadde reddet. Det hadde jo kostet også dem noe å redde ham, siden sønnen deres hadde offret livet for ham. Derfor inviterte de ham til middag. Da den ærede gjesten ankom, var han tydelig alkoholpåvirket. Han var bøllete og ufordragelig. Han fortalte stygge vitser og viste ingen takknemlighet mot den mannen som ga sitt liv for å berge ham. De sørgende foreldrene gjorde hva de kunne for at kvelden skulle bli hyggelig, men de lyktes ikke. Endelig dro gjesten sin vei. Da faren lukket døren etter ham, begynte moren å gråte. «Tenk at den dyrebare sønnen vår måtte dø for en type som han der.» Vi som kristne vender stadig tilbake til ett tema, og det Guds kjærlighet. Og den kjærligheten viser seg aller størst I at Gud sendte sin egen sønn for å redde oss og dermed dø for oss. Foreldrene til løytnanten sørget over sønnen sin, men det ble en enda større sorg å se at hans død på en måte var forgjeves. Han som ble berget viste ingen takknemlighet for at han var blitt reddet. Vi mennesker gjør mye galt, men noe av det verste at vi ikke ser stort på og takknemlige for den kjærlighet Guds egen sønn Jesus har vist. Bibelen sier at mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus. Knapt noen vil gå I døden for en rettferdig. Skjønt for en som god, kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Gud som vet alt og som kjenner alle hemmeligheter fra evighet av, kunne sagt, det virkelig verdt å risikere livet til min sønn for disse menneskene? Fortjener de en så krevende og farlig redningsoperasjon? Når de ikke viser takknemlighet, men bare går inn I et ødeleggende liv uten å tenke på Jesus, har de da noen verdi? Ja, sier Bibelen, mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus. Han døde for oss mens vi enda var syndere. Jeg kan ikke bli ferdig med å beundre en slik kjærlighet. Noe av det fine med den kjærligheten at den tålmodig. Den venter, den gir nye sjanser. Gud har elsket verden så høyt at han ga sin egen sønn for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Tror du dette? Det ligger en fantastisk gave å hvile I å tro det. Det gir et levende håp for all fremtid, for en kjærlighet.

Ja, jeg heter Odre Malen Bjørdal, og jeg en kristen og tror fordi at det gir meg en mening utover det livet som jeg lever her på jorda. Og fordi at jeg tror at det som står om Bibelen om Jesus er sant. Og det gir meg helt annen mening inn i livet både jeg lever her nå, og det gir meg et håp om at det er et liv etter døden.

dag. Han blir herlig frelst og kronisk glad. Det var ikke noen innbildning hår langt ifra. Det kalt bare for seier, åh, halleluja. Møtet med Jesus hadde forandret hans lik. Han kunne ikke dise for hverken fattig eller rik. Alle kjente Knut og visste at han var helt slått ut. En av byens verste, han blitt en av de beste. Bare for Jesus nå vil han feste. Mange klappet han på skuldrene og sa: så fint at du er kommet inn på denne veien, Knut. Ja, var det noen som trengte det, så var det ja med du. Ikke alle her i livet som har klart seg like bra som meg og min fru. Uredd av vittnet som bare det, både høy og lav fikk klar beskjed. De kristne brødre gjorde det.

Gjennom freden her. Det er ikke bare å komme her og komme her. Vi har opplyste folk og ikke hedninger. Sjefen ble stille og alvorlig og sa: jeg er ikke noen kristen, men du skjønner jeg like bra. For det står jo at salig enhver i sin tro. Og dessuten så har jeg mye viktigere ting å tenke på nå.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I NRKs Maskorama høsten 2023 var Robert Stoltenberg en av de tre detektivene som skulle forsøke å avsløre hvem som skjulte seg bak kostymene. Den 11. november omtalte han de tre detektivene som denne skjønne treenigheten. Av og til kan vi høre at tre parter, enten det er personer, organisasjoner eller politiske partier, som samarbeider og drar i samme retning, blir omtalt som en treenighet. Uttrykket finnes ikke i Bibelen, men henter sitt innhold derfra. Og troen på treenigheten er avgjørende for om et kirkesamfunn regnes som en del av den verdensvide kirke. Læren om treenigheten forteller oss at det er én Gud, og at den ene Gud består av tre personer, Faderen, Sønnen og Ånden. Personlig liker jeg uttrykket treenighet bedre enn treenighet. Flere steder i Bibelen fremholder enheten og sameksistensen mellom de tre personene i treenigheten. Et av de mest kjente stedene er det vi kaller misjonsbefalingen. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Jeg vet ikke om det å bli kalt hønemor skal tolkes positivt eller negativt. Det kan forbindes med en litt overbeskyttende mor som er mer enn gjennomsnittlig bekymret for sine håpefulles ve og vel, eller vi tenker på en mor som gir sine barn den nødvendige støtte og oppmuntring for at de skal vokse opp til ansvarsfulle voksne som våger å ta ansvar og møte utfordringer. Et sted sammenligner Jesus seg selv med en hønemor.

Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeten ihjel og steiner dem som er sendt til deg. Hvor ofte vil jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine? Men dere ville ikke. Jeg leste en gang om en amerikansk farmer som gikk over gårdsplassen sin etter at en præriebrann hadde rammet farmen hans. Han sparket bort i en forbrent høne som lå død på bakken. Men da hørte han noen ynkelige pip fra en kylling. Det var hønemor som hadde offret seg selv ved å legge sine vinger over kyllingen sin for å beskytte den mot flammene. Hun selv døde, men kyllingen overlevde. Det er et sterkt bilde på Jesus som ga sitt liv for oss, for at vi skal få leve. Og neste gang du hører uttrykket hønemor, så kan du tenke på Jesus, som legger i overført betydning sine vinger over oss, for å beskytte oss. Flere steder i Det gamle testamentet tales det om hvordan Gud vil gi oss beskyttelse under sine vinger. For eksempel ber David følgende bønn: «Skjul meg i skyggen av dine vinger.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene.
1: Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet er å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet er urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Olav Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19.–21. juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn for et år siden. Ledigheten er noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk, hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

0: hos oss til stede. Tar oss igjen, og tenk så underbar. Snart Jesus selv hos oss til stede. Tar oss igjen, og tenk så underbar.
1: Da skal jeg få lov å ønske deg velkommen til et nytt program i serien I fokus her på Radio Sunnmøre. Og det var Åge Samuelsen som sang sin egen tekst og egen melodi, Sarons rose, og det skal være fokuset vårt I dag, roser og liljer. Og så kan du jo lure på hvorfor det, og det fordi at det står et bibelvers I Bibelen, I Salomos høysang, Salomos høysang, kapittel 2 og vers 1. Og der står det sånn, jeg Sarons blomst og liljen I dalen. Sånn står det I alle norske bibeloversettelser per dato. Men så har jeg vært inne på kontoret til ansvarlig redaktør I Radio Sunnmøre, Johan Halsne, kretsleder I IMF Sunnmøre. Der ligger det en gammel ærverdig bibel som Sunnmøre Indremisjon har hatt I eie helt ifra 1886. Og hvis du leser den, den står til og med på gotisk, så står det sånn som det jo står I de engelske bibeloversettelsene. Jeg en rose I Saron, en lilje I dalen. Jeg en rose I Saron, en lilje I dalen. Og ut ifra det bibelveffet så har det blitt skrevet mange sanger om den tanken at Jesus Kristus, Guds sønn, han Sarons rose, han lilje I dalen. Saron for øvrig et navn som henspeiler på et veldig fruktbart område I Israel, og derav dette uttrykket Sarons rose. Det skal være fokus denne timen, I tillegg så skal du få lære litt grann om blomstersorten rosa. Nå skal Allan Ledd få lov å synge en sang, så du senere skal få høre på en annen versjon på svensk. Men sangen heter The Lily of the Valley. Den skrevet ut ifra Salomos høysang, kapittel 2 og vers 1, og vi leser det en gang til. Jeg en rose I Saron, en lilje I dalen. Hadde du sett bilder av Allan Ledd som jeg har foran meg, så har han en av verdens største cowboyhatter, og det vil du skjønne hvorfor. Han en veldig anerkjent countryartist.

Ja, du lyttet til programmet I fokus på Radio Sunnmøre, og I dag det altså fokus på roser og liljer utifra et bibelord I Salomos høysang, kapittel 2 og vers 1, hvor det står om Jesus Kristus, «Jeg en rose I Saron og en lilje I dalene», sånn står det I alle fall I gamle norske bibeloversettelse. I jula så synger vi en sang, «Det hev ei rose sprunge». Det gikk mange år, jeg må tilstå det, for jeg skjønte hva det betydde, for jeg visste jo at ei rose ikke kunne springe I den forstand, men hun kan springe ut. Og det hentet fra et bibelord I Jesajas, profeten Jesaja, kapittel 53 og vers 2, der står det sånn, «Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord», sånn står det om den Messias som skulle komme, og som da kom den første julenatta, «skjøt opp som en spire, som et rotskudd av tørr jord». Og utifra det så har altså sangen blitt skrevet, «Det hev ei rose sprunge om Jesus Kristus, Guds sønn, som blei menneske». Den første julenatta. Det Elisabeth Andreasson og Jan Werner som skal få lov å synge den ifra den juleplata som de ga ut for, ja, nå det nok så mange år siden.

grunnen til at vi har et program på en kristen radiokanal som Radio Sunnmøre om ros, så jo ikke først og fremst at vi liker blomster, for det gjør vi, og det gjør jeg veldig glad I det faktisk. Men det jo fordi at Bibelen sammenligner Jesus med ei dyrebar rose, Sarons rose. Og den neste sangen vi skal høre, den sunget av en mann som mange av oss kjenner. Han bor på Melhus I Trøndelag for tiden, eller bodde der det meste av livet. Han heter Edgar Paulsen, han skal få synge om en sang, tror han har skrevet han før, og så heter En dyrebar rose. Men før det så skal jeg lære deg litt om blomster. Det kan jo alltid være nyttig å lære noe som han kanskje ikke visste før, og vet du det fra før, så får du heller bære over med meg. Men rosa jo regna, ikke alle så enige I det, men mange enige I det, regna som verdens vakreste blomst, og har en helt spesiell plass I, faktisk I vestens kulturhistorie. Allerede 1600 år før Jesu fødsel så vet han om et maleri av en rose på Kreta. Det det eldste maleriet av en rose som finnes, altså 1600 år før Jesus sin fødsel. Og I det gamle Hellas, I antikkens Hellas og I Romerike, så var rosa viktige. Det var rikfolket som dyrka den. I middelalderen så ble det sånn at det stort sett var klostra som sto for dyrking av rosa, og det gjorde at de fleste I Europa I middelalderen, de forbandt rosa med kristendommen, siden det var munkene I klostra som stort sett dyrka og hadde tilgang til rosa. Og så ble det jo sånn etter hvert utover 1600- og 1700-tallet at folk fikk litt bedre råd, I hvert fall overklassen, og det som vi kan kalle borgerskap eller overklassens, de fikk på en måte veldig, det ble veldig inn da, å ha rosa I hagen, og det gjorde jo at rosa ble dyrere, det ble lite tilgjengelig for vanlige folk, det hadde ikke vært så veldig tilgjengelig før heller, men det ble en veldig ettertraktet blomst, og ble even blomst som ble brukt mest av alt I ulik kunst og skulpturer og sånne ting. Og utover 1800-tallet så innførte han masse nye rosarter fra Kina og fra Østen, krysset dem med de gamle europeiske, og det gjør at vi har et hav av rosarter I dag. Det skal visst nok være 22 norske, og så mange hundre andre. Og rosa jo et symbol på kjærlighet, på djupe følelser, og ikke minst så det et symbol på Jesus og det han gjorde. Og England har jo faktisk den såkalte Tudor-rosen som sitt nasjonalemblem, sånn som vi I Norge har ei løve I vårt riksvåpen. Og så det jo en viktig ting å si da til menn som måtte høre på dette. Klok av skade, jeg gjort feil før. Skal du kjøpe røde rosa til kona di eller kjæresten din, og det bør du absolutt gjøre av og til, kjøp ikke nellika. De veldig like å få til for en mann. Og røde nellika, det skal brukes I begravelse. Og første gangen jeg skulle kjøpe blomster til hun som var min første kone, så kom jeg med en stor bukett røde nellika, og hun ble så skuffet at hun begynte å gråte, og jeg skjønte absolutt ingenting. Så da har du et helt gratis tips, du som har lyst å pleie romantikken litt, ta det med deg fra oss her I Radio Sunnmøre, det forfølg på røde rosa og røde nellika. Men så det altså en rose som dyrebar enn alle, og det Jesus Kristus, og han skal Edgar Paulsen få lov å synge om nå.

nå skal du få høre en barnesang, og jeg lærte han på skolen. Vi sang han hver eneste dag når jeg gikk I småskolen, som begynnelse eller avslutning på dagen. Og jeg sliter fremdeles egentlig med å skjønne hva han helt handler om. Jeg vet en deilig have hvor roser står I flod, den skapte Gud til gave for alle barn på jord. Og så det et vef som I fremdeles har problemet. Hvert barn som har fromme tanker vil slippe I hagen inn. Og så avsluttes det, Gud fader I det høye, slipp meg I haven inn. Jeg tror sangen handler om himmelen, men jeg ikke helt sikker. Jeg kan godt få litt hjelp fra lytterne våre på det. Men en ting vet jeg, den dagen jeg skal slippes inn I Guds have, så det ikke for at de har fromme tanker og et rent hjerte. Det fordi at de en synder som Jesus har frelst. Men Mari Maurstad skal få lov å synge denne sangen, som altså barnelærdom fra barneskolen for min del. Og etterpå så skal Patty Gillian få lov å synge en annen sang som heter Guds rosehage. God's Rose Garden.

Du lytter til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre, og denne dagen og denne uka så har vi fokus på roser og liljer utifra et bibelord som står I Salomos høysang kapittel 2 og I vers 1 hvor det I engelske og gamle norske bibler, den bibelen jeg har foran meg nå når de laget dette programmet fra 1886, der står det «Jeg en rose I Saron, en lilje I dalene». I nye bibeloversettelser så står det «Jeg Sarons blomst». Gruppa The Paris skal få lov å synge «This old sinner testify». Det betyr «Denne gamle synderen vitner om». «Jeg har funnet Sarons rose, jeg har funnet dalens lilje». Kort sagt, det en sang om å finne meninga med livet.

Nå skal du få høre to sanger om roser som handler om det kristne håpet, nemlig himmelen, som det ofte blir kalt, den nye himmel og den nye jord. Torkel Selin, vår gode venn her I Radio Sunnmøre, han skal få lov å synge «Der skal rosorna for evigt blomma», en sang som handler om himmelen. Og etterpå skal to andre svenske kollegaer av han få lov å synge en sang som, ja, få sanger har blitt spilt så mye I ønskekonserten, så nettopp det, «Der rosorna». Roser aldri dør. Og da har jeg lyst til å fortelle en opplevelse jeg hadde. Jeg var 17 år og hadde vært leder på leir, og på den leira var det en 11 år gammel jente. Det var mange jenter der og mange gutter, men hun husker jeg, fordi at bare en veke etterpå så fikk hun en alvorlig livstruende sykdom og døde veldig brått og veldig uventet. Den dagen jeg fikk høre det, så gikk det veldig inn på meg. Jeg hadde jo ikke kjent henne før den leira, men det noe med det når mennesker blir revet bort I 11-12 alderen. Når jeg kom hjem fra skolen den dagen, så var jeg nok så nedfor. Jeg skulle gjøre leksene mine, og så var det mandag, og klokka var 5. Den gangen var det ønskekonserter. Og så satt jeg på radioen, og det første jeg hører på radioen den ettermiddagen, det denne sangen og denne setningen. Næra kjæra hos Jesus. Der synger de I kor, venter på at jeg skal komme dit hvor rosor aldri dør. Det hadde jeg lyst til å dele med deg, det var til hjelp og oppmuntring for meg den gangen, og denne sangen har betydd mye for mange. Så da skal Torkel Selin og Mia Marianne og Per Philip få gi oss to rosesanger om himmelen.

Du lytter fremdeles til Fokus på Radio Sunnmøre, og vi har hatt fokus på roser og liljer denne dagen, og vi skal begynne å gå mot en avslutning. Kanskje dagen I dag, dagen hvor du skal sende en blomsterbukett, det trenger ikke å være rosa, men kanskje det til mor eller far eller barn eller barnebarn eller en nabo, eller kanskje skal du enda til våge det å gå på frieri hvis det noe du har tenkt på en stund. Kanskje bruk dette programmet som en inspirasjon til å gi en rose til noen. Gud ga sin aller største rose til oss da han ga Jesus Kristus, og nå skal Marianne Juvik Sæbe få synge en rose til deg, og så kan du bruke den sangen og gruble over, det noen, så jeg skal gi en blomst eller en rose akkurat I dag.

Vi er kommet til veis ende I Radio Sunnmøre sitt I fokus for denne gangen, og den siste sangen vi skal handle, da vi tilbake igjen der I Salomos høysang, kapittel 2 og vers 1, hvor det altså står om Jesus, jeg en rose I Saron, en lilje I dalene, sånn står det I gamle norske bibler, og det står sånn I engelske bibler og på andre språk. Og vi begynte, eller tidlig I sendingen, så hørte vi Allen Ledd synge The Lily of the Valley. Nå skal vi høre Hele kyrkan synger. Det var et svensk program som gikk på svensk TV for en del år siden. Rune Larsen hadde noe lignende I Norge når han hadde programmet Hele menigheten synger. Men det så lenge siden at jeg var 6-7 år gammel, så det en og en halv manns alder siden, så det ikke sikkert alle husker det. Men utifra Hele kyrkan synger så skal du få høre sangen Liljen I dalen, eller alle burde kjenne til, hvor det står om Jesus, han liljen ned I dalen. Med det så takker jeg for følge, og før du vet ordet av det, så vi tilbake igjen med et nytt fokus, med nye tema I sang- og musikkprogrammet vårt her på Radio Sunnmøre. Takk for følge, og ha det riktig, riktig godt.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Det ble fortalt om en gudfryktig og klok gutt som hadde fått en fin ring av moren sin. Plutselig mistet han den. Naturligvis ble det stor sorg, og han gråt bittert. Men så begynte han å be til Gud ut fra de følelsene han hadde. Søsteren hans lo litt av ham og sa, «Nytter det å be når det gjelder en liten ring? Vil bønnen bringe den tilbake til deg?» «Nei», sa gutten, «kanskje ikke. Men bønnen har gjort dette for meg. Den har gjort meg villig til å klare meg uten ringen, hvis det Guds vilje. Og ikke det nesten like godt som å ha den?» Tenk at et barn kan tenke så modent. Og predikanten Spurgeon, som forteller denne historien, sier, «Ut fra dette ser vi at freden i hjertet av og til har noe av resignasjonen i seg. Troen og freden gjør oss villige til å klare oss uten den gleden som vi en gang satte så høyt. Og når hjertet er fornøyd med å klare seg uten den ytre velsignelsen, så er det like fornøyd som om det hadde denne velsignelsen. For hjertet har fred uansett, og er ikke det viktigst? Det viktigste er ikke å kjenne fred i og med tingene, men å ha fred i sinnet, hva enten vi har tingene eller ikke. På 1300-tallet hadde kirken en lærefar som het Petrarca. Han snakket om at vi har fem store fiender av freden inni oss. Disse fem fiendene er begjæret, den umettelige lysten på ting. Den andre fienden er ambisjonene, lysten til å klatre i samfunnet, komme seg fram, nå toppen. Den tredje fienden er misunnelsen, lysten til å ha akkurat det som andre har. Den fjerde fienden av freden er sinne, vrede som rammer andre, onde tanker, ord og handlinger mot våre medmennesker. Og den femte fredsfienden er stoltheten, sinne som oppstår når vi føler at noen forakter oss. Stoltheten er det uendelige strevet med å hevde seg og holde fasaden i orden. Hvis disse fem fiendene kunne avskaffes, begjær, ambisjoner, misunnelse, sinne og stolthet, ville vi uten tvil oppleve evig fred, sa Petrarca. Det gode liv består i å pleie sine holdninger og innstillinger. Med litt omtanke kan vi bli like fornøyde når vi ikke har noe spesielt som når vi har det. Gutten hadde en ring han var glad i og mistet den. Gud lærte ham å bli fornøyd og eie fred i sinnet, med eller uten en verdifull ring. Alt omkring oss presser oss stadig med en sterk lyst til å eie ting. Innenfra blir vi presset av misunnelse, ambisjoner og stolthet. Mot dette gir Jesus sin fred. Han sier, «Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodige, jeg har overvunnet verden.» Overvinnelsen og velsignelsen er å kjenne seg rik i Jesus, ikke i all verdens ting.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Når enden er god er allting godt, heter det. Men hva da når enden ikke er god? Det er jo ikke alltid at alt har en happy ending. Da kan det ende med forferdelse, og det går skikkelig ille. Asaf har skrevet 12 av salmene i Salmenes bok. I en av disse uttrykker han sin anfektelse og fortvilelse over at det går så godt for de ugudelige. De er spottende og fulle av hardhet og urettferdighet og bruker om nødvendig vold for å nå sine mål. Allikevel lever de tilsynelatende ubekymret, og deres rikdom øker. Vi kan vel kjenne oss igjen i det. Asaf forsøker allikevel leve rett for Gud, men han opplever lidelser og prøvelser og utbryter. Det var pinefullt å se. Han går til Gud med sine klager og får se at de ugudeliges medgang bare er midlertidig. Plutselig går de til grunne, det er slutt, de ender i redsel. Eller som det heter i en eldre oversettelse, de gikk under og tok ende med forferdelse. Asaf fikk se at lidelsen her er kortvarig. En av salmene hans begynte som en klage til Gud, men endte med en tillitsfull takknemlighet for at hans lønn ligger foran, og det skal ikke ta slutt. I salme 73 leser vi: «Så lenge jeg var bitter i hjertet og det stakk i nyrene, var jeg dum og visste ingenting. Som et fe var jeg mot deg, men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd, du leder meg med ditt råd, og siden tar du imot meg i herlighet. Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg er hos deg, har jeg ikke glede i noe på jorden. Om kropp og hjerte forgår, er Gud for evig mitt hjertes klippe og min del. De som holder seg borte fra deg går til grunne. Du gjør ende på alle som er utro mot deg. Men for meg er det godt å være nær Gud. Jeg har tatt min tilflukt til Herren Gud. Jeg vil fortelle om alle dine gjerninger.» For oss alle gjelder det at ikke alt fokus i livet er på det dennesidige, uten tanke på at vi alle en gang skal dø, og at vi må forberede oss på et hinsidig liv. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge er varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer er på fri fot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av Kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Irans revolusjonsgarde hevder å ha skutt ned en amerikansk MQ-9 Reaper og åpnet ild mot et F-35 kampfly i iransk luftrom. De varsler gjengjeldelse for brudd på våpenhvilen, melder CNN. Irans utenriksdepartement anklager samtidig USA for angrep på iranske handelsskip i Hormuzstredet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Hei, jeg heter Helge Ogernes, og jeg har valgt meg ut en sang som heter «Kom og se, se hva vår Gud har gjort». Det en innspilling fra Storsalmenighet. Denne her sangen her synes jeg sterk og fin, fordi den handler litt om ikke hva vi kristne måtte gjøre eller ikke gjøre. Det kanskje mye rart i Guds navn, men kom og se, se hva vår Gud har gjort, og se hva vår Herre gjør. Det skjer store ting i verden, hvis vi løfter blikket og ut i det store perspektiv, så skjer det mange ting som ikke vi, kanskje som kristne i Norge, ser her og nå i vårt lille perspektiv. Men Gud gjør store ting, og dette her en sang som på en måte oppmuntrende i forhold til kom og se, se hva Gud gjør, hva han har gjort og hva han gjør, hvordan han virker i en verden som ikke alltid lyser ut av Guds godhet.

Et ektepar underviste smårollinger I søndagsskolen, og de prøvde å få de små til å lære utenatt et vers fra Bibelen. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit til deg. Når jeg redd, stoler jeg altså på deg. Sønnen deres, Markus, var en av dem som prøvde å lære ordet utenatt. En kveld, litt senere, gikk strømmen, for det var torden og lyn. «Jeg frykter ikke», sa lille Markus, mens foreldrene lette etter stearinlys og fyrstikker. De ventet naturligvis at han skulle sitere det fine bibelverset han nettopp hadde lært, så moren sa «Si oss hvorfor du ikke frykter». «Fordi jeg har en lommelykt», svarte Markus. Utmerket, lommelykt gode greier. Men den dagen også lommelykten svikter, kan det hende Markus får bruk for ordet fra Gud. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit

Jeg heter Oddrun Malum Bjørdal og bor inn på Emblem. En sang som jeg veldig glad I, det en sang som heter Skriv din historie med mitt liv. Det en sang som på en impulsserie som vi fikk da vi var misjonære I Mali. Og den sangen fikk bety veldig mye for meg. På grunn av det at den berører et tema som jeg var veldig opptatt av I mye av valg rundt studier, av jobb og bosted. Og det en sang som jeg har brukt mye I forbindelse med andakta og undervisning senere. Fordi at den sangen, den sier noe om et ønske om at Gud skal få lov til å skrive noe av sin historie gjennom mitt liv. At jeg skal få lov til å gå I hans ferdiglagte gjerninger, og at hans vilje skal få lov til å skje med mitt liv.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Livet absolutt så mye mer enn hus, ting og tang. Heldigvis. Samtidig hus mye mer enn bare et sted å oppholde seg. For I huset bor de fleste av oss sammen med dem vi aller mest glad I. Der oppbevarer jeg og omgir vi oss med de gjenstandene som også betyr mest for oss. Derfor kan livet fort bli vanskelig når selve huset blir et problem. Når vi etter 5 år fortsatt ikke har blitt ferdig med oppussing av badet, og ungene dem må sove på madrasser på samme rom fordi vi ikke vet hvordan de skal bli ferdig med rommet. Da sliter vi fort både I samlivet og med samholdet I familien. Det hjelp å få? Skal vi ringe sinnesnekkeren? Jeg tror det alle menneskers drøm å få gi bort noe til noen andre. Det nettopp det jeg gjør. Jeg gir folk en ny start. Nå begynner vi på nytt. Nå skal jeg hjelpe dere. Det beste jeg vet å gi folk denne beskjeden. Dette sier sinnesnekker Otto I et av TV-programmene hvor han hjelper familier som står med det som I beste fall kan kalles et halvferdig hus. En ny start, å begynne på nytt. Også på andre områder I livet trenger vi fra tid til annen en ny start. Kanskje trenger du at noen utenfra kommer og hjelper deg når livet holder på og faller I grus. En ung gutt hadde både et godt hus og et trygt hjem å vokse opp I. Men I sin dumhet valgte han å forlate farshuset. Og ikke lenge etterpå var pengene oppbrukt, og han sto tomhendt og venneløs tilbake. Veien tilbake til farshuset virket både lang og bratt. Likevel har han valgt å gå hjem for å møte faren. For å møte sannheten om eget mislykket liv. Vil far være sint på meg? Gutten han fikk stotra fram sitt innøvde svar. Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Men faren sa til tjenerne sine, «Skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade.» Faren hadde god grunn, sikkert nok til å være både sint og skuffet over sønn. Men han tenkte likt som sinnesnekkeren. Jeg gir folk en ny start I livet. Nå begynner vi på nytt. Det var den beste beskjeden den bortkomne sønn kunne ha fått. Han gikk fra å være bortkommen til å komme hjem. Når livet ikke blir som jeg har tenkt, når det blitt synlig for alle at jeg har mislyktes med eget moralsk opppussingsprosjekt, når livets grunnmur smuldrer opp under meg, nettopp da vil Jesus komme og gi meg en ny start. Jesu kors stedet for å begynne på nytt. To utstrakte hender på Golgata sier «Velkommen hjem».
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: prayer tonight.
1: Come and fill me again. Come and fill me.
2: Det kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no som vår heimeside.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: FRP varsler at Forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det er mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge er varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer er på fri fot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av Kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Vi kan slå fast at det 4 dager igjen av våren, så vi kommet til juni, og da vi ifølge kalenderen begynt på sommeren. Den 27. mai vi kommet til, og Katinka og Cato, dere kan feire navnedag I dag. Og Cato et romersk familienavn, og Katinka det et russisk familienavn, som egentlig kommer ifra gresk, hvordan det henger sammen, og betyr å være ren. Ellersen så kan vi ta med et lite visdomsord. Den som vil ligge litt före sin neste, han må ikke sove når sola inn, sa Vidar Sandbäck. Den som vil ligge litt före sin neste, han må ikke sove når sola inn. Og det ikke nødvendigvis å ligge före sin neste etter alt, men å stå opp når sola inn, det jo ikke den dummeste alltid. I dag skal vi langt tilbake I tid. Vi skal helt tilbake til, ja, nesten til vikingetida, vet du, 1180. Så var det et heftig slag denne dagen I Trondheim mellom Sverre Sigurdsson og Magnus Erlingsson. Og kong Sverre han seira og ble etter hvert enekonge I Norge. Det skjedde altså I 1180 denne vårdagen, og en del år senere, I 1564, så ble Jean Calvin, han ble født, han var jo den store, en av de store kirkereformatorer, og har du hørt ordet kalvinisme, så kommer det av Jean Calvin. Ja, nå skal vi gjøre rett mot han da, han døde denne dagen, han var født I 1509, men han døde denne dagen, han ble ingen gammel mann, den godeste Calvin, men satte store spor etter seg. I 1905 så var det veldig spenning I lufta, og avisen I hovedstaden de kom ut med ekstra blad, ikke fulle aviser, men jeg sier noe jeg sier da, etter hvert som telegramma fra Stockholm kom, for Oscar den andre konge av Norge og Sverige, han nekta å godta det norske stortingsvedtak om et såkalt eget norsk konsulatvesen, og han dermed trakk regjeringen sin, og kongen nekta å godta det, og så førte jo dette da til at unionen med Sverige gikk I oppløsning, men det var en veldig spennende båt. I 1919 så hadde Albert Cushing Reed, han har du sikkert aldri hørt om, men han flaug en flybåt fra USA til Portugal og landet I Lisboa denne dagen. Det var sikkert en stor prestasjon det å fly en flybåt, en form for sjøfly da, I 1919 over Atlanteren. Bodø ble totalt ødelagt av tyske bombefly denne dagen I 1940, og Bismarck, det store tyske slagskipet, tvillingskipet Tirpitz, det ble senket av britene denne dagen I 1941. Og har du lyst til å lese en spennende bok, så lån eller kjøp boka som heter Jakten på Bismarck. Den virkelig verd å lese. Så fikk du en bokanbefaling med det også I dag. Verdens villmarksfond ble opprettet WWF denne dagen I 1961, fikk sin norske avdeling I 1971, og det siste vi skal ta med det norsk så ferskt, det skjedde I 2020. Denne dagen så kunne USA notere seg en tragisk sak, de hadde 100 000 døde som konsekvens av koronaviruset den 27. mai I 2020. Det får være nok om dagen I dag.

Besök butikken som har mer enn du tror. Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: vitaminer, energi I vardagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Øynene våre og synet de gir oss nok den viktigste av sansene vi menneskene har. Du kan jo prøve å leve med lukka øyne for noen minutter, og du vil fort skjønne og forstå betydningen av det å kunne se. Også Bibelen har syn for synet, både I fysisk, men også I overført betydning. Her følger et lite streiftog gjennom hva Bibelen har eller ikke har syn for. For det første, utsyn eller fjernsyn, og da tenker jeg på TV-en her. Vi trenger utsikt I livet, se langt og se de mange veier for å nå ut til nye mennesker med evangeliet. Misjonssynet ser mulighetene. Sier ikke dere at det enda fire måneder og så kommer høsten? Jeg sier dere, altså Jesus, løft deres øyne og se markene. De alt hvite til høst. Jesus utfordrer oss til å ha utsyn og ha fjernsyn. For det andre, nærsynt. Preger seg av nærsynthet, da det kun jeg, meg og mitt eget øye ser. Den nærsynte mangler helhetssynet, misjonssynet for de unådde. Nei, nærsynt vil vi ikke være. For det tredje, tilsyn. Vær hyrder for den Guds flokk som dere har hos dere, skriver Peter I sitt første brev. Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje slik Gud vil, og ikke for vinnings skyld, men av hjertet. Ja, slik ber disippelen Peter, menighetens ledere, vise gode og sunne lederholdninger overfor Guds menighet, de satt til å føre tilsyn med. Og for det fjerde, framtidssyn. Omkring 30 ganger møter vi dette uttrykket, «Og jeg så» I Johannes åpenbaring. «Og jeg så». Disippelen fikk en religiøs åpenbaring som var mer enn ønsketenkning. Johannes lar oss få høre hva som Guds visjon for hva framtiden og evigheten vil bringe oss. Det skal vi ta med oss til slutt fra Johannes åpenbaring kapittel 21. «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet ikke mer. Og jeg så den hellige by, den nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort I stand som en brud som pyntet for sin brudgom.» Framtidssyn.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Det snart klart for nyhetene, før det får vi Michael W. Smith, Come to the Cross.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det er mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskuter og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge er varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer er på frifot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av Kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: der du er.
1: I dagens ladestasjon så handler det om frelst, om det å være frelst, og det Øyvind Benestad som skal dele om det. Nils Myklebø sier oss et trostrøssel, og Geir Andresen deler noen tanker om en sång han glad I. Nå får vi Rebuilder med Carlton.

Já, ég heiti Nils Miklubust og største grunnen til jeg tror på Jesus en opplevelse jeg hadde når jeg var 15 år. Jeg hadde da en bror som døde av kreft, og akkurat rett før han døde, så røyste han seg opp I senga og så sa han, nå ser jeg Jesus. Og så la han seg ned på puta, og så var jeg med Herren.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Frelst. Det herlig å være frelst. Det salig å være kristen. Det ubeskrivelig godt å følge Jesus. Jeg begriper ikke hvordan jeg skulle ha klart livet uten evangeliets bunnsolide livsfundament. Derfor kan han også helt og fullt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem. Slik står det skrevet i Hebreerbrevet kapittel 7, vers 25. Frelse, helt og fullt. Ikke stykkevis, litt her og litt der, litt småplukk der og smårusk der. Nei, 100%. Kristendommen ikke en kosmetisk overflatereligion som skal rette opp noen skavanker her og der, eller en form for rituell magi. Kristentroen den totale livsforvandling, livsfornyelse, den fullkomne renovasjon, restaurasjon, reformasjon. Jeg elsker Jesus. Det der det begynner. Ikke i abstrakte dogmer og luftige teologier. Ikke i strenge pekefingre og lammende blikk. Men i øyekontakt, øyehøyde med Kristus. Nærkontakt, berøring, hvile. Hos Jesus senker jeg skuldrene, åpner opp mitt aller innerste, lar nådens luft strømme inn. Jeg i Kristi forbønn. Jeg hviler i frelsen, saligheten, freden. Jeg elsker Jesus. Jeg kan ikke la være. For hvorfor skulle jeg i all videste verden stenge ute kjærligheten, som tilgir og gir meg alt? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Gud gjør store under, det største har han gjort mot meg, den dag han kastet mine synder i nådehavet bakom seg, og meg utvalgte som sin brud, og du forunderlige Gud. Når jeg hører den sangen her og den tonen her, så blir jeg glad, og så blir jeg trygg på det at Jesus han har gjort alt for meg for at jeg skal få arve evig liv. Og Per Tveten han har sunget inn en CD med den der på en ny tone, som ikke jeg kjent før, og den har gjort at jeg måtte ha begynt å tenke litt mer på teksten og oppdaget den her. En veldig god sang, som kanskje flere kan ha nytte til å høre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Integreringsbarometret for i år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022, og at over 100 000 har ankommet landet. FRP varsler at Forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøy i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal også I dag få med oss en bibelprat, der vi I dag skal innom Samuels bøkene og snakke litt om hva som står der, og hva det kan bety for oss I dag. Nå først synger Ann Wilson, Rain in the Rearview.

Maria Stahl. Og tror jeg mye viktig for meg, fordi at jeg har fått erfare, og stadig mer egentlig, at Jesus den som han sier at han At han trufast, at han god, og at den djupeste gleden og freden og tilfredsstillelsen finnes hos han.

0: I bibelpraten så har vi nå kommet til Samuels bøkene, og i første Samuels bok så starter innledningsvis den med et beskrivende drama om en mann med to kone, der en av dem var Hanna, som han da elsket mest, står det. Hun kan ikke få barn, og som før i Bibelen så har barnløse likevel fått barn, det gjorde også Hanna. Nemlig sonen Samuel, som disse Samuelsbøkene også da handler om. Aller først så er dette og disse bøkene spennende og levende lesning. Er det tanken med disse bøkene at de skal være gode å lese som en god roman, eller har de bare vært heldige med skribenten for å kunne gjengi historien på denne måten, Arlove og Johan?
1: Det som i alle fall er helt sikkert er at Samuelsbøkene er spennende å lese, og de er forholdsvis lettlest, og de er jo mettet av innhold. Så det har helt sikkert vært en dyktig forfatter som har samlet alt dette stoffet som handler om den tida da, så er overgangstida fra dommertida til kongetida i Israel. Det er jo en viktig episode i livet der. Så det har helt sikkert vært en dyktig skriver, og så ut fra kristen tankegang så må vi jo regne med at Gud hadde et visst øye for det som ble skrevet, for det var jo en historie som han ville formidle videre. Men det er jo første og andre Samuelsbok er jo en veldig dramatisk tid i Israels folkets historie, og mettet med dramatiske begivenheter. Så det er klart at det var jo sikkert en forholdsvis takknemlig oppgave å skrive da, for det var så veldig mye å ta av.
0: Ja, hva er det som preger den tiden mest?
1: Ja, dommertiden er jo en tid som vi har snakket om tidligere i Bibelpraten, hvor Israels folke på en måte er styrt av Gud gjennom disse dommeren som blir pekt ut og som fungerer litt her og litt der. Og så vekkes det et ønske i folket, ser det ut for at de må vil ha en konge, for det hadde alle andre rundt omkring. Og det er vel mye så tyder på at innerst inne så var ikke det et ønske som Gud ønskte skulle komme. Men han lar det fe sånn, og så går det over til at fra de hadde dommere rundt, så blir Israel på en måte formet som en nasjonalstat, om vi skal bruke et sånt ord, med en konge og et styresett, og når jo da sitt absolutte høydepunkt under David, og så går det jo forfallet ned igjen derifra.
0: Hvis vi skal snakke om litt om Samuel da. Hanna, hun fikk flere barn, men Samuel, han ble ikke boende med henne og ungene. Han ble plassert hos en prest ved navn Eli. Hvorfor ble han plassert der?
2: Nei, det var jo så du innleder med at det er jo historier i Bibelen der menn har flere hustruer, og der gjerne en av hustruene, og gjerne den han elsket mest, var barnløs. Og på en guddommelig måte så åpnet Gud deres mors liv slik at de ble fruktbare og fikk sønner. Så også er dette tilfelle. Og Hanna, hun sier jo dette at hun er oppe og da i Kilo, ikke i Jerusalem, fordi at det var Kilo som paktens ark ble plassert i av Josva, husker han, men når vi leser ifra Josvas bok, etter at de førte paktens ark inn i løfteslandet, så ble han plassert oppe i Kilo. Og det var der Guds styrkelsen, Guds tilbedelsen foregikk, og jødene reiste der til for å tilbe og offre til Gud. Og når denne dame reiser der opp, så ber hun til Gud. Presten så at lippene rørte seg på henne, og han tenkte hun var drukken, men hun ba i sitt hjerte til Gud og ba om å få en sønn, og så får hun det. Og gir Gud et løfte om at får jeg en sønn, så skal du Gud få han til din disposisjon. Og det løftet står hun med, så når han er avvent ifra mors bryst, så ber hun han til presten. Så alt ifra han er ganske liten, før han kan gå rimeligvis gjennom, så er han der, og så skal han utdannes til å være en Guds tjener i sin samtid.
0: Og Samuel, han er da, som vi leser i disse bøkene, den siste dommeren i dommertida til slutt. Hvordan var veien til at han ble dommer?
1: Samuel er jo en veldig spennende mann, og en av de store navnene i det gamle testamentet. Det begynner jo når han er en forholdsvis ung gutt. Han sitter eller ligger en kveld, og så hører han noen som roper på han. Og så tror han at det er presten Eli som roper på han. Han springer inn og går dette noen ganger, og så skjønner de begge to at det er Gud som taler. Det jo da Samuel sier, tal Herre, din tjener hører. Og der begynner jo på en måte hans livsgjerning. Han er dommer i Israel, men det er han som er for i oppgave å salve den første kongen Saul, og han er på en måte den som i rettesett Saul og følg Saul i hans forfall og som salva David. I tillegg til alt dette så jo Samuel, Israels folke sin store forbeder igjen og igjen ser vi at han en bønnekjempe, så han har jo et veldig innholdsmettet liv, den godeste Samuel.
0: Hvordan var Samuel som dommer?
2: Jeg tenker at når du leser både dommerne, der vi møter de fleste dommerne, i første Samuels bok så møter vi tre, vi møter Samuel og hans to sønner som de siste. Og det var forskjellig kvalitet på dommerne på forskjellige måter, og ti av de opererte som dommere var også forskjellige. Samuel, tenker jeg, en dommer som tjener Gud og lyer Guds stemme og Guds røst. Det var ikke like de var ikke like kvalifiserte og like dedikerte til Gud. Hans sønner blant annet hørte ikke på Gud, og det forteller noe om forfallet i Israel på den tiden. Jeg tenker når vi går ifra dommertid og over til kongetid i Israel, så er gjerne Israels folke som Guds folk på et lavpunkt, blant annet i nettopp dette at til og med i presteskapet og i dommerstanden så er det folk som tjener Gud, men allikevel ikke tror på Gud, gjøre som de selv vil, ha seg selv i fokus og lage egen vinning ut av sin posisjon. Der er sønnen til Samuel, men ikke Samuel. Samuel var en mann som lydde Guds stemme, og slik sett så står han frem med kvalitet.
0: I Samuelsbøkene så kan vi lese at dette en overgang fra dommertida til kongetida, og det var Samuel som valgte den første kongen, Saul. Vanligvis så har han jo mange måter å velge en konge på, men Samuel, han velger Saul på grunn av at han var ung og pen. Hvorfor er dette måten han velger konger på denne tida?
2: Jeg er ikke sikker på at det var det helt avgjørende at det var det han ble valgt, at han var ung og pen. Men la oss si det slik at siden de skulle velge den første kongen, og de ønsket en konge, så var det nok ikke noe minus å være ung og pen. Det hadde med at det tiltrakk seg oppmerksomhet, både ikke kvinner og sikkert ikke andre, i forhold til dette. Nå følger ikke Gud videre det prinsippet der, for om vi går til David, så velger han altså den yngste av en rekke med gutter, og han valgte ikke han fordi at han hverken var eldst, sterkest eller finest. Så vi skal ikke legge det som føring, men det er viktig også å ta det med i vår tid, tenker jeg, og spesielt i et blant de yngre, der fokuset på utsjående, både ikke gutter, men enda mer jenter, er helt avgjørende. Men da er det viktig å huske hva Bibelen sier og hva Gud sier, at Gud, menneske, ser til det ytre, men Gud ser til det indre. Det bør man ta med opp i dette. Men det er helt rett som du sier, når han ble valgt som den første konge, så var han både pen å se på blant folk, blant annet.
0: Men Saul, han varte ikke så lenge som konge heller.
2: Ja, han varte. Altså det er slik at de tre første kongene i Israel, både Saul, David og Davids son Salomo, de var konger i 40 år hver. 40 år hver. Men når det gjelder Saul, som du sier, så veldig fort så gikk det galt med han. Han tålte ikke å få den opphøyelsen og den posisjonen, og han vendte seg fort ifra det å være en Guds representant og leder Guds folk til det å ha fokus på seg selv. Og det tenkte jeg en lærdom for oss alle til alle tider. Den dagen, uansett hva posisjon vi har eller hvem vi er, når vi vender oss ifra det å ha fokus på Gud og takke Gud for den tjenesten, posisjonen han har gitt oss, til det å tenke at det er meg selv jeg har å takke, og har fokus på meg selv og berike meg selv, da går det galt. Og det gjorde hun med Saul. Saul lydde ikke Guds stemme, fulgte ikke Guds plan, og det førte til at han måtte abdisere. Men så er den saken at når da profeten kommer til henne og sier, du konge, den er tatt ifra deg, så sier han, jeg vil ikke gå av. Og da kan vi jo ta det inn i vår tid og se litt på Amerika, at det var en president som tapte et valg. Og han sier jo at, jeg vil ikke gå av vei heller. Egentlig er det rett inn i situasjonen på en måte. Og det gjorde at faktisk David, han ble salvet til konge av Samuel. Men han kunne ikke tiltre som konge før Saul var død, faktisk 7-8 år etterpå. Så litt spennende lesning.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal straks få nyhetene på Radio Sunnmøre før det synger Mary Mary Speak to Me.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Integreringsbarometret for i år viser at nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022, og at over 100 000 har ankommet landet. FRP varsler at Forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det er mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Også i dag skal vi få med oss bibelske ord og uttrykk, og vi skal få lære om alfa og omega, og vi skal få en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein og til trostrøssel av Johannes Stokke. God variert musikk får vi også med oss, og vi starter med What Is This med Mary Mary.

Et ektepar I en vits hadde dobbelt jubileum. Begge feiret 60-årsdag og 40-års bryllupsdag. I løpet av deres stille kveld sammen viste en fe seg for dem og sa «Fordi dere har vært et så elskverdig par gjennom alle disse 40 årene, vil jeg innvilge et ønske fra hver av dere.» Feen pekte tryllestaven mot kvinnen først. Siden hun var en trofast og snill hustru, ønsket hun seg en gratis båtreise til en romantisk øy for seg selv og sin elskede. Swish, straks hadde hun billettene I hånden, og hun vinte og strålte av glede. Så vendte feen tryllestaven mot ektemannen for å gi hva han ønsket seg. Mannen trakk feen til side og visket. «Ærlig talt vil jeg ønsket å ha kona mi 30 år yngre enn jeg .» Feen rynket på nesen, veivet med tryllestaven, og puff! Plutselig var han 90 år gammel. Ungdom og skjønnhet det største man kan ønske seg? Hva virkelig verdifullt? En 7 år gammel jente satt på fanget til bestemor. Den lille klappet bestemor forsiktig på kinnet og på pannen, og bestemor sa «Ja, dette rynkene mine. De betyr at jeg I ferd med å bli gammel.» Jenta spurte «Gjør rynker vondt?» For et dypt spørsmål. For det handler jo om mer enn om rynkene. Det dreier seg om det å bli eldre. Alle normale mennesker ønsker seg et langt liv. Men det ikke så stas å bli gammel. Det ikke morsomt? Det ydmykende? Bør vi se frem til å bli gamle, eller være redde for det? Skal vi skryte av det, eller unnskylde oss for det? Gjør rynker vondt? Sikkert det at vi lever I en kultur som dyrker ungdom og skjønnhet. En mann spaserte langs stranden sammen med et barnebarn, og der traff de en kjenning av mannen som var fryktelig sur og misfornøyd. Han var blitt gammel og kroket, og det verste var at han hadde blitt lettere rammet av solstikk. Gutten som var med bestefar fikk ikke med seg alt det som de to eldre mennene snakket om. Da de senere gikk alene sammen, vendte gutten seg til bestefar og sa «Jeg håper du aldri blir stukket av solnedgang.» Ja, kanskje vi alle bør leve I det håpet, at vi ikke blir stukket av solnedgangen. Hvis vi har med Gud å gjøre, har han stor respekt for de eldre. Bibelens verden verdsetter de grå hår. Gud lærer oss å se på fremtiden med glede og forventning. En kristen vet at det beste alltid ligger foran. Om Abraham står det at han døde I god alderdom, gammel og mett av dager. Det betyr, det kommer en tid da en føler seg mett av dagene. Da kan en komme til å bli fornøyd med alderdommen og rette blikket fremover. Enn så lenge gjelder løftet fra Gud I Bibelen til alle som tror på ham. Like til deres alderdom jeg den samme, og til dere for grå hår vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere. Jeg vil bære og redde dere.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Flere bedrifter innen ulike bransjer kaller seg Alfa og Omega, eller bare Alfa eller Omega. Alfa og Omega er et mye brukt uttrykk i dagligtalen vår. Med det menes at noe er altomfattende eller avgjørende viktig. Alfa og Omega er første og siste bokstav i det greske alfabetet. I den siste boken i Bibelen møter vi uttrykket tre ganger. «Jeg er Alfa og Omega», sier Herren Gud, «han som er og som var og som kommer, den allmektige». Og senere, «jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden». Og til slutt, i kapittel 22, «jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden». Det kan være litt uklart hvem Alfa og Omega er. Er det Gud Fader eller Guds Sønn, Jesus? I kapittel 21, vers 6, heller jeg mot å mene at det er Faderen som kaller seg Alfa og Omega, mens det er ganske klart at det er Sønnen, altså Jesus, som uttaler seg i kapittel 22. I vers 12 i kapittel 22 står det, «Se, jeg kommer snart. Vi vet at det er Jesus som kommer.» Og i vers 16 i samme kapittel står det, «Jeg, Jesus, har sendt.» Vi ser derfor at både Faderen og Sønnen kaller seg selv Alfa og Omega. Det er et sterkt vitnesbyrd om enheten mellom dem, og at Jesus er sann Gud i likhet med Faderen. Jesus er evig, han er fra begynnelsen, alt er skapt ved ham og til ham. Han er av Gud satt over alt for at han til slutt skal dømme levende og døde. Et av de klareste kristologiske avsnittene i Bibelen finner vi i Kolosserbrevet. Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte, som står over alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og usynlige. De som troner og de som hersker, både makter og myndigheter, alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham. Han er hodet for legemet som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forsone alle ting med seg selv, alt i himmelen og på jorden, da han skapte fred ved hans blod på korset. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Ja, navnet mitt Johannes Stokke, og når det gjelder true, og den kristne trua mi, så betyr det utrolig mye for meg. Jeg vet at jeg på lag med en som følger meg, og en som hjelper meg gjennom ulike situasjoner som oppstår i livet og i hverdagen. Så for meg å ha en kristen tro og en tro på Jesus, det betyr utrolig mye.

Nærmer vi oss slutten på denne timen her, men ikke vær redd, jeg blir tilbake I neste time også. Og vi skal nå få med oss Toby Mac mot slutten av denne timen. Etter hvert så kommer nyhetene, titelen på sangen Forgiveness.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det er fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest i kroner og øre, er det Norge som gir mest av alle land i verden i forhold til BNP, litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometeret for i år viser at nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022, og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke er uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at Forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det er mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Radio
4: Sunnmøre. God morgen til deg og god onsdag. Du lytter til Radio Sunnmøre. Nok en tung dag værmessig. Det er litt sånn mørke skyer av og til, og det er litt nedbør, og en kan jo lett på denne tida tenke at det skal ikke være slik, og det kan bli litt tyngre på en måte å stå opp og komme seg ut i dagen når været som egentlig skulle være litt mer sånn sommerlig og varmt og kanskje opplett, er motsatt av det. Men i dag er det meldt nordvest, liten kuling utsatte steder, skyer, regnbyge og i ettermiddag minking til nordvest. Bris, frisk bris i fjellet, avtagende byggeaktivitet og en temperatur på 10 grader i Ålesund, 12 grader i Ørsta, 13 i Tafjord, 11 i Herøy og 13 i Suvde. Og med slikt vær da, så må man prøve å ikke la det gå helt inn på seg, kanskje likevel bare kle på seg, ta seg en tur ut og ja, få litt frisk luft. Selv så kom jeg over dørstokken i går, jeg hadde egentlig ikke lyst til å gå ut når det bare er som det, men gjorde det likevel, og det gir noe å komme seg ut og bevege seg selv om det er regn eller overskyet altså. Vi har jo det ganske flott på Sunnmøre uansett vær, tenker jeg. Vi skal starte denne timen her med to rødt sett og sungen trenger meg på.

Vi snakket litt om før denne sungen, om det å komme seg ut, og det vet jeg det mange sunnmøringer som flinke til å ta seg en tur, enten om det opp på et fjell, eller på en traktorsti, eller rundt et vatten. Og her I Spjelkavika, som vi studio, så det noe som heter Spjelkavikas venner med stadig nye tiltak for bedre uteplasser rundt omkring. Og det skal vi få høre mer om I dag. Randi Fager og Leivås, hun gir oss ord til ettertanke, og så skal vi få en ny episode av Søndagens tekst. Og kommende søndag handler rett og slett om misjonsbefalinger. Det skal vi prate med Karl Johan Bjørge om, prost I Nordre Sunnmøre, prosti. Nå skal Linda Kristin Hansen få synge «Min sang en gave».

Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Løyvås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre prosti Karl Johan Bjørge om innholdet i denne vekas søndagens tekst.

0: Matteus 28, 16-20. Misjonsbåde. Men de 11 læresveinene drog til Galilea, til det fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se han, fall de ned og tilba han, men somme tvila. Da steg Jesus fram og tala til dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå difor og gjør alle folkeslag til læresveinene. Døyp deg til navnet Faderen og Sønnen og den hellige ande. Og lær deg å holde alt det som jeg har både dykk. Og se, jeg er med dykk alle dager, så lenge verden står.
1: For dreger læresveinene til Galilea.
2: Det var der Jesus hadde sagt at han ville møte dem, og det var jo også et fjell der han ofte hadde sin undervisning.
1: Hvorfor tilber læresveinene Jesus når de ser han?
2: Dette var jo rett etter oppstandelsen, så de har jo hatt sterke erfaringer med han nettopp, og nettopp at han er den oppstandende. Så jeg tenker at det er sammenheng med at nå møter han igjen, og så tilber de han.
1: Men det står også at det der er noen tviler, selv om de ser han.
2: Ja, og dette her handler jo om at det er så nær oppstandelsen, at dette her er ikke synket inn hos alle enda. Det er noen som har tatt imot dette i tro og glede raskere enn andre, men der er ikke alle.
1: Og så sier Jesus at han har all makt i himmelen og på jorda. Hva mener han med det?
2: Nei, dette her handler om hvem Jesus er. Altså, han er den som var til stades da jorda ble skapt. Altså, det er Johannes evangeliet sitt juleevangeliet som begynner helt ifra skapelsen. Altså i han var liv, og alt som er til er blitt til i han. Så det er på en måte en understreking om at Jesus er Gud. Han har all makt i himmelen og på jorda. Og det kommer jo igjen også i det som skal skje videre, ikke sant? Og som vi vil lese om i siste boka i Bibelen, Johannes åpenbaring, om at han skal komme igjen. Og da kommer han ikke som lam på et ydmyk på et esel, men han kommer som hersker på en hvit hest og skal sette alt i rett stand og skal kaste djevelen i ildsjøen. Så da er det herskeren som kommer tilbake.
1: Dette ordet makt, det er jo ofte negativt ladet. Det er ikke positivt ofte å ha makt. Det blir i alle fall ikke, det er ofte ikke noe positivt som kommer ut av at noen har all makt. Men hva for dine makter viktig for dette oppdraget som han gir?
2: Makten er viktig fordi parallelt med at Jesus har makt og den største makt, så er det myndigheter som har ødeleggende makt og som også er sterk makt. Og når Jesus sier dette, så lar han læresveinene ikke være i tvil. Det er jeg som er all makt i himmelen og på jorda. Dere får vanskelige tider, han sier ikke akkurat det her, men det har han sagt i andre steder. Men dere skal aldri være i tvil om at jeg er all makt i himmelen og på jorda. Gå derfor ut. I denne makten går dere ut. Den rettferdige, sterkeste makt som skal seire til slutt.
1: I vers 19 så starter han med å si gå difor, altså ordet difor. Mm. Hvorfor er det tatt med?
2: Nei, det peker tilbake på at Jesus har all makt. Altså de skal være trygge. At han er en som kan stå bak det oppdraget som de har gitt han. Dere skal hvile i at jeg har all makt i himmel og på jord. Dere får det tøft, men dere skal alltid være trygge på at det er jeg som har all makt.
1: Og så kommer vi til noe som er mye diskutert i ulike misjonsorganisasjoner. Hva vil det si å gjøre alle folkeslag til læresveina?
2: Oppdraget det gjelder hele verden. Og det er en måte å si på at der er folkeslag, altså der er språk og der er folk som samles, så skal evangeliet nå ut. Og det betyr at evangeliet det skal nå hele verden. Gud er ikke ikke fornøyd før at alle har fått høre om dette budskapet. Og det står også et annet sted at når det har skjedd, så skal enden komme. Og det er jo derfor misjonsorganisasjonene og den verdensvide kirka er opptatt av å stadig nå ut til nye områder og oversette Bibelen til flest mulig språk. Det skjer et imponerende arbeid fortsatt med å oversette dette budskapet til hjertespråket, altså morsmålet til hver enkelt folkeslag.
1: Hva innebærer det å døype noen til navnet åt Faderen og Sonen og den Hellige Ande?
2: Det innebærer at vi som kristne tror på den treenige Gud, og vi er nå inne i treeningstida, den lengste perioden i kirkeåret som strekker seg fra pinse og framover mot advent. Og veldig mange av bibeltekstene disse søndagene handler om det kristne livet. Hvordan er det å leve som læresvein? Og når vi døper et menneske i navnet åt Faderen og den Sonen og den Hellige Ande, så innebærer det at dette barnet eller den personen som døpast blir innlemmet i hele Guds treenige vesen. At Fader, Son og Hellige Ande tek bostad og blir en del av dette menneske. Han som har skapt oss, frelst oss, og som gir oss liv og veiledning, trøster og husvaler. Den Hellige Ande har mange navn.
1: Hva betyr det å lære deg å holde alt det Jesus har både, og gjelder det samme da læresvarene fikk det som i dag?
2: Ja, det er det. Altså, i vår kirke, den lutherske kirke da, som jeg er en del av, så er jo dette nedfelt med Luther for 500 år siden i katekismen. Og der har han samlet de vesentligste trusområdet eller læresetningene i den kristne trua. Og det handler om truvedkjenninga, som ble nedfelt for mange hundre år siden, der en samlet det sentrale i kristen tru. Det lærer vi våre konfirmanter om hvert år, og det bekjenner vi i kirka hver søndag når vi er samlet. Så lærer de faderår, det er den Jesus, den bønna Jesus lærte læresveinene å be. Hvordan skal vi be, spurte de. Når de ber, skal det ikke ramse opp. Og så sier han, en helt fantastisk bønn som inneholder alt vi trenger i livet, Fader vår. Det skal vi lære. Og så har vi buda. Vi skal elske vår Gud. De tre første handler om kjærlighetens kilde. Der vi søker Gud. Og de sju siste buda handler om retningen av denne kjærligheten, vår neste. Hvordan vi skal leve i møte med mennesker rundt om. Disse her er tre viktige søyler i vår kristne tro som inngår i det vi lærer de som går til dåp og konfirmasjonsundervisning. Og så er det i tillegg disse sakramenter som vi har, dåp og nattverd. Det er også en del av vår undervisning. Hva er det vi får i dåpen? Hva betydning har den? Hva er det vi blir innlemmet i? Og så er det nattverden, dette fellesskapsmåltidet. Og sakramenter, disse to her, dåpen og nattverden, det blir jo kalt sakrament, nettopp fordi det er Guds ord og en fysisk ting, vattnet eller brød og vin, som virker sammen og gjør noe i oss som får del i det. Det er mer enn vatten, og det er mer enn ord. Det er ordet og vattnet som virker i oss. På samme måte som brød og vin er mer enn brød og vin. Det er Jesu kropp og blod som blir del av oss til frelse. Så dette er en del av den truende mysterium, kanskje først og fremst disse to sakramenter. Men disse fem punkter inngår i vår oppdrag i å lære deg alt det jeg har sagt der. Og så er det naturligvis mye mer i Bibelen, der vi kan lese til personlig oppbyggelse og forstå mye mer av akkurat disse her sentrale, men disse fem punkter er det som vanligvis inngår i dåpsundervisningen da.
1: Hva slags ansvar er det læresveinene får gjennom misjonsbefalinger?
2: De får jo ansvaret til å lære opp og å døype. De har nå gått i bibelskole i verdensklasse i 3 år, og det skal de fortsette med. De skal undervise. De skal ikke bare preike, men de skal undervise og lære dem å holde det. Jesus han mener alvor med det kristne livet. Slik jeg har lært dere å leve, slik skal dere lære de som nå kommer til tro å leve. Ikke for at de skal bli kristne, men for at de i det de har fått i tilgivelse og omvendelse skal lære hvordan det kristne livet er. Og så er det hele denne lære om hvordan Bibelen, Guds ord som er Jesus, virker i oss, og den hellige ande som levende gjør dette ordet, samvirker i oss til å bære frukt som kristne.
1: Hvordan kan det være en trøst, dette løftet Jesus sier deg om at han vil være med deg alle dager?
2: Det er, hvis du ikke har makt over døden, så gir disse ordene ikke mening. Se, jeg er med deg alle dager, så lenge verden står. Her ligger det under og innbakt i teksten at Jesus har overvunnet døden, og at han faktisk kan være med deg alle dager, så lenge verden står. Jesus han gir ikke et løfte som gjelder der og da, så lenge han er sammen med deg. Nei, jeg har overvunnet døden, og jeg er sammen med dere, så lenge verden står, ved deres side, som bare en som har overvunnet døden kan gjøre.
1: Og hva menes med så lenge verden står?
2: Det som er en del av det bibelske budskapet, det er at en dag skal enden komme. Og da skal alt gjenopprettes, og det vonde og det smertefulle, det skal være borte. Og djevelen som ødelegger og løgner, han skal bindes. Og det er det som menes med enden, når alt i denne tidsalder er kommet til sin ende. Så lenge er jeg med dere. Og da gjenopprettes Guds rike for fullt. Og da er vi alle sammen på en helt annen måte enn vi er i dag.
1: Må alle kristne gjøre det samme, eller kan oppdraget se ulikt ut?
2: Oppdraget det kan se veldig forskjellig ut. Og Paulus utdyper jo det i brevene sine, der han sier at ånden er den samme, men tjenesten er forskjellig. Altså, der er noen som, du kan si, kan ha evangelistens nådegave og har en frimodighet til å snakke med mennesker om tro, mens andre kan ha en nådegave som går på å undervise og lære. Og så er det hjelpetjeneste. Altså, vi har diakontjenesten, den har vi hatt fra Jerusalem i 2000 år, som går ut på å bringe hjelpetjeneste ut til de som ikke er mulighet til å samles når fellesskapet samles i kirke eller bedehus. Det å være der til omsorg for de som ikke kan møtes i fellesskapet, eller på ulike måter bringe hjelpende hender ifra menigheten ut til de som trenger det. Så tjenestene er forskjellige.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerol Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

en ei i skjul bak løve. Stjernen ei høyt over støv.

dem rykke. Han den beste venn blant venner sine

0: barnet Sanne vel alene.
1: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonfön I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
2: Besök butikken som har mer än du tror. Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.
3: Vi tar med oss oppslagstavla. Hver onsdag det på Saron Vatne bønn klokka 19, Valdre Bedehus bønn klokka 20 og Giske Bedehus bønn klokka 11. I Ålesund Frikirke møtes onsdagsgjengen klokka 19. På Aure Bedehus det I dag og I morgen 19.30 møte med Magne Aril Torgersen. Betania Aukra har klokka 19 møte med Ole Gunnar Hegle. Sykkylven Kyrkje, der blir det boklansering klokka 19 med Gunnar og Per Gunnar Hamnøy. Og Sykkylven Bedehus klokka 11 formiddagskafé med besök av Solgunn og Peder Almedal. I morgen I Langevåg Bedehus det medlemsmøte klokka 19. Emblem Bedehus torsdagstreff klokka 12 med Gro Hofseide. Kyrkje Stova Tresfjord klokka 19 møte med Ole Gunnar Hegle. Og I Ålesund Misjonskirke det I morgen oppstart av møtehelg med Sven Roar Simensen og Ernst André. Ernst André sang av Evangeliesenteret Østerbro og Brubakken, og det møte torsdag, fredag og lørdag klokka 19 og søndag 11.30. Søndag klokka 18 I Saron Vatne. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Velkommen til Ord til ettertanke. Denne vika blir vi med til pottemaken sitt hus, og tar utgangspunkt I de versene som står I Jeremia 18. Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakens hus. Der skal jeg la deg få høre mine ord. Så gikk jeg ned til pottemakens hus. Han stod og arbeidde ved dreieskiva. Når det karet han heldt på å lage av leire vart mislykka I pottemakens hand, laga han det om til et annet kar slik han tykte det var rett. Da kom Herrens ord til meg. Israels hus, kan ikke jeg gjøre med dykk slik denne pottemaken gjør med leire, sier Herren. Sjå, som leire I pottemakens hand, slik de I mi hand. Og pottemaken et bilde på Gud, og vi leire som blir formet I hans kyndige hende. Når leire bearbeidd, fått ut luft og steiner, så blir den lagt på dreieskiva. Og pottemaken kontrollerer farten og holder hele tiden hendene sine rundt leirklumpen mens han former den. Pottemaken har en plan på hvordan han vil forme leirklumpen. Hvordan kar han tenkt å lage. Hele tiden må han kontrollere fart og bevegelser. Skulle pottemaken finne på å ta bort hendene sine, ville leiren spinne rundt og forsvinne av dreieskiva. Og siden pottemaken har hendene sine på leirklumpen hele tiden, kjenner han om det oppstår feil. Om det bobler eller steiner I leire slik at produktet ikke blir slik han tenkt. Og da må han gjerne starte på nytt. Han allerede brukt mye tid på leire og kaster den ikke fra seg om den blir mislykka. Tid og tålmodighet må til for å få karet slik han ønsker. Hva ser vi for oss når vi ser for oss bildet av dreieskiva? Jeg ser for meg livet med dager som kommer og går. Gud har oss på dreieskiva og former oss. I møte med andre mennesker og I fellesskap med far. Omstendighetene vi møter I løpet av et liv kan være ulike og mangfoldige. Karen Bliksen sier, «Å være menneske å ha en historie å fortelle». Og skulle vi skrive bok om våre liv, vil alle være ulike. Men vi har alle opplevd både glede og sorge, lette periode og tyngre periode. Alt har si tid, står det I forkynneren 3. Ei tid for alt som hender under himmelen. Ei tid for å fødast, ei for å døy. Ei tid for å plante, ei tid for å rive opp. Og I vers 14 og 15 står det, Jeg skjønner at alt Gud gjør står gjennom alle tider. Ingen kan legge noe til, og ingen kan trekke noe fra. Gud har gjort det slik for at mennesket skal ha ærefrykt for han. Det som hender, har hendt før, og det som skal hende, har også hendt. Gud søker opp at det som kvarv. Hva sier dette kapittelet om livet? At livet skifter. At ingen går gjennom livet uten å gå gjennom ulike faser, og at det naturlig å kjenne på både sorg og glede, på uro og fred. Men vi har en far som har kontroll, som vet hva som hender oss I morgen, I dagene som kommer, og som sammen med oss og gir oss styrke for dagene. Vi I Guds omsorg hele tiden, uansett hvordan vi har det. Så kan vi av og til se, når vi ser oss tilbake, at det som var vondt og vanskelig har styrket oss, har lært oss noe, og kanskje også ført til noe godt. Ikke før veven har stillnet og skyttelen slutter å gå, vil Gud trekke teppet til side og la oss riktig forstå. At også de mørke tråder, så vel som de lyse bånd,
var helt nødvendig for mønstret I mesterens hånd.

0: bare bålforbud, så man må passe på det,
1: men
0: ellers så håper vi at den blir veldig masse brukt utover da.
1: Ja, det er ikke bare en grill dere tok med dere, dette her, her snakker vi muring av grill, oppmuring.
0: Her er han muret i stein, så nå håper vi at det er han holder. Han var i betong før, og nå er han blitt i naturstein.
1: Ja.
0: Så vi håper at den skal få stå der i mange år og gi mye glede. Vi vet det mye brukt, og da synes vi det kjekt å holde det vi liker.
1: Ja, når dere treffer folk her, Håkon, jeg regner med dere får noen gode klapp på skuldra og litt sånn, men hva sier folk om området nå, hvis du tenker nå at det blir på en måte nordsiden av Spjelkavik, eller Emlensfjellet da, og så møtes jo en fra Mibygd utenfor asfalterte strøken på Emlen opp på toppen der, så er det både skiløype i felles symbiose der og andre ting, men hva sier folk til dere som ser at dere pjasker og styrer og holder ved like?
0: De aller fleste er jo veldig positive, og det er tommel opp, og det er smil og sånn. Det setter vi veldig pris på, så det er veldig kjekt. Og så ser vi jo det at det er mange brukere, og det er klart når vi ser at det til og med rullestoler klarer å bruke dette tilbudet og kommer seg ut, så varmer det litt ekstra da. Ja, at det er på en måte en lav terskel for at folk skal kunne komme seg ut.
1: Ja.
0: Og det er klart når folk kommer og sier at nei, i Spjelkavika så er det så kjekt, for her er alt på stell.
1: Ja,
0: det er godt gruset, det er lys, ja. Det er, ja, vi vet vi kan gå her uansett. Mm. Så er det veldig kjekt da. Så vi får utrolig mye positiv tilbakemeldinger for det vi styrer med.
1: Ja, men så flott.
0: Det er kjekt.
1: Ja, for jeg lagde jo faktisk en reportasje om turgåere rundt Lillevatten nå i januar. Du vet, vi hadde jo 5 viker, vet du, med bare sol og knallver, og da var det noen som sa, nei, nå er det litt glatt opp gjennom fjellet der, eller innover denne stien der, så nå går vi rundt Lillevatten, og det var jo fantastisk. Og hadde du satt opp en sånn der teller her nå på antall mennesker, jeg sitter jo og ser på turstien ut vinduet her, ved starten Lillevatten Vest, sant? Her går jo folk forbi, ja, egentlig hele tiden. Så det er jo veldig mye brukt må det være av egentlig hele byens befolkning, tror jeg.
0: Ja, Lillevatten er vel den mest brukte stikketuren faktisk i hele landet.
1: Ja, det er det, ja. Det er Norges rekord. Ja.
0: Det er Norges rekord, og da vet vi jo at kanskje 1 av 5 registrerer seg.
1: Ja, sant.
0: Så det er utrolig mange som, som bruker det området her. Og det, vi anslår vel, vi har ikke teller dessverre, men vi anslår vel at også opp på fjellet så går det mellom 200 og 400 i snitt hver dag.
1: Ja.
0: Vi ser at her er folk fra 6 om morgenen, da skrur vi på lyset, og vi skrur det av i midnatt, men da står det av og til biler her fortsatt da.
1: Ja. Nei, så her snakker vi om store mørketall i egentlig positiv lysforstand under rapportering.
0: Ja, ja. Og det var vel noen som sa at den turveien opp på fjellet er et av de beste folkehelsetiltakene i Ålesund.
1: Ja, virkelig, sant.
0: Sånn det er. Ja,
1: nei, men dette her er kjempeflott, Håkon, at du og gjengen i Spjelkavikas venner, dere holder ikke på med bare litt, det er, men det er så fint det du sier da, for at vi elsker jo frivilligheten her i Radio Sunnmøre, sant, og den trenger jo i alle sammenhenger, og jeg bruker å si at det er jo en glede å tjene, og det var jo det du var inne på i starten her, så tusen hjertelig takk for at du og gjengen står på, og så håper vi på en fortsatt god forsommer og sommer i folkehelsas tegne, får vi si da.
0: Ja, takk for det, og hjertelig velkommen til alle som ønsker å bruke området.
2: Det var Håkon Børeteigen, leier i Spjelkavikas venner, som dere hørte gjør veldig mye godt for nærmiljøet, både turområdet og gode veier, og ikke minst en ny grillplass da på Myrlandshøgda. Det var Helge Åkernes som tok en prat med han, og du har lyttet til Radio Sunnmøre dine timen her. Nå 10:00, så kommer Helge Åkernes med misjonstimene før det blir kaffepausen da 12:00, og så er det da et temaprogram med Ari Love Halås 13:00, og så kommer jeg inn igjen da med musikkkarusell, og timene der går time etter time utover dagen. Så mye å by på her på Radio Sunnmøre 24/7 døgnet rundt, og du finner hele programmet på radiosunnmore.no. Hvis du vil vipse en gave til dette arbeidet, så kan du gjøre det på 72582 72582. Det er vi takknemlige for. Nå skal vi runde av denne timen. Jeg ønsker deg en nydelig onsdag videre, og riktig på igjenhør.

0: nyhetene.
1: Sverige halverer prisen på månedskort I kollektivtrafikken ut året fra og med 1. juli etter et budsjettvedtak. Det har utløst krav I Norge. SV og MDG ber om tilsvarende kutt I revidert nasjonalbudsjett. MDG-representant Oda Inngård sier at Norge ikke må bli stående igjen. Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest I kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land I verden I forhold til BNP, litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometret for I år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitage etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt I aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets 4 første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
0: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Dag Eivind Noreid.
1: Denne uka så vil andaktene ta utgangspunkt i Johannes 17, det som vi kaller Jesu ypperste prestlige bønn. I Hebreerbrevet 4 sier forfatteren at vi har en ypperste prest som kan lide med oss i vår svakhet, for han prøvd i alt, på samme måte som oss, men uten synd. Vår ypperste prest Guds sønn som blei et menneske. Johannes 17 gir et innblikk i bønnefellesskapet mellom sønnen og faderen rett før lidelsen begynner. Og Jesus bruker mye av tiden på å be for oss. Bibelselskapet bruker overskriften «Jesus ber for alle sine», derfor overskriften for denne uka «Jesus ber for det». La oss lese vers 11-16. «Jeg blir ikke lenger i verden, men de i verden, og jeg går til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg, så de kan være ett.» Slik som vi ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg. Jeg passet på dem, og ingen av dem gikk fortapt, unntatt fortapelsens sønn, så skriften skulle bli oppfylt. Nå kommer jeg til deg, men dette sier jeg mens jeg ennå i verden, for at de kan eie min glede i fullt mål. Jeg har gitt dem ditt ord, men verden har lagt dem for hat, fordi jeg ikke av verden, slik heller ikke jeg av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De ikke av verden, slik jeg ikke av verden. Dagens andakt har gitt titelen «Bevart i en utfordrende verden». Etter hvert som årene går, og vi møter livet i all sin skjønnhet og brutalitet, så lærer vi oss at utfordringer og lidelse uunngåelig. Samtidig så ligger det dypt i oss som foreldre at vi vil skåne barna våre for smerte og lidelse. Vi kan ubevisst og i beste mening fort bli overbeskyttende. Vi snakker om å pakke ungene inn i bobleplast, vi vitser om overdrevne HMS-regler i bedrifter der en ender opp med å gå med beskyttelseshjelm innendørs på kontorlokaler. Vi mimrer om at i gamle dager så klarte barna seg godt uten alle mulige trygghetstiltak. Både vi og våre barn vil oppleve vonde ting, for vi lever i en verden der alt ikke fullkomment. Og ondskap, sykdom, smerte og lidelse en del av tilværelsen. Vi kan ikke bli skånt, og vi kan ikke skåne de for alt. Vi som ønsker å følge Jesus og adlyde Gud, vi kan ha noen verdier som motkulturelle og kan være upopulære. Vi må våge å tåle motstand og kritikk. Det kan være ubehagelig både for oss og våre barn. Dermed kan vi også prøve på åndelige beskyttelsestiltak. Vi forsøker å beskytte våre barn fra trender som finnes i tiden og verdier som føles fjerne for oss som kristne. Og noen tiltak kan være hensiktsmessige og fornuftige, men vi kan bli fryktdrevne og overbeskyttende også. Vi kan forsøke å isolere oss og lukke øynene for den verden vi lever i. Problemet at det i praksis ikke mulig. Vi lever i en verden, og vi lever i en moderne verden. Og nå det ikke lenger noen absolute måter å klare å skåne våre barn for alt av uønskede impulser. Alt tilgjengelig via internett, og de fleste har før de i tidlige tenår en smarttelefon, der de i praksis har tilgang til all verdens informasjon, på godt og vondt. Derfor denne delen av Jesu bønn ekstra tidsaktuell. Jesus ber ikke om at vi skal tas ut av verden, men bevares fra det onde. Han ber ikke om at vi skal klare å isolere oss, sånn at vi ikke blir preget av den verden vi lever i, eller at vi skal unngå all smerte og vonde opplevelser. Han ber om at vi skal bevares fra det onde, og jeg tror han vil styrke oss gjennom det vonde. Han vet at livet er tøft. Han er jo den ypperste presten som er prøvd i alt, sånn som oss. Han ber spesifikt for din og vår utholdenhet og glede. Han ber om at vi skal klare å møte livet sånn som det er, og vi skal ha gleden over å vite at vi er frelst av bare nåde. Paulus proklamerer i Romerbrevet 8, «For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Dette er et trygt fundament for livet, og en kilde til glede midt i en utfordrende verden. Kristenlivet er ikke en flukt fra virkeligheten, men tilstedeværelse i den, med Jesus som kilden til styrke. Kan du hvile i at Jesus ber for din beskyttelse midt i hverdagens støy? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Da har vi hørt en andakt I serien over en åpen bibel og andaktsholder. Det var Dag Eivind Noreid. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, så får du flere ganger I uka oppdatert informasjon om arbeidet vi driver.

0: Ja, vi måtte jo spille litt Gud signe vårt dyre fedreland. Vi her, vet du, fordi at jeg tenker vi kan ikke bli helt ferdig med 17. mai helt enda. Og Kristel Otala I Bjerkestrand, for deg som har følt med på Radio Sunnmøre, så har jeg kanskje hørt at du var en av initiativtakeren til å, ja, et nytt prosjekt her, nemlig feire 17. mai på Møre Barne- og Ungdomsskole. Du må fortelle litt for eventuelt nye lyttere hvordan dette gikk av stabelen og tenkingen rundt det.
1: Ja, det akkurat sånn som du sier. Det jo første gangen det ble arrangert 17. mai-feiring på Møre Barne- og Ungdomsskole. Og det var vi første klasse foreldre, og vi var en gjeng med mødre da, i hovedsak, så lurte litt på dette der med at det var jo ikke noe 17. mai-arrangement på Møre, og det var, tenkte vi, og kjente litt på at det må det nå være. Vi savnet litt dette der, å ha en felles plass for elevene og ungene våre på en sånn, holdt på å si, høytidsdag. Mm. Så det var litt naturlig det å tenke i de bane, når det ikke var noe sånt fra før av der.
0: Ja, riktig, for ja, og da var det alt fra tog, eller hvordan gjengen I tog når en på Møre, for å si det på den måten?
1: Ja, vi benytter oss av det toget som var I byen, for da har Møre har plass I borgertoget der inne I byen, så vi startet dagen der, og så fortsatte feiringen rett og slett på Møre Barne- og Ungdomsskole etter toget I byen. Så toget hadde ikke vi selv, men selve feiringen I etterkant, det tok vi da på skolen der.
0: Ja, hoppet på et tog som allerede var I farta for å se det
1: ja,
0: på den måten.
1: Ja, det var akkurat det vi gjorde,
0: ja. Ja, men så bra. Men og så var når det var, når bykjøret var ferdig, for det tek jo si tid, sånn sett. Hvordan laget en 17. mai-feiring på Møre? Hvordan var det programmet og innslag og slike ting?
1: Vi fikk det jo til ganske greit. Til å være første gangen så var vi veldig, vi bestemte oss for at vi må ha litt lave skuldre, for dette første gangen. Og vi var bare fire enkle sjeler, holdt det på seg, så tok dette initiativet. Og vi var jo avhengig av at når vi spurte folk, så sa de ja til å bidra med både kakebaking og det å stå I kiosk. Og det, for det var, vi hadde med alle de elementer som forventet på en 17. mai-feiring. For det var jo leker, det var konkurranser og alt dette der. Så vi var fire damer som var I komiteen, men vi var jammen en god gjeng til slutt som fikk dette her arrangementet I havn.
0: Riktig.
1: Så det var egentlig et godt samarbeid.
0: Ja.
1: På tvers av både klasse og det som var. Og det var denne første gangen så gjorde vi oss noen gode erfaringer og noen ting som sikkert må kanskje reguleres litt eventuelt neste år da.
0: Mm. Ja, hvordan var oppslutningen for arrangementet her?
1: Vi som satt I komiteen var veldig positivt overrasket over antallet som kom. Nå har ikke vi telt, men vi hadde ikke noen følelse nødvendigvis på hvor mange som kom. Men vi var veldig positivt overrasket. Men hvis man skal gi et lite sånn cirka, så vil jeg tro mellom 100 og 150 kanskje.
0: Ja, men det er noe som en god gjennomsnittlig bygdefeiring, det vet du, så det jo bra det.
1: Ja, det var ganske greit det ja. Oppslutningen der, ja.
0: Mm. Ja, men er skolen sånn på en måte involvert? Nå skjønner jeg at det var du som var I initiativtaker med en kommitté her, men er skoleledelse og de ansatte også invitert eller med på dette her, eller kan de komme som de vil der?
1: Ja, I hovedsak så var det jo vi I kommittéen som hadde tatt på oss dette her. Holdt på å si, de I ledelsen, rektor og en del som sitter I administrasjon har jo vært med og backa og støtta, og vi har jo henvendt oss med ulike spørsmål og litt sånn praktiske hjelp, ikke sant? Men de var nok I hovedsak på sine tilstelninger. Mm. Men vi fikk veldig mye god drahjelp og Så dette ligger I hovedsak sånn som det var nå på oss I komiteen, og så får vi eventuelt tenke og vurdere litt til neste gang. Nå blir jo dette en sånn evalueringsprosess der vi kanskje må finne ut hvordan vi praktisk skal gjøre dette her fremover.
0: Ja, riktig.
1: Vi ønsker jo gjerne at det skal bli en tradisjon nå, da, år etter år. Og da må vi finne ut litt hvordan vi fordeler ansvaret fremover, om det blir kanskje to klasser neste gang nå som har ansvaret.
0: Ja, for Møre har jo elever fra både her og der, og ikke sikkert alle sammen passer for ditt, men var det både barne- og ungdomsskole, elever og foreldre som, og familie som kom og deltok?
1: Ja, det var nok aller mest elever fra barneskole der. Det var jo åpent for alle som ville, og det var mange, altså det var generasjonene var samlet, både foreldre, søsken og en del besteforeldre var der. Så det var veldig, ja, vi var egentlig veldig, veldig glad for å se at det kom som sagt flere enn vi hadde fått, hadde inntrykk av skulle komme.
0: Ja, men var det likevel nok både kake og is?
1: Det var det. Det ja. Var, vi måtte holde på å si, ja. Dele ut litt på slutten, for det ble alt for mye, i alle fall pølse.
0: Ja, riktig.
1: Men det bedre å ha for mye av det gode enn å gå tom halvveis i arrangementet.
0: Ja, det går ikke å gå tom en slik dag. Men var det inne eller ute?
1: Ja, det var, vi hadde jo dekket på inne i en del av klasserommet, i tilfelle det skulle øse ned med regn. Men heldigvis så var vi mest ute, for været tillot oss det. Det var
0: riktig.
1: Heldigvis veldig mye godt vær.
0: Ja, det var godt bunadsvær med både sol og passetemperatur for en, vil jeg si. Nei, men flott, Kristel Otterlei Bjerkestrand, for den der rapporten vi fikk da fra egentlig, ja, vi må jo kalle det debuten for 17. mai-feiring på Møre barne- og ungdomsskole i Hatlolen.

Gunstein Draugedalen sang Som når et barn kommer hjem om kvelden der I etterkant da vi hørte fra din 17. mai feiringa da som var på Møre barn- og ungdomsskole I Ålesund her Ola Eide han jo en konsertkjenner av rang ja, en musikkkjenner av rang og engasjert I mangt og mye av store og små prosjekt også som pensjonist, tidligere kantor organist I Spjelkavik kirke her og nå han hevet seg med I en kommitté som jobbet lenge med to store jubileumskonserter det med fokus på Arnold Eidslott sitt liv og virke da, han Arnold Eidslott ville jo fylt 100 år om han levde I dag, men det altså den 10. juni, hans 100-årsdag og I forbindelse med det altså to store konserter, jubileumskonserter I Volda og Spjelkavik du skal få høre litt mer om innholdet du her fra den godeste Ola Eide Du skal få det etter Andreas og Mari Virsén har sunget Gjøre sjelen hel.

0: Arnold Eidslott, han ble født 10. juni 1926, og da rekner dere fort her i Radio Sunnmøre at det snart 100 år siden. Og i den forbindelse så skal det være ja, to konserter, i Volda og i Spjelkavik. Ola Eide, du må fortelle litt om innholdet i disse store jubileumskonsertene her.
1: Ja, jeg har suttet et par år i en liten komité, sammen med professor Sørbø fra Volda, som ekspert på Eidslott, og har til og med skrevet doktoravhandling om diktet hans. Og så Magni Stavseng, som nå bor inne på MLM, og jeg da. Vi fant ut at det var egentlig på spørsmål fra Sørbø om vi kunne være med og markere 100-årsjubileet, og det sa vi ja til.
0: Ja, for det er ikke noe småtteri dette her. Altså, Arnold Eidslott, han er jo fra Ålesund, og kjent lyrik her, og han tok jo også dette her med det religiøse, sitt kristne ståsted, inn i lyrikken. Og så var han veldig glad i Bach, og det gjorde du også.
1: Riktig. Ja, da, det var linken fra første stund, vet du. Han var en av de første som begynte å klappe til på studia. Han var så veldig opptatt av musikk. Jeg trodde alt jeg spilte var Bach, men det var ikke det. Men han var veldig glad i musikk, og kom alltid frem og ville snakke om musikken etterpå.
0: Ja. Og så er jo jeg laget altså, musikk til en del av diktet oss, sant? Ja. Og du må få si litt hva vi skal få høre på denne her konserten her.
1: Ja. Den første konsertene som vi skal fremføre også i Volda og dagen etter i Spjelkavik, den det 6. og 7. juni. Og da har vi fått Ålesund Kammerkor til å synge et ganske stort korverk over tre av diktene som heter Undere. Og det handler egentlig om påske, og det siste er om oppstandelsen, og så har han et av diktene som heter Josas fra Arimateas klage, som handler om nedtagelsen av korset. De to diktene er med i, og så et setter under det, rett og slett. Det er et krevende verk å synge, men veldig flott. Det er Johan Kvandal som har laget. Det er ikke laget så veldig mye musikk egentlig til tekstene, for det er jo ikke så metrisk det han laget. Men det er to ting som er kommet inn i salmeboka, og det er denne her nå, løft han sakte ned, altså Josef fra Arimateas klage står der, og så er det en julesalme som også er kommet inn.
0: Ja, og så skal det også være, altså det skal være allsang her også, en salme mysterie.
1: Ja, det er riktig. Det var laget av han som også skal ha laget det oratoriet til den andre konserten, da, den 10. på selve dagen. Han har også laget et oratorium tidligere, så et mysterie som var fremført i Borgund kirke for en god del år siden, og der var det lagt inn en salme.
0: Hva du vil si, Ole, det er du kjenner jo Arnold Eidslott, og du har jo reist rundt på formiddagstreffer og hatt kursing, går det an å si sånn, eller informasjon?
1: Ja da, lite foredrag, der jeg har spilt litt Bach, og så har jeg pratet om Eidslott og hva han sto for, at han, jeg tror han er en godt skjult hemmelighet for veldig mange. Han bodde jo hele sitt liv i Ålesund. Ja. Og vokste opp, var født i Skarbevika, men bodde på MLM og på Blindheim hele livet senere, og klatret opp i stolpene og var telemontør, hadde med seg notatblokka si, og skrev ned, for han fikk dikta direkte utenfra, og da måtte han skrive det ned i full fart, og en gang så hadde han altså rett og slett glemt blokka, og da klatret han full fart ned, og så skrev han det inn med en spiker i denne veska, lærveska han hadde med seg.
0: Han skrev ikke på telefonstolpene.
1: Nei, det
0: kan jeg ikke gjøre. Måtte kanskje ty til det med alltid. Nei, for det er veldig interessant det at han var jo en, ja, han hadde jo yrket sitt som en klatremontør, skulle du si.
1: Ja, det vet jeg.
0: Men det viktigste som sitter igjen etter Arnold Eidslott, hva er det han formidler? Hadde han et hovedbudskap?
1: Ja, han hadde en sterk kristen tro, og han var alltid opptatt av det, håper å si det, eksistensielle i det å være menneske. Altså, hvor kommer vi fra, og hvem er vi, og hvor skal vi hen? Det er på en måte overskriften over mye. Han var jo en mystiker, og det gjør at han kan virke litt tungt tilgjengelig. Men han har også en god del dikt som veldig, veldig gode å forstå. Jeg kunne ha lest bare et veldig kort dikt som heter Diktet, og der sier han det veldig sånn, hva det handler om for han da, når han fikk disse dikta direkte utenfra. Det var ikke noe han liksom gikk og grunnet på så lenge. Han fikk det.
0: Ja.
1: Ja. Diktet. Et dikt er en rystelse. En vindrosse i blodet. Hvor kommer vinden fra? Skriv og vær lydig. Ingen kjenner strømmen i luften og i havet. Et dikt er en ensomhet, et bål på tundraen, en albatross i stuen, uventet inn fra havet.
0: Ja, det er store ting.
1: Det er det.
0: Han godeste Arnold Eidslott, han var jo altså født i 1926, han døde i 2018. Og nå er det altså en, ja det er ikke noe småtteri, jeg tror dette her blir en voldsom konsert, for det er et fullspekket innhold her, og du har jo nevnt noe av det, blir både Bach her, og det blir et under og et år, Magna Rov med Volda vokal her, og dette under som du nevnte, Ålesund Kammerkor, du er jo beskjeden, så du har jo ikke nevnt her at jeg og datter Ragnhild Eide Akslen er dirigenten der. Så dette blir massivt, tenker jeg.
1: Det blir det. Og angrer litt på at jeg sa ja, for det var mye jobb i det verket.
0: Jeg vil tro det da. Du, veldig flott. Dette her er altså premiere i Volda. Det er Volda kirke 6. juni, og så er det samme helga, da kan du si, til Spjelkavik kirke.
1: Og da skal vi også legge det krans på monumentet, og et slott som står utenfor kirka. Ja. Som også kirka har stått for da. Så han var jo fast gudstjenestedeltaker, han gikk hver eneste søndag,
0: ja.
1: Jeg hørte han når han kom også, han kom litt sent, jeg satt på krakken og så hørte jeg liksom skritta på slutten, nå skjønte jeg nå er jeg slått her.
0: Nå kunne du begynne.
1: Ja.
0: Nei, men veldig flott, Oleid, at du er både du er en Eidslott kjenner du også, selv om du ikke heter at doktorgraden som Jan Inge Sørbø, som også blir med her, så har jo du reist rundt og fortalt litt, og veldig interessant det du kan dele med oss her.
1: Ja, jeg spilte inn en plate til 80-årsjubileerne, det må jeg nesten fortelle, som heter Lyset fra Bach, der han leser dikt om Bach, eller inspirert av Bach, kan vi si, og jeg spiller Bach inn i mellom dikta.
0: Ja, vi må virkelig se om vi klarer å lete fram den. Ja, du har den på CD, så kanskje vi får spilt den i en sammenheng her også på Radio Sunnmøre. Tusen takk, Oleide, for at du er med i komiteen her og gleder deg nok storlig også selv. Skal du spille selv, kanskje, eller er du mest i bakgrunnen nå?
1: Jeg skal dirigere ungdomskantoriet, det er oratoriet.
0: Akkurat. Ja. Lykke til, Oleide. Da er det altså bare å hive seg rundt, godt folk. Dette bør ikke en gå glipp av. Det er to jubileumskonserter, altså Volda kirke 6. juni og Spjelkavik kirke 7. juni, i forbindelse med at Arnold Eidslott ville fylt 100 år i juni i år.

0: igjen.
1: Du hørte Bjørn Aslaksen der I etterkant av intervjuet vi gjorde med Ola Eide da om disse to store konsertene I forbindelse med 100-årsdagen for Arnold Eidslotts fødsel 10. juni. Og konsertene altså helga før 6. års skynde I Volda og Spjelkavik. Troen kommer, det var Bjørn Aslaksen som ga oss den der, og nå skal du til slutt her få med deg KitKat I med Jesus Draw Me Even Nearer. Helge Åkernes takker for seg din omgang og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Skeie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehaver. Sverige halverer prisen på månedskort i kollektivtrafikken ut året fra og med 1. juli etter et budsjettvedtak. Det har utløst krav i Norge. SV og MDG ber om tilsvarende kutt i revidert nasjonalbudsjett. MDG-representant Oda Inngård sier at Norge ikke må bli stående igjen. Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest i kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land i verden i forhold til BNP, litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometeret for i år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, skriver NRK. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Velkommen til misjonstimene her på Radio Sunnmøre. Om du heivde med nå til den andre her, eller om du allerede vært med fra kanskje klokka 10 og enda før I dag. Helge Åkernes fortsatt I studio her, og vi skal få med oss litt forskjellig. Det ord til ettertanke på gang også I dag. Og, ja, og du skal få et dobbelt intervju du, fra en interessant kar. Ja, jeg snakket med Jostein Molvær. Ja, vi må jo kalle han reiseutflyttet, eller periodeutflyttet Sunnmøring I nord, tror jeg. Man sier da. Og det skal du få høre litt hvordan det står til der fra denne lange vågen som har tatt seg en walkabout, som den sa I Crocodile Dundee-filmen, en tur litt lengre enn litt lengre enn på butikken, for å si det sånn. Det skal du få med det her, og du skal også få med mye god sang og musikk her. Og nå først da, så skal du få hymnos Jesus, her jeg, før vi får ord til ettertanke.

Velkommen til Ord til ettertanke. Denne vika blir vi med til pottemaken sitt hus, og tar utgangspunkt I de versa som står I Jeremia 18. Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakens hus. Der skal jeg la deg få høre mine ord. Så gikk jeg ned til pottemakens hus. Han stod og arbeidde ved dreieskiva. Når det karet han heldt på å lage av leire vart mislykka I pottemakens hand, laga han det om til et annet kar slik han tykte det var rett. Da kom Herrens ord til meg. Israels hus, kan ikke jeg gjøre med dykk slik denne pottemaken gjør med leire, sier Herren. Sjå, som leire I pottemakens hand, slik de I mi hand. Og pottemaken et bilde på Gud, og vi leire som blir forma I hans kyndige hende. Når leire bearbeidd, fått ut luft og steiner, så blir den lagt på dreieskiva. Og pottemaken kontrollerer farta og holder hele tiden hendene sine rundt leirklumpen mens han former den. Pottemaken har en plan på hvordan han vil forme leirklumpen. Hvordan kar han har tenkt å lage. Hele tiden må han kontrollere fart og bevegelser. Skulle pottemaken finne på å ta bort hendene sine, ville leiren spinne rundt og forsvinne av dreieskiva. Og siden pottemaken har hendene sine på leirklumpen hele tiden, kjenner han om det oppstår feil. Om det bobler eller steiner I leire slik at produktet ikke blir slik han tenkt. Og da må han gjerne starte på nytt. Han allerede brukt mye tid på leire og kaster den ikke fra seg om den blir mislykka. Tid og tålmodighet må til for å få karet slik han ønsker. Hva ser vi for oss når vi ser for oss bildet av dreieskiva? Jeg ser for meg livet med dager som kommer og går. Gud har oss på dreieskiva og former oss. I møte med andre mennesker og I fellesskap med far. Omstendighetene vi møter I løpet av et liv kan være ulike og mangfoldige. Karen Bliksen sier «Å være menneske å ha en historie å fortelle». Og skulle vi skrive bok om våre liv, vil alle være ulike. Men vi har alle opplevd både glede og sorge, lette periode og tyngre periode. Alt har si tid, står det I Forkynneren 3. Ei tid for alt som hender under himmelen. Ei tid for å fødast, ei for å døy. Ei tid for å plante, ei tid for å rive opp. Og I vers 14 og 15 står det, Jeg skjønner at alt Gud gjør står gjennom alle tider. Ingen kan legge noe til, og ingen kan trekke noe fra. Gud har gjort det slik for at mennesket skal ha ærefrykt for han. Det som hender, har hendt før, og det som skal hende, har òg hendt. Gud søker opp att det som kvarv. Hva sier dette kapittel om livet? At livet skifter. At ingen går gjennom livet uten å gå gjennom ulike faser, og at det naturlig å kjenne på både sorg og glede, på uro og fred. Men vi har en far som har kontroll, som vet hva som hender oss I morgen, I dagene som kommer, og som sammen med oss og gir oss styrke for dagene. Vi I Guds omsorg hele tiden, uansett hvordan vi har det. Så kan vi av og til se, når vi ser oss tilbake, at det som var vondt og vanskelig har styrket oss, har lært oss noe, og kanskje også ført til noe godt. Ikke før veven har stillnet og skyttelen slutter å gå, vil Gud trekke teppet til side og la oss riktig forstå. At også de mørke tråder, så vel som de lyse bånd, hva
var helt nødvendig for mønstret i mesterens hånd.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Ja, det dukker opp mangt i en radiojournalists liv og levnen, for å si det sånn. Og jeg fant tak i en kar som heter Jostein Molvær. Du jo en sambygding av meg fra hine håre dager, Jostein. Men nå vet vi har en sånn serie på Radio Sunnmøre om utflyttet sunnmøringer, og du jo nesten i kategorien, selv om ikke du ikke flyttet for godt, kanskje. Hva har skjedd i livet til Jostein på hans godt voksne dager?
1: Ja, det mange som spør om det og lurer på om jeg har fått en kortslutning. Men min primære jobb, da, den som jeg har hatt i mange år, den opphørte 31-12-25. Og da satt jeg hjemme og tenkte, skal jeg pensjonere meg, eller skal jeg finne på noe annet? Da var jeg 65 år. Og så diskuterte jeg litt på hjemmebane da, og etter å ha sett alle program der ingen skulle tro at noen kunne bo, så jeg var litt inspirert av det enkle liv, eller et litt annerledes liv, og hadde kjent litt på trangen til å oppleve noe helt annet, og på en helt annen plass. Og da falt jeg ned på en tur til Finnmark.
0: Det var det naturlige valget. Hvordan falt du ned på det?
1: Ja, det kan du si. Hvis han setter kursen da, så er det det lengste han kommer omtrent nordover. Jeg pakket bilen og kjørte omtrent 200 mil før jeg var kommet hit, og da er det Barentshavet neste. Da er vi på 71 grader nord.
0: Ja.
1: Og det er litt sånn motstrøms, og det er kanskje noe av det som trigger litt også, mens andre reiser mot sentrale strøk og mot varme strøk, så har jeg lyst til å prøve noe helt annet.
0: Ja.
1: Og da var det rett og slett å titte litt rundt på noen stillingsannonser. Hva kan jeg finne på nordpå? Hva kan jeg gjøre nordpå? Og da var det en kirketjenerjobb, en kirkegårdsarbeider i Havøysund som ble det som drog meg hit opp.
0: Ja, det er jo helt fantastisk eventyrlig. Altså, da får du på en måte være først og villig til området, eller får du ut fra hvor det fanns et slags arbeidsverk å hente?
1: Jeg begynte vel å sette på radaren litt grann, opp mot Svalbard. Og det var ikke noe som traff for meg. Og jeg vet at det var jo neste landmarked, det er jo Finnmark. Så stedet er nytt, plassen er ny, folk er ny. Så for meg er det helt sånn ukjent land. Og det var vel noe av det som gjorde det litt sånn spennende.
0: Ja, og det er jo, altså, hva sier folk der oppe da, når det plutselig kommer en søring og skal bli kirkegårdsarbeider og kirketjener? Var det overrasket?
1: Ja, det er ganske vant her oppe med at folk kommer. Ja. Men, og det er nok et sted som også er litt sånn farget av at her er stor arbeidsinnvandring. Og det var en som sa det at arbeidsinnvandringen, den er omtrent sånn at det er 25% med utenlandsk arbeidskraft.
0: Ja.
1: Hovedsakelig fiskeindustri, men også litt andre plasser. Og så er 25% søringer. Og jeg er jo i kategorien søring, da, slik at jeg blir ikke sett på som en sånn raring. Da. Men samtidig er jo det slik at ja, han kan velge hvordan han vil se på det, men noen vil mene at de er nysgjerrig, og andre kan jo si at de er interessert.
0: Ja,
1: men jeg har ikke pakket ut av bilen før jeg var i nabokone som stod med å handle posene, og så sier hun omtrent sånn, det er en ny nabo.
0: Ja.
1: Hvor kommer du ifra da?
0: Ja,
1: og hva skal du her? Hva heter du?
0: Direkte folk, ja, bra.
1: Ja, det er veldig bra, og jeg synes det er helt greit at det er bedre å bli sett og snakket til enn å bli oversett.
0: Ja, og så havner du altså opp med å ja, jobbe som kirketjener, kirkegårdsarbeider. Altså, fortell litt om soknet her. Hva heter plassen og soknet her, og hvor mange kirker, og hvordan ser dette her ut?
1: Ja, det med var jo noe som var litt spennende, og jeg har jo aldri jobbet i noe kirkelig sammenheng før. Og jeg tenkte jo det at jeg har en jobb i som kirketjener og kirkegårdsarbeid. Det er en sånn teknisk jobb som alle kan håndtere. Men det som var alldeles annerledes enn det en kanskje ser for seg hjemme, da, det at Måsøysokken, det består av totalt 1100 innbyggere i kommunen. Så det er en liten kommune. Men er det 5 kirker?
0: Ja.
1: Og så kan han si at tettstedet Havøysund har ca. 900 mennesker, og her er hovedkirka. Det her er det meste skjer. Men her er omkringliggende øyer som kanskje har 10, 20, 30. Det er vanskelig å få eksakt tall på hvor mange som bor der. Men eksempelvis i nå kommende torsdag, fredag, så skal jeg ut på Måsøya. Og der er kanskje 10-20 fastboende, og der står det en kirke som er plass til 120 stykker.
0: Ja.
1: Altså, sånn er det ut på Ingøya. Ja, der er kanskje 20 fastboende der også. Likadan kirke der.
0: Det er ikke helt bedus i Langåken der du er vant til å frekventere. Det er ikke helt samme, men altså, hva skjer i disse kirkene? Hvor ofte er det gudstjeneste og slike ting? Er det begravelser du bidrar med der, eller ja, hvordan er kirkelandskapet sånn i forhold til frekvensen på møte eller gudstjeneste da?
1: Nei, det er nok slik at det betenkes som en sånn tradisjonell folkekirke, så har den sin plass. Og med tanke på folkekirka, så tenker jeg liksom sånn, du har dåp, du har konfirmasjon, du har gravferd og julegudstjeneste og disse tingene her. Og der har kirka sin plass, og skal ikke undervurdere den rollen som den har der også. Men det er lite besøk når det gjelder det å besøke kirka som sitt gudstjenestehus. Ja. Personlig gudstjenestehus. Der er det lite besøk, og og så henger, og når det gjelder frekvensen og antall gudstjenester og sånn, så er det også litt krevende, da, fordi i Nord-Hågaland sokken, som er den Troms og Finnmark, her er ikke mindre enn 18 ledige prestestillinger oppi.
0: Oi, ja.
1: Ja.
0: Det er såpass,
1: ja. Så det er kjempetrøbbel, ja. Det skal være en ny begravelse neste vike, og nå er Havøysund uten prest.
0: Akkurat.
1: Ja, og da må prosten stille opp og komme. Og, ja. Så det påvirker også litt frekvensen på andre møter og andre aktiviteter.
0: Så altså Havøysund, det er der du bor, og det er der hovedkirka er, og selv der mangler det altså prest?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det,
0: riktig.
1: Det er det, ja.
0: Jo,
1: og
0: men
1: det spesielle ellers med kirkelandskapet sånn, som er noe, det er jo det at du må ha båt for å komme ut til disse øyene. Så og skal du ut, så er du avhengig av at været tillater at han kjører seg ut.
0: Ja, sant.
1: Og det er sånne omslag, og sånne hastige omslag, at når vi var i påske ut på Rolfsøya og hadde en gudstjeneste der i påske, så finner du en dyne og kaffe og sofa, og i tilfelle presten ikke kommer seg inn, så kan han overnatte der.
0: Ja, sant.
1: Det er helt sånn. Ja, for sunnmøringen så er det litt sånn surrealistisk, det her og så det er, men det er klart at over tid så klarer ikke jeg å holde på denne kirkestrukturen, det er ikke sjans.

0: Men du, Jostein Molvær, vi snakker altså med deg fordi at du jo en, ja vi må regne det som en sånn delvis utflyttet sunnmøring, men du skal ikke være der permanent der oppe, eller hvordan ser det ut?
1: Nei, det, altså jobben jo for så vidt en fast jobb, og men jeg har jo sagt det her, og jeg forstår det her, at når jeg har familie i Langvåg, henne og min kone i Langvåg, og da litt midlertidig for min del. Og når jeg spør hvor lenge jeg blir, så har jeg egentlig bare sagt at det er litt sånn omstendigheter rundt som avgjør det. Og den kjenner vi litt på etter hvert og det er ikke alt du kan klare å planlegge eller forberede det helt ut på det er jo liksom en sånn en teknisk side og en mental side ved å reise hjemmefra og være langt borte da. Og den tekniske siden jo kanskje det enkleste, og da tenker jeg på dette her med at du skal finne en plass å bo, du skal ha en jobb å gå til, om du skal utføre en jobb, og den mentale siden jo litt mer dette her, hvordan opplever kroppen det, og hodet det, når du er alene på jobb, du er alene i hus og så videre. Så her er flere sider ved dette som utfordrer litt. Så eventyret, det er ikke alltid bare moro, men det er et mangfold i seg da, som er litt sånn spennende, egentlig.
0: Ja, men flott, Jostein. Kanskje vi må ta en ny prat om en stund, da vet du, når det er gått seg til enda. Men hva tid du reiste oppover?
1: Ja, jeg kjørte, og det var jo litt spennende i seg selv, fordi at når du skal kjøre fra Langvåg og opp til 71 grader nord, siste dagene i februar.
0: Ja, det var så, ja.
1: Ja, ikke sant? Da er turen i seg selv spennende. Og med unntak av noen få og kortere perioder med snøfokk, så var egentlig bilturen her reise i seg selv så var sånn, jeg kunne nesten snutt ned en dagen etterpå og sagt at jeg hadde en fantastisk opplevelse
0: ja, sant, det var nok allereie
1: det var vinterlandskap av skiftende karakter men i all hovedsak fantastisk fine vinterveier og fantastisk flott vinterlandskap og ikke et snev av turisme. Jeg møtte ikke en bobil. Det var mer snøskuterfolk og villrein og tamrein, jeg vet ikke hva det var kalt det, men ja. Og så er jo distansen i seg selv, sånn, altså hvis jeg skal ut av Havøysund og på en måte farte litt rundt her oppe, da, så er det nesten 7 mil til første veikryss.
0: Ja, det er sånn, ja.
1: Ja.
0: Ja, det,
1: avstandene er altså nesten sånn, ikke til å forstå. Du kan slå passen på 7 mil ifra radiostudiet ditt, og se hvor mange veikryss du kan telle opp.
0: Jeg er for mange her.
1: og på det første veikrysset da, der står det skilt til Kokeelv, og der er vel 80 innbyggere. Og prøver jeg å lese meg litt om stedet, så står det at barnehagen er tom, og skolen har 3 elever.
0: Ja.
1: Ja. Så det er jo, de sliter litt med dette med avfolking, store avstander, og folk vil til mer sentrale strøk. Og så holder de hjula i gang i fiskeindustrien med arbeidsinnvandring.
0: Ja, for det lurer jeg litt på her. Hva lever en av i Havøysund? Jeg skjønner at det kanskje er fiskeindustri det går i der.
1: Ja, og faktisk så er sunnmøringen med å hjelpe deg litt der. Fordi at her er 2 store fiskemottak i kommunen. Det ene er i Tufjord. Der er det Fjordlaks og en Pedersen som er eier.
0: Ja, det er Ålesund der, er det.
1: Ålesundere, ja. Og det andre her i Havøysund, og der Jan går inn som eier. Men det jo litt rart da, nå går du ned på kajkanten og ser på disse sjarkfiskerne som skal levere fangsten sin, så går du på fingerspråk, for han på kajkanten, han ikke norsk.
0: Nei, sant.
1: Ja.
0: Ja, men det veldig interessant å høre, Jostein, men vi må jo spørre, vi bruker alltid å spørre disse her som permanent utflyttet av sunnmøringer, og det skjønner jeg at du har ikke noen planer om, det kanskje noen hjemme som begynner å lure, sant? Men vi må jo spørre om du savner sunnmøre, da vet du.
1: Ja, du vet at når det at jeg får et bilde og en melding fra fruen som blitt solbrent inn i fjøra i Valdal. Og her kjenner du snøbyger i ryggen.
0: Ja, men jeg kan trøste deg med, Jostein, at akkurat nå når vi har et intervju her, så er vi snø i mai da. Vi har snødekte veier og styr her nede, men det er liksom fattig trøst det da. Men jeg skjønner. Ja.
1: Ja, da, det klart det at jeg jo sunnmøring og kommer til å forbli sunnmøring. Så det, og jeg kjenner jo på det, at for å bruke litt uttrykket som også andre bruker, at fravær, det skaper på en måte en lengsel etter nærvær.
0: Ja.
1: Og den egentlig litt god å kjenne at det slik fordi du vet hvor plassen og hvor du hører til og hvem du hører til sammen med. Så nå hadde jeg besøk her oppe i påske, og det var hyggelig, og så kommer det mer besøk i juni og juli, så det blir hyggelig.
0: Så du har fått lokka fruen og andre opp på hver en tur?
1: Ja da, men først det her nå, så blir sommeren her oppe.
0: Ja, riktig.
1: Det blir han det.
0: Ja, for du er jo både ektemann og bestefar, ikke du det?
1: Ja da,
0: ja.
1: Det det. Og i sommer så kommer de, jeg er datter med familie som bor i Stokke, med Sandefjord. De kommer oppover en tur, og det blir spennende, og fruen kommer oppover.
0: Ja, nei, men da blir det Finnmarks sommer.
1: Ja da, og det lysner. Det er ikke så mye mer enn om 14 dager så er her midnattssol.
0: Riktig. Nei, men det, du får alle fasettene der oppe da, vet du, Jostein, gjennom året, sånn som vi forstår det. Og hyggelig å høre fra en utflyttet sunnmøring, om ikke den er så helt permanent, da, så er du i hvert fall en god periode der, altså, som kirketjener og kirkegårdsarbeider og alle ting, fra forsikring til kirketjener og kirkegårdsarbeid. Det er bra og spennende, Jostein.
1: Ja, det klart det det, og... Og jeg synes ikke det sånn direkte moro og så veldig kjekt å gå rundt og vaske rundt kirkebenkene. Men det forholder meg til en bit av jobben, og da synes jeg det hyggeligere å være på gravplassen og kunne stelle litt. Og det hyggeligere å kunne fikse opp et redskapshus og legge et nytt tak og litt sånne ting. Så jobben har jo et spenn i seg da. Men det er ganske sånn stille og rolig rundt meg når jeg går på kirkegården.
0: ja, jeg skjønner, i dobbelt forstand for å si det sånn. Ja, men du, det er jo mangslungent, og du får jo brukt mye av det du kan og styre med. Både praktisk arbeid og ellers, så har du en relativt variert arbeidsdag, får vi kanskje si da.
1: Ja, nå, også i kirkerommet her så handler det jo litt om at de som kommer hit skal nå oppleve det som et litt sånn verdig. Det er jo spesielle anledninger, og her er jo en sånn opplevelse av at vi har jo kanskje fire gravferder mot en dåp. Det er liksom forholdet mer i avgangen her i tilgang.
0: Ja, jeg forstår.
1: Og det liksom i de anledningene at kirka har sin største tilstrømming med folk, men også der så skal det tas godt imot, og kirkebygget skal være en plass som de får ta avsked med sine på en fin måte, og der har jeg en liten rolle.
0: Absolutt. Nei, men tusen takk, Jostein Moritz Målvær. Lange våger, vet du, men per tiden får vi si da utflyttet delvis, ikke delvis, men en periode I Havøysund der du opererer som kirketjener og kirkegårdsarbeider. Og tusen takk for at du tok deg tid til å dele med oss litt av det her.
1: Ja, det bare hyggelig.

Du hørte Jan Groth der som sang Åge Samuelsen sin sang O Jesus, du som fyller alt I all, og det var I etterkant av intervjuet vi da gjorde med denne, ja vi får kalle han periodeutflyttet av Sunnmøring I Norda, Jostein Molvær fra Langevåg. Sigvard Dagsland skal få synge «Dei være ære nå», og så skal David André Østby få avslutte denne formiddagen her med misjonstima på Radio Sunnmøre med sangen «Gi meg Jesus». Helge Åkernes takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Det sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Venstre mener Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, ifølge NRK. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet. Det 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Nå får du kaffepausen med Helge Åkernes.

0: Velkommen til kaffepause her på Radio Sunnmør. Det var Tor Rødseth som fikk ønske oss velkommen her denne onsdag 27. mai. Helge Åkernes i studio her, og Tor Rødseth sang Wonderful World her. Og nå skal vi få høre litt om nettopp denne dagens dato da. Arild Ove Halås, han laget en serie han for alle dagens dato gjennom året, og vi er altså kommet til 27. mai her.
1: Vi kan slå fast at det er 4 dager igjen av våren, så er vi kommet til juni, og da er vi ifølge kalenderen begynt på sommeren. Den 27. mai er vi kommet til, og Katinka og Cato, dere kan feire navnedag i dag. Og Cato er et romersk familienavn, og Katinka det er et russisk familienavn som egentlig kommer ifra gresk, hvordan det henger sammen, og betyr å være ren. Ellersen så kan vi ta med et lite visdomsord. Den som vil ligge litt føre sin neste, han må ikke sove når sola inn, sa Vidar Sandbeck. Den som vil ligge litt føre sin neste, han må ikke sove når sola inn. Og det er ikke nødvendigvis å ligge føre sin neste etter alt, men å stå opp når sola inn, det er jo ikke den dummeste alltid. I dag skal vi langt tilbake i tid. Vi skal helt tilbake til, ja, nesten til vikingetiden, vet du, 1180. Så var det et heftig slag denne dagen i Trondheim mellom Sverre Sigurdsson og Magnus Erlingsson. Og kong Sverre han seiret og ble etter hvert da enekonge i Norge. Det skjedde altså i 1180 denne vårdagen, og en del år senere i 1564 så ble Jean Calvin, han ble født, han var jo den store, en av de store kirkereformatorer, og har du hørt ordet kalvinisme, så kommer det av Jean Calvin. Ja, nå skal vi gjøre rett mot han da, han døde denne dagen, han var født i 1509, men han døde denne dagen, han ble ingen gammel mann, den godeste Calvin, men satte store spor etter seg. I 1905 så var det veldig spenning i lufta, og avisen i hovedstaden, de kom ut med ekstra blad, ikke full aviser, men jeg sier noe jeg sier da, etter hvert som telegrammet fra Stockholm kom, for Oscar den andre, konge av Norge og Sverige, han nekta å godta det norske stortingsvedtak om et såkalt eget norsk konsulatvesen, og han dermed trakk regjeringen sin, og kongen nekta å godta det, og så førte jo dette da til at unionen med Sverige gikk i oppløsning, men det var en veldig spennende båt. I 1919 så hadde Albert Cushing Reed, han har du sikkert aldri hørt om, men han flaug en flybåt fra USA til Portugal og landet i Lisboa denne dagen. Det var sikkert en stor prestasjon, det å fly en flybåt, en form for sjøfly da, i 1919 over Atlanteren. Bodø ble totalt ødelagt av tyske bombefly denne dagen i 1940, og Bismarck, det store tyske slagskipet, tvillingskipet Tirpitz, det ble senket av britene denne dagen i 1941. Og har du lyst til å lese en spennende bok, så lån eller kjøp boka som heter Jakten på Bismarck. Den er virkelig verd å lese. Så fikk du en bokanbefaling med det i dag. Verdens villmarksfond ble opprettet WWF denne dagen i 1961, fikk sin norske avdeling i 1971, og det siste vi skal ta med det er nok så fersk, det skjedde i 2020. Denne dagen så kunne USA notere seg en tragisk sak, de hadde 100 000 døde som konsekvens av koronaviruset den 27. mai i 2020. Det får være nok om dagen i dag.

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Jeg traff en interessant dame her, og det var deg, det Kari Ristesund, jeg traff deg på, på et møte nede på Hakkalestrand da, for litt siden, og så tenkte jeg, nei, hun her må jeg få intervjuet på radioen, for du hadde mye før det, så jeg sier, men du sier, må ikke overdrive, sier du, når jeg tok kontakt, for, men det litt interessant at du som pensionist da såpass aktiv, og, men si litt først, det ikke sikkert alle lytterne vet hvem Kari Ristesund og fortell litt om deg selv.
2: Ja, det Kari Ristesund, ja. Hun bor ute på Kvamsøya, kystens perle her ute ved Stadhavet. Og Kari Ristesund, hun pensjonist for mange år siden, og ble gift her på Kvamsøya I 1965, og mistet mannen min for noen år siden, vi har barn og barnebarn. Og her ute bor jeg da, ute I selve Ristesund, med selve Stadhavet som nærmeste nabo.
1: Ja, det kan vel være blåst I.
2: Det kan blåse av og til, ja. Det litt sånn småkrus I dag, men markene grønne og fine her ute, men det kaldt. Men nå det vår, og våren kommer fort også.
1: Ja, og så har jo du et engasjement. Ja, du kan jo fortelle litt først hva du har styrt med opp gjennom livet.
2: Ja, det har vært så mange ting at jeg kan ikke dra frem alt for mye. Da. Men jeg kan starte med det at jeg har jobbet I helsesektoren I mange år, siden jeg var hjemme husmor med familien, og jobbet der på Larsnes og I Sandetunnel. Heimesykepleie, så jeg var reiseleder faktisk I mange år, over 20 år det også, og reiste litt rundt både I Norge og Europa,
1: ja.
2: Og litt forskjellig. Så Nasjonalforeningen for Folkehelsen nå, hatt veldig mye å gjort med den, jeg var fylkesleder her I Møre og Romsdal I 10 år, og satt I også sentralstyret inne I Oslo I mange år. Og litt med demensarbeid jeg engasjert med veldig mye I. Det har vært veldig... Så kommer det politikken også inn I livet mitt.
1: Ja.
2: Det har vært kommunepolitiker og også fylkespolitiker.
1: Ja, ja, det var ikke lite ditt da, men nå når du pensjonist, Kari, så ikke du akkurat lagt ned, du ikke lagt ned engasjementet, for jeg leser på Facebook og jeg snakker litt med deg om at du fær videre og preiker og deltar på møte. Fortell litt om det engasjementet.
2: Ja, det visste ikke lagt inn årene. Jeg har ganske god helse, og misjon og arbeid der inne har vært mitt store engasjement opp gjennom alle år. Og derfor så kjenner jeg på det nå når jeg har litt mer tid og løst det fra alle vervene mine. Da. Så kan jeg bruke litt mer tid også og reise litt rundt på med møte og særlig med. Særlig pensjonistmøte og formiddagstreff, og tale også litt rundt omkring, på møter rundt omkring I bygdene våre.
1: Ja, og så den dagen jeg traff deg ned på Hakkalestranda der, så dagen etterpå så skulle du til en barnehage. Fortell litt hva det var, dreide seg om.
2: Ja, det her ute på Kvamsøy her da, så det et aktivt helselag da. Vi engasjert oss veldig med barn og ungdom da, og besøker skolene. Og ha med litt pengegave, og ha litt lunsj og frukost og litt forskjellig. Til lesere og eleverne våre på skolen her ute, og det I barnehagen. Så jeg veldig interesse for det. Og leirarbeid har vært mitt store I alle år.
1: Riktig.
2: Jeg har vært mye på leir opp I Norge, og hatt med ungene på leir. Det ligger I meg ennå. Så det satt I en stor, stor for leirarbeid, ja. Det stort.
1: Når du skal reise ut på disse møter og alt du styrer med, så ikke det akkurat bare på Kvamsøya det skjer. Du må ferge og styre og kjøre. Og hvordan er det med tilkomsten der nå? Og er det greit å komme seg til og fra til alle døgnets tid, eller?
2: Ja, det noe sånn ganske bra. Vi skal ikke klage. Det var noe mye verre enn kom til 65.
1: Ja.
2: Men vi skulle ønske vi hadde to ferger da, kanskje. Men vi har det bra. Det ikke råd å klage.
1: Nei, riktig.
2: Det var til litt sent på kvelden av at jeg kan komme hjem. Forrige helg da var jeg oppe på Aukra og talte der oppe. Da var jeg oppe der nå. Og ellers så virker jeg litt rundt omkring her i bygdene våre, som du sa på Sør- og Sunnmøre, og litt også på Nordre Sunnmøre, hvis det blir spurt.
1: Ja.
2: Så jeg ønsker nå veldig å få ture rundt omkring. Og så driver jeg tar imot busslaster her ute.
1: Busslaster, ja.
2: Ja, folk som har lyst til å komme og se. Nå skal vi ha to busser nå i mai da. Det er turistbussen i Ålesund som kommer lag, to lag. Og vi skal servere middag og underholde og sizing for det her ute.
1: Altså, når du sier vi skal under... Hvem er det du har med deg?
2: Det er helselaget her ute. Det er helselaget. Og så frivillige som hjelper til her ute.
1: Ja, så da kan bare helselaget og frivillige stille med underholdning til busslaster da?
2: Ja, da, vi prøver så godt vi kan få til litt sang og litt opplesning og litt forskjellig da.
1: Fantastisk.
2: Sizing rundt øya og så god middag og kaffe og kake.
1: Ja, så flott. Du må gi oss litt sånn voksenopplæring geografisk eller litt sånn folketall. Og hvor mange bor på Kvamsøya?
2: Hvis de sier cirka 200, da tror jeg de har mine ord i behold, altså. Ikke noe mer.
1: Og der er skole og barnehage?
2: Ja, da, vi har faktisk ungdomsskole til og med per i dag da.
1: Ja.
2: Og barnehage, ja. Nå er det sånn at eleverne på Sandsøya, ja, de kommer pendlende over, de seks elever, de kommer ferge hver dag over hit da. Slik at der ble skolen nedlagt for en del år siden.
1: Ja, riktig.
2: På Sandsøya, ja. Så det, nei, styrker, men vi, det henger noe litt inn tråd, også skolen vår her da ute på Sandsøya.
1: Ja. Ja, det er vel...
2: Vi jobber hardt for å beholde det, og det må vi gjøre.
1: Ja, riktig. Då kommer väl politikeregenskaperna fram, tänker jag. Men, ja. Men du, Kari Ristesund, du reiser runt och preikar och nu lurer jag på om jag ska utfordra dig lite på direkten. Har du ett gott ord till lyttarna våra här på tampen av intervjuer då?
2: Ja, det kunde nog komma med. Jag kommer att ta verset. Sätt din väg i Herresson och stor på han ska göra.
1: Fantastiskt.
2: Salme 37. Sett det er litt av det som vi får lov å leve livet mitt på, sette min vei i Guds hånd, og stole på han at han kan hjelpe, han kan være med, og han vil være med, og ingenting er for vanskelig for han. Du får lov å bringe alt du vil til han, Jesus, og han øyre og ser, og han gjør ikke forskjell på folk, jeg får ta med det også da.
1: Så flott, Kari Ristesund ut på Kvamsøya. Ja, jeg tok en telefon, en liten kvardagsprat, får vi kalle dette her, og et med himmel over livet.
3: Besøk butikken som har mer enn du tror. Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

bare å nevne hans navn kan stille stormen, lege den syke, reise opp den døde i Jesu navn. Jeg har sett harde hjerter smelte, ødelagte liv blir forvandlet, håpets lys blir tent i øynene til et barn uten håp. I Jesu navn blir hat og bitterhet snudd til kjærlighet og tilgivelse. Kranglingen stilner. Jeg har hørt en mor hviske mykt hans navn ved sengen til et febersykt barn, og jeg har sett den lille kroppen bli rolig og feberen forsvinne. Jeg satt ved dødsleiet til en frelst kvinne. Hennes kropp var full av smerte, og i de siste sekunder brukte hun alle sine ebbende krefter til å hviske det kjæreste navn av alle. Jesus, Jesus. Imperier har prøvd å ødelegge det. Filosofer har prøvd å nulle det ut. Tyranner har prøvd å vaske vekk hans ansikt med blodet til de som har bekjent navnet. Men navnet lever fremdeles, og til slutt skal det komme en dag da alle stemmer som har lytt, og alle stemmer av Adam sett, skal stige opp i et mektig kor og proklamere navnet Jesus. For på den dag skal hvert kne bøye seg, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Så du ser, det var ikke bare en sjanse engelen tok den natta lang tid tilbake da han sa til en jomfru, hans navn skal være Jesus, Jesus, Jesus. Du vet, det er noe med det navnet.

Evangeliesenter I Norge ble startet for mer enn et kvart århundre siden, I 1983. Dermed feiret bevegelsen sitt 25-årsjubileum I året 2008. Feiringen ble naturligvis lagt til Østerbo, det flotte skole- og behandlingssenteret halvannen mil nord for Halden. Og feiringen fant sted under det årlige sommerstevnet, der også jeg fikk anledning å være med.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambandet Forlag, AS.

Også i dag skal vi fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt Perler fra Salmenes bok. Og som du hører av titelen, det er altså Salmenes bok i Bibelen det nå skal handle om. Og alle de salmene vi tar fram i denne serien, de er hentet fra den første salmeboken i Salmenes bok, nemlig salme 1-41. Den salmen vi skal lese fra i dag er salme 40. Her er det en av Bibelens aller største salmediktere, som forteller om seg selv, og om noe som hendte en gang Herren snudde opp ned på hele livet hans. Det er David det handler om. Vi skal lese fra salme 40, versene 1-6, og jeg har kalt dagens program «Ennå er det håp». Til sangmesteren av David, en salme. «Jeg ventet, ja ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sette sin lit til Herren. Salig er den mann som setter sin lit til Herren, som ikke akter på de overmodige og dem som gir seg av med løgn. Herre, min Gud, mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. Intet kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, er de flere enn at de kan telles.

Ennå er det håp. Slik lyder altså overskriften for det programmet vi nå i gang med. Og jeg vet ikke hva du tenker på når du hører disse ordene. Ennå er det håp. For meg er det ganske enkelt. Tankene går umiddelbart i en bestemt retning. Jeg tenker på alle evangeliesenteren i Norge. Denne bevegelsen som Lise og Ludvig Carlsen dro i gang for mer enn 25 år siden, for å komme rusmisbrukere og russkadde mennesker til virkelig hjelp. Og så tenker jeg på det bladet som evangeliesenterbevegelsen gir ut, og så det bærer tittelen «Ennå er det håp». Evangeliesenter i Norge ble altså startet for mer enn et kvart århundre siden, i 1983. Dermed feiret de sitt 25-årsjubileum i året 2008. Denne feiringen ble naturlig nok lagt til det store sommerstevnet på Østerbo, det flotte skole- og behandlingssenteret som ligger midtveis mellom Rakkestad og Halden i Østfold. Og feiringen, den fant sted i uke 30, fra mandag 21. Til søndag 27. juli. Godt og vel et år før dette fikk jeg en invitasjon til å tale på et av møtene i forbindelse med dette sommerstevnet. Evangeliesenter er jo en av de 7 organisasjonene som også står bak P7 Kristen Riksradio. Og denne invitasjonen svarte jeg ja til med stor glede. Og dermed fikk jeg komme til Østerbo og være med på sommerstevnet for aller første gang. Det ble på flere måter en stor opplevelse. Stilen er jo litt annerledes enn den jeg er vant med. Men hva gjør vel det? Møtene de kjøres i rein pinsevennstil, og er ellers mye preget av at det her handler om et stort og viktig redningsarbeid, særlig blant mennesker som samfunnet for øvrig ikke levner mange sjanser eller særlig mye håp. Ennå er det håp, lyste det utover møtehallen. Og på plattformen sto det dag etter dag en rekke mennesker som var levende bevis på akkurat dette. Ennå er det håp. Samfunnet kan gi opp mennesker. Familier og ektefeller kan gjøre det samme. Men Gud gir aldri opp noe menneske. For Gud står ikke ordet håpløs i ordlista. Tvert imot, Gud tenker annerledes. Ennå er det håp. Det gjelder uansett, alle slags mennesker og alle situasjoner. Jeg syntes det var spennende å sitte på plattformen og være både deltaker og vitne til det som skjedde. Og så var det jo spennende å få tale til en forsamling som dette. Men noe av det som gjorde mest inntrykk på meg, det var sangen. Denne nye sangen som fylte både munn og hjerter til de mange guttene og jentene som sto på plattformen hver eneste kveld. Mennesker som for kortere eller lengre tid siden ikke hadde noen grunn til å synge, og som kanskje heller ikke kjente sangen om Jesus. Denne sangen som de nå bar fram, både med glede og stor begeistring. Den kvelden jeg satt på plattformen, sto en av de litt eldre guttene fram. 4 måneder tidligere hadde han vært på Ullersmo. Nå sto han på plattformen på Østerbo og fortalte litt fra sin egen livshistorie. Nå var han et frelst menneske, en rykende brann revet ut av ilden, og bar inni seg håpet om et nytt liv. Det var utrolig sterkt å være vitne til. Og jeg har tenkt på det etterpå. Om jeg noen gang skulle få en ny anledning å komme til Østerbo, ja, så vil jeg kanskje lese nettopp denne bibelteksten som vi har foran oss i dag, Salme 40, fra vers 1-6. For er det en salme i Bibelen som passer her, ja, så må det være denne. Hør en gang til litt av det vi leste. Jeg ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud.
Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Hva det David synger om her? Jo, svaret ganske enkelt dette. Ennå det håp. Og la oss nå se litt nærmere på denne salme 40, i alle fall den delen av salmen som vi har foran oss i dag, vers 1-6. Salme 40 på mange måter en av de lyse salmene i Bibelen, en salme fylt av glede og lovsang, framtid og håp. Men bakgrunnen for salmen, den mørk. I 6 enkle ord skildrer David for oss en livssituasjon som verken var lys eller lett å håndtere. Jeg ventet, på Herren. David befinner seg i venterommet. Og i et venterom, der går tiden som regel fryktelig sent. Eg venta og venta, sier nynorskoversettelsen. Det betyr, tida gikk, nøden var stor, men det var ingen hjelp som syntes å være i anmarsj. David sier ikke rett ut at han ropte, han sier bare at han ventet. Men når han så skal beskrive Guds hjelp, det som skjedde da Gud grep inn, ja, så starter han med disse ordene, «Da bøyde han seg til meg, og hørte mitt rop.» Så han må ha ropt, David, enten høylytt med ord, eller som et oløst skrik, som et rop til Gud fra selve hjertedypet. Og Gud, han hørte, selv om det lenge så ut til at han ikke gjorde det, og at himmelen var taus. Den danske dikterpresten Olfert Rikard forteller at han en gang hadde besøkt av et dypt fortvilet menneske, en mann som sa, «Pastor, jeg har det så vondt, så fryktelig vondt, og Gud, han verken ser meg eller hører meg. Bønnene mine når ikke engang opp til taket.» «Men hva skulle bønnene dine ha å gjøre opp i taket?» spør diktepresten tilbake. «Gud da ikke opp i taket. Gud der du er. Gud deg helt nær, mye nærmere enn det du tror.» Og du og jeg i dag, vi vet at den danske dikterpresten har rett. Ingen trenger å fare opp til himmelen for å hente Gud ned, og ingen trenger å fare ned i dødsriket for å hente Gud opp. Gud oss nær, helt nær, gjennom sitt ord. Både i vår munn og i vårt hjerte han, for å bruke ordene fra 5. Mosebok 30 og Romebrevet 10. Men det likevel vanskelig å se det og tro det og kanskje hvile i det, særlig når tiden i venterommet synes å bli alt for lang. Jeg vet ikke hvordan det med deg som hører dette. Det noe du venter på? Det ting du har bedt Gud om, som du så inderlig gjerne ønsket å ha et svar på? Og så det som Gud ikke hører, dersom himmelen taus, det virker nesten som Gud sover. Jeg har lyst til å si det til deg. Gud ser. Gud hører. Og i sin time kommer han, om ikke før, så i alle fall i den fjerde nattevakt. Du husker disiplene på Genesaretsjøen, ikke sant? Også de ropte og skrek om hjelp. Det var storm på sjøen som truet med å kaste dem i dypet. Og det var mørk natt, ingen lysning eller utvei å se. Noen frelser kunne de heller ikke få øye på, enda det var han de ropte på. Jo, tiden går alltid sent i venterommet. Men så står det i denne historien i Matteus 14, 25. «Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Vær ved godt mot, det meg. Frykt ikke.» Du synes kanskje også det snart tid for bønnesvar i ditt liv. Mens du enda venter, kan du ikke likevel prøve å ta til deg disse ordene som jeg nå siterer fra Bibelens eldste bok, fra Jobbs bok, i kapittel 35, 14. Hør på dette. «Også når du sier at du ikke ser ham, ser han nok din sak. Du må vente på han,
Jeg ventet, jeg ventet på Herren. Slik sier altså David det her. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Dette er et nok så spesielt ord, for dette er den eneste gangen i hele Bibelen at det står direkte at Gud bøyde seg. Det naturlige er jo at menneskene skulle bøye seg for Gud. Han er den allmektige, majesteten, herskarenes Gud. Og dette leser vi mye og ofte om i Bibelen. Men her leser vi om det stikk motsatte, altså om at Gud bøyer seg for synderen, for den hjelpeløse. For en situasjon dette er, for et bilde. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Flere ganger har nok Gud gjort det på den måten. Flere ganger har nok Gud bøyd seg ned, selv om det altså bare står denne ene gangen i Bibelen. Da frelsesverket ble fullført og den nye frelsesdøren ble åpnet, da skjedde det at Gud bøyde seg ned gjennom Jesus. En salmedikter, han sier det slik, «Så sank du i vår jammer ned, så dypt som ingen vet.» Og så skjer det samme om igjen og om igjen, hver eneste gang en synder roper til Gud for å bli frelst. Gud, vær meg synder nådig. Da er det som Gud bøyer seg ned, helt ned til synderen, og så løfter Gud han opp og helt inn i sin store frelse. For et nydelig bilde dette er. Jeg ventet på Herren, da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Har du erfart dette i ditt liv, du som nå hører på meg i dag? Eller er du fremdeles helt ukjent med dette største av alle Guds under, det store Guds frelsesunder? Hør, du kan oppleve det nå i dag. Rop på Herren, og du blir frelst. Men hvis du nå kjenner denne Guds frelse, altså hvis du personlig har erfaring av dette at Gud løftet deg opp, ja, så vet du også hva som skjer i det menneskes liv der Gud virkelig får gripe inn. Da får et menneske del i et helt nytt liv, og du får del i en helt ny sang. Og det er jo nettopp dette David forteller om her i fortsettelsen av Salme 40. Salme 40 er en fantastisk lovsang til Gud, en strålende fremstilling av Guds store frelse. Og hvis det er noe sted i Bibelen vi kan lære hva lovsang virkelig er, ja, så må det være nettopp her i Salme 40. Prøv å legge merke til hvem som er subjektet i Davids vidunderlige lovsang, altså hvem som er hovedpersonen i sangen. Det er Herren. Han er subjektet, og det er hans store frelsesgjerninger det hele veien dreier seg om. Hele fem ganger i løpet av tre vers møter vi ordet «han». Og hver eneste gang vi møter ordet «han», så er det i forbindelse med en ny side ved Herrens frelse. Skal vi prøve å lese det en gang til? Vers 2-6. «Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud.» Ser du det? Hele fem ganger. Han, han, han. Ikke jeg og meg og mitt og mine, men han og bare han. Det har vært nok så mye snakk om lovsang i kristne sammenhenger de siste årene, både her i Norge og utover hele verden. Noen har til og med snakket om en lovsangsvekkelse. Og ingenting synes jeg ville være bedre enn om lovsangen til Guds ære i enda større grad kunne fylle både munn og hjerter, hjem og menighet. Men jeg vet ikke om du har lagt merke til det samme som jeg. En utrolig stor del av alle disse nye lovsangene, de er uhyggelig selvsentrerte.
Det er jeg og meg som står I sentrum for det meste. Igjen og igjen så synger vi Jeg lover deg, jeg priser deg, jeg tilber deg, jeg opphøyer deg, jeg. Men hva dette? Jo, det jeg og meg og mitt og mine som satt I sentrum. Og slik skulle jo ikke kristen lovsang være. Og så synger vi om at vi vil prise Herren av hele vårt hjerte, av all vår sjel, av all vår kraft og av all vår makt. Dette jo akkurat det samme, det jeg og meg og mitt og mine I sentrum også her. Og jeg tenker, det utrolig hvor lett du blir trøtt av den typen lovsang. Jeg blir I alle fall uhyggelig trøtt av det. Men slik det ikke for David. For han det nemlig Herren som sentrum. Det hans store frelsesgjerning det dreier seg om. Også Davids lovsang forteller hvem og hva et menneske Han synger om fordervelsens grav. Det betyr et menneske som bare stoler på seg selv har ingen framtid. Han står på gravens rand. Ja, egentlig ligger han allerede I graven. Men Herren har gitt han en ny framtid. Og han synger om den dype gjørma. Det betyr jo mer et menneske strever for å komme seg ut av håpløsheten, jo djupere synker en ned I gjørma, og jo mer håpløs blir situasjonen. Den eneste redning som finnes heter Herren. Og Herren altså slik at han kan forvandle nøderop til lovsang. Han kan erstatte gjørme med klippe. Det bare Herren som kan gjøre det, altså føre en synder over fra døden til livet, og dette tema I Davids store lovsang. Det viktigste ved Davids sang altså at den ærer Gud. Ingen kan gjøre slike ting I et menneskes liv som det Gud kan. Men en lovsang som dette, båret fram av et menneske som har opplevd Guds store frelse I sitt liv, den blir sannelig også lagt merke til av andre menneske. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren, sier David I vers 4. Og så føyer han til, For det store ting som skjer når mennesket setter sin lit til Herren. Salig den mann som setter sin lit til Herren. Og salig har vi snakket om før I denne serien. Det betyr den høyeste form for lykke. Altså den største glede et menneske kan få del I. Simpelthen fordi den har sin årsak, sin kilde I Gud. På dette punktet I lovsangen kjenner I midlertid David på at nå kommer jeg til kort.

har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Inar Moss slutter her på dine kaffepause her på Radio Sunnmøre, og til slutt her I dag så skal du få med deg Ingrid Bergerud som synger sangen Invitert. Helge Åkernes ønsker deg en fortsatt god og fin dag, og på gjenhør.

Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Det sendt ut nødvarsel til beboere I Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduet lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Venstre mener Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, ifølge NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

0: Det var Johnny Køfte med sin egen sang Belsasar og Nils Petter Enstad. Hvis alt hadde gått som Johnny Køfte ønsket, så hadde dette blitt den første sangen han sang inn på plate, men sånn skulle det ikke bli.
1: Dette jo en av hans egne sanger, og du kan si, han skriver jo, det en, jeg synes jo det en fin sang, men fortellingen I sangen, det jo en, det I hvert fall nok som marginal fortelling I det, fra det gamle testamentet, fra Daniels bok. Men det var jo ofte I dette bibelbeltet I USA, så var de nesten like opptatt av det gamle testamentet som av det nye. Og denne fortellingen har nok hatt en appell da til den unge Johnny. Han var ung når han skrev denne sangen, og handler da om dette gjestebudet hos kong Belsasar, hvor da det kommer en hånd og skriver på veggen, mene, tekel og far I sin. Veiet og funnet for lett. Og den hadde han med seg da når han banket på døra til såkalte Sun Studios I Memphis, hvor en som heter Phillips var sjef, og Sam Phillips hadde da et par år før vært den som lanserte Elvis Presley, og han hadde lansert Jerry Lee Lewis og flere kjente artister, og var vant til at det kom unge, ambisiøse menn på døra hans og ville lage plate. Og så spurte han Johnny da, hva slags musikk du lager da? Jeg synger gospel, sa Johnny Cash. Og da sier Sam Phillips at nei, det kan du glemme, gospel selger ikke. Men hvis du har noe annet, så kan jeg være interessert I det. Ja, men hør nå på det jeg har da, sier Johnny Cash først. Og da sier Sam Phillips, ja, jeg liker det, en gutt med tru på seg selv. Og han hørte vel kanskje på denne Belsasar, men det var ikke aktuelt å spille inn den påløpig. Men han kunne finne noen andre om han bare skrev gospelsanger. Og så, nei, han har også skrevet en som heter Cry, Cry, Cry. Og det ble da debutplate hans. Og han hadde med seg to kamerater, og han kalte gruppa for The Tennessee Tree. Men Sam Phillips, han... Når plata var ferdig, så var det da med Johnny Cash and the Tennessee Two, som da var disse to musikerne som fulgte han egentlig hele livet. Det sier jo liksom litt hvor Johnnys interesser og kanskje inspirasjonskilde også lå. Det lå I disse bibelske fortellingene som han var veldig opptatt av, og det ble da den første sangen. Og så har han jo skrevet mange sanger med bibelske referanser, både til Jesu gjenkomst og til endetiden og til det kan du si genuine frelsesbudskapet da.
0: Det vel ingen som blir fornærmet Nils Petter Enstad om vi sier at Johnny Cash på mange måter kongen av countrymusikk på samme måte som Elvis ofte blir kalt for kongen av rock'n'roll, men disse to de ble jo kamerat etter hvert. Hva forhold hadde de til hverandre?
1: Jeg tror de hadde et greit forhold til hverandre, og I en periode så opptrådte de jo en del sammen også. Da var det jo Elvis som var den kjente. De hadde jo mye av den samme bakgrunnen da. Elvis fra pinsebevegelsen og Johnny Cash fra baptistsamfunnet. Men de opptrådte sammen, og du kan si disse sjangerne, country versus rock, det vet ikke hvor, det kanskje litt kunstig å dele opp I det, for de vaket mellom disse sjangerene begge to. Johnny nok lite med rock, men Elvis var jo veldig nær countrymusikken, særlig når det gjaldt gospelplatene hans. Da det, man kan jo ikke kalle How Great Thou Art for noen rockelåt, liksom. Så de var I dette samme bibelbeltbakgrunnen, og med mye av de samme interessene. Men rent sånn religiøst, så var nok Johnny Cash en mye mer reflektert person enn det Elvis var. Elvis var en glad enkel gutt. Jeg har I en annen bok skildret han som en kristen mammadalt. Men der, Johnny Cash hadde jo en helt annen, jeg vet ikke om jeg vil kalle det integritet, men han var mye mer reflektert I hvert fall enn det, og sleit nok mer med utfordringer som de møtte på turnéer og sånt, ikke sant? Hvor masse jenter gjerne ville sjekke opp disse pene sangguttene, så det var noen forskjeller der.
0: Vi skal høre en sang til, vi skal høre flere da, men denne sangen heter Personal Jesus, eller Personlig Jesus, om vi skal oversette det litt sånn klønete til norsk. Vi skal høre den, og så skal vi prate mer om hva forhold Johnny Cash hadde til den kristne truen.

0: Ja, du hører altså på gospelteamen her på Radio Sunnmøre, og i dag den satt av i sin helhet til han som du nettopp hørte synge her, Johnny Keff, og vi har med oss Nils Petter Enstad på telefon fra Arendal for å hjelpe oss med dette. Og denne sangen, Nils Petter Enstad, den har jo visse likhetstegn til et uttrykk som vi har i Norge, så heter det å være en personlig kristen. Hva type kristen var Johnny Keff, om vi skal spørre på den måten?
1: Det fortelles jo at han fikk et spørsmål om det av en journalist. Hva slags kristen er du? Og han ga et veldig komplisert svar med og jeg klarer ikke å ta det igjen som på hern, men et komplisert svar med mange teologiske uttrykk om inkarnasjon, og denne journalisten, stakkar, han batt jo av lenge før han var ferdig. Og så sier han, ja, hva mener du? Og da sier Johnny Cash da litt sånn irritert, jeg er kristen, jeg vil ikke ha, ikke spørre om noen flere båser enn det. Og han var, datteren hans sa jo om Johnny Cash at han var litt av en mystiker, altså han gikk inn i åndelige og kristelige problemstillinger med et åpent sinn og var veldig reflektert rundt forskjellige ting. Ting ved han ville nok vi stusse over i dag, for eksempel det at han ble vel døpt i hvert fall 3 ganger, om ikke 4, og han var ordinert som pastor i en av disse amerikanske menighetene som vi vel ikke har noe paralleller til her, men alt dette var jo et uttrykk for at det, troen på Jesus og den kristne troen, det var veldig, det satt veldig dypt hos han. Og jeg husker når jeg begynte å interessere meg for Johnny Cash, og det har jeg vel faktisk skrevet på et tidlig tidspunkt også, at jeg liksom, han sleit med rus og damer og sånn, men så møtte han Jesus og ble frelst, og det har jeg jo skjønt at det er jo helt feil, for han sto i den omvendelsen som skjedde da han var 12 år, den sto han i hele livet, men det var jo med han som med mange av oss at han møtte utfordringer i livet og hadde jo problemer med rus, for eksempel. Og det kan kanskje komme litt tilbake til hvordan han fikk det, men i sitt hjerte så var han en troende, en, kan godt si en kjempende troende hele livet, mens Elvis da, siden vi har snakket om han nå, han var mer en sånn en glad troende. Han kan si det på litt sånn med slagord måte at Elvis, han reiste antagelig på barnebillett hele livet, mens Johnny Cash, han holdt på å si paid the price, han var mer, han hadde større følt at dette var utfordrende på en annen måte.
0: Når du skriver bok om Johnny Cash, så har du altså satt en titel som, så vidt jeg forstår, et sitat av han før, kristendom er ikke for pyser. Du var inne på det i sted, men si litt mer om det.
1: Det var et sitat jeg fant da i noen artikler på nettet om han, hvor han sier det at det å være en kristen, det krever sin mann. Religion is not for sissies, sa han i en eller annen sammenheng, og det gikk jo på det at han mener det er krevende å kalle seg en kristen. Det er ikke bare liksom noe du slenger ut av deg, men det er krevende, og det krever noe av deg liksom, at du har gitt, at du gir deg selv det vitnesbyrdet. Så han hadde ikke noe lettvint forhold til den troen. Det var om ikke akkurat hardt arbeid, så var det forpliktende, og det var krevende. Så det er grunnen det som ligger i det, og så synes jeg jo det er en sånn one-liner som står seg, ikke sant? Når man skal skrive om en person, så er det veldig godt å finne et sitat som på en måte er en god knagg, da, og henge framstillingen på. Jeg tror nok det var typisk, eller betegnende for den måten han tenkte om troen, og om det å være en troende, at det er det tryggeste og det beste, men, og det er det sikreste, men det krever sitt.
0: Den neste sangen vi skal høre Johnny Cash synge, den du var inne på han I begynnelsen av programmet, det vel den sangen som på mange måter signatursangen til Billy Graham sine korstog Just As I Am, eller Just Som Jeg som han heter på norsk. Det var en sang som betydde mye for Johnny Cash også.
1: Det var en sang som betydde veldig mye for ham. Og som jeg sa, så var det I den gudstjenesten hvor han... gikk fram da, altså jeg har jo min bakgrunn I Frelsesarmeen, jeg veldig vant med ettermøter, ikke sant, selv om vi ikke har så mye av det nå lenger, så sånn det jo sikkert I Indre Misjon og andre sammenhenger også, at når preken og det over, så blir det gitt til en bydel, så det ettermøte, og da finner man ofte en sang som treffer publikum, og som kanskje summerer opp det man har hørt, og da er Just As I Am, altså det forteller, når du utsetter et menneske på valg, så sier du da samtidig at dette ikke noe du skal jobbe med, altså du skal ikke forbedre deg på noen måte, du skal ikke pusse opp fasaden, du skal komme som du og det jo innholdet I den sangen, og det var nok ikke Johnny Cash klar over på den, da han som 12-åring gikk fram til den tonen av den, men da en 15-20 år tidligere, så hadde jo da Billy Graham gått fram også I en gudstjeneste til tonen av den sangen, og det nok veldig mange som har gjort det. Det en stemningsfull melodi, kan du si, den appellerer litt til følelsene, men det også et budskap I den som veldig sentralt med tanke på hva det å bli en kristen altså det ikke en... Altså det en prosess, men ikke på den måten at du skal shine deg opp og holdt på å si stille nybarbert og nyklippt og renvasket, men du kan komme som du

0: Ja, du hører fremdeles på gospelteamen på Radio Sunnmøre, altså med fokus på Johnny Cash og Nils Petter Enstad. Du med oss fremdeles på telefon fra Arendal, og nå må du fortelle oss litt om Johnny Cash sitt familieliv. Han hadde jo en kone som het June, og hadde sikkert barn og for alt de vet, det vet du mer om.
1: Ja, han var jo gift to ganger, og Vivian, som han var gift med først, hun de var blitt kjæreste rett før han dro I militærtjeneste og gifta seg nok så straks etter at han var kommet tilbake fra militæret. De fikk fire barn sammen. Vivian var jo av italiensk avstamning, var jo en mørk egentlig skjønnhet, kan du si, og det skapte jo rykte om at at hun var mulatt, og det reagerte jo Johnny veldig sterkt på, for han visste jo hvor belastende en slik påstand ville være I sørstatene. Hun var italiener da, hun var katolikk. De fikk fire barn sammen, og hadde jo da et godt liv sammen, men Vivian var aldri noe glad for denne musikerkarrieren til Johnny. Hun var redd for at det ville føre til at de mistet hverandre, det fikk hun vel for så vidt rett I også. Og så kom det jo da en annen faktor inn I bildet på denne tida, og det var at Johnny Cash utviklet et nok så massivt pillemisbruk. Og det misbruket begynte allerede I det militære, for det var veldig vanlig praksis med disse amerikanske soldatene, som han var jo I Tyskland. Det var veldig vanlig at når de ble sliten og så videre, så fikk de amfetamin rett og slett av legen, og man var ikke klar over hvor både vanedannende og hvor skadelig altså denne amfetaminen var. Så han begynte tidlig å bruke amfetamin, og han sa selv om det at jeg tar en pille og blir en ny mann, men så vil den nye mannen også ha en pille. Så han var veldig bevisst på hvordan dette, etter hvert da I hvert fall, hvordan dette utviklet seg. Så, og han var mye borte. Vivian var veldig fremmed for det artistlivet, selv om hun liksom styrte fanklubben hans hjemmefra og sånt, nå var veldig lojal. Og så ble de skilt da. Da hadde Johnny Cash allerede innledet et forhold til June Carter, som tilhørte en veldig kjent musikerfamilie, The Carter Family, og de innledet et forhold, og hun hadde også vært gift før, og hadde to døtre, og sider så giftet de seg da. Han fridde vel til henne på scenen, hun hadde vært litt sånn nølende til om hun skulle gå inn I det så forpliktende at de gifta seg, hun hadde vært gift med to rivsmisbrukere før, for å si det sånn. Men så ble det at de giftet seg da, og de fikk en sønn sammen. Så til sammen så hadde jo de to da sju barn. Hun hadde sine to døtre, pluss denne sønnen, John Jr. Og Johnny hadde fire døtre med Vivian, og så da en sønn med June. Han og June, det var et turbulent forhold på mange måter, men de holdt sammen hele livet. Han, sønnen som de har felles da, han forteller jo ved en anledning at de hadde foreldre hadde bedt han komme og de ville prate med han liksom sammen, og han tenkte ja, nå skal de skilles, det det de skal fortelle, for da hadde de hatt det veldig turbulent en stund, men så var det jo det at nei, nå skulle de fornye ekteskapsløftene da, så det kunne gå både en og to kuler varmt, men de holdt sammen hele livet, og det jo en litt sånn vemodig og samtidig litt vakker ting da, at de faktisk døde med bare noen få ukers mellomrom.
0: Den sangen vi nå skal høre, I Came to Believe, hva vil du si om den?
1: Men det et personlig vittnesbyrd, mange av sangene hans var det. Det jo med han som med andre som skriver sanger og tekster, at det en eller annen replikk han har hørt, eller en eller annen ting han har observert, og så blir det en sang av det. Det mange slike fortellinger om Johnny Cash sine sanger, og dette nok en av dem hvor han gjør opp en slags status, et personlig vitnesbyrd om, om at han har kommet til tro.
2: I couldn't manage the problems I laid on myself. And it just made it worse.

and a power much higher than I. Yes, I came to believe in a power

0: Dagens gospeltime på Radio Sunnmøre, den kommet til veis ende om en nokre få minutt, og den siste sangen Johnny Cash da skal få synge til oss, den heter Supper Time, eller Middagstid, det vel oversatt til norsk, og takk for at du har vært med oss, Nils Petter Enstad, på telefon fra Arendal, og la oss bruke de siste minutter til at du forteller oss litt om, Johnny Cash sin siste leveår.
1: Han ble jo par og 70 år vel, og jeg vet mange var forundret at han hadde levd så lenge, særlig fordi på slutten så var nok dette harde livet han hadde levd med piller og

0: av Johnny, hvor han synger, og du ser June sitter og ser på han, og de som liksom kjenner historien bakgrunnen, tenker kanskje at hun vet at hun snart må forlate han, fordi livet hennes går mot slutten, og han synger da denne litt, ja, veldig såre sangen om som heter Hurt. Det er vel ikke direkte en kristen sang, men den sier jo noe om oppsummering av livet. Så døde jo da June, de var i begravelsen. Det fortelles at han og Kris Kristoffersen satt ved siden av hverandre i begravelsen. De var jo også gode venner. Kris Kristoffersen lever jo ennå. Men så var det ikke mange uker etterpå, så døde han også. Da var det jo en del som radiostasjoner som fant fram en sang som de hadde spilt inn for mange år siden, om Far Side of Jordan, eller hva den heter for noe, hvor de liksom synger om det å møtes i himmelen, da, og så synger den kvinnelige stemmen at jeg tror jeg skal reise før deg, men da skal jeg sitte og vente på at du kommer, og så skal vi sammen løpe over til den andre siden. Det er jo en litt sånn banal himmelforståelse, men en veldig sterk sang også da. Men den Hurt, den er jo smertefull på en helt annen måte. Men liksom det summerte seg opp da i denne sangen Supper Time, som han vel spilte inn forholdsvis tidlig, kom hjem, nå er det kveldsmåltid, eller altså supper time da. Disse måltidene plasserer seg vel litt forskjellig hos litt forskjellige, men det handler jo da om det store måltidsfellesskapet i himmelen som vi alle er invitert til.
1: Da skal vi runde av dagens gospeltime med å høre det. Det er jo en sang da, så mange av oss kan kjenne oss igjen i når vi var små og mora vår ropte oss hjem til enten det var middag eller kveldsmat. Vi husker det, mange av oss.
0: Kom og spis!
1: Ja. Takk, ja. Nils Petter Lenstad, for at du var med oss her i gospeltimen på Radio Sunnmøre, og så skal Johnny Cuff få siste ord og siste ton i dag.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

0: nyhetene.
1: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Det sendt ut nødvarsel til beboere I Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

0: der du er.
1: God onsdag til deg, du lytter til Musikkkarusellen på Radio Sunnmøre, og her skal vi få god og variert kristen musikk fra inn- og utland. Vi skal lytte til Laura Story, Johnny Cash, Sum, Bless, Gro Hofseide og Roger Hemnes og Silvia Tongen og Andreas og Mari Virsen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Videre I timen så skal vi lytte til Keith and Kristin Getty, Line Kristiansen, Agape Praise, Oslo Gospel Kor og Don Moen.

Ja, på spørsmål om hvilken sang som min sang, så havner jeg lett på nummer 145 i den blå sangboka. Det nok det som Jesus gjorde. Den sangen har jeg hatt mye glede av gjennom et langt liv som kristen. Den ble skrevet i 1959 av Trygve Bjerkreim, og ble skrevet i forbindelse med en misjonærutsendelse. Og i den forbindelse så var det en samling med noen få personer til stede. Og disse personene snakket da om misjonærutsendelsen, og i den forbindelse så ble det sagt i den stua de var en setning, det er nok det som Jesus gjorde. Det var hilsenen når disse skulle dra, og det ble da til en sang som Trygve Bjerkreim skrev ifølge han selv den 13. februar i 59. Den sangen har fulgt meg ifra jeg ble en kristen, fordi at det å bli en kristen med et liv bak seg der en så lettere på synden enn som hadde var gjort og som en for så vidt gjør, det var lettere å se på den enn å se på det Jesus hadde gjort. Derfor den sangen trøster meg når det har vært vanskelig å feste blikket, den har trøstet meg når steget har vært tunge, og den har trøstet meg når Jesus var nær. Til du som måtte kjenne at dette var en sang til deg, skulle du slite ha tungt å bære, ikke glem at det er nok det som Jesus gjorde. Så bare året lover meg om at jeg skulle si litt om hvem jeg var, og det burde jeg selvfølgelig ha gjort innledningsvis. Men sånn er det når jeg skal presentere noe, så kan jeg lett glemme ting. Mitt navn er Ragnar Ringvold. Jeg er fra Sørlandet, bor i Kristiansand, og har vært politimann i en årrekke, før jeg nå har endt opp som kretsleder i en indremisjonsforbundet sør, og der blir det nok jeg kanskje lite stund til. Jeg ønsker deg en velsignet dag.

0: surrounded by your glory, dwelling daily in your presence.
1: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
2: Her er nyhetene.
3: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Det sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Fem av de sju som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal også I dag få med oss en bibelprat, der vi I dag skal innom Samuels bøkene og snakke litt om hva som står der og hva det kan bety for oss I dag. Nå først synger Ann Wilson, Rain in the Rearview.

heter Maria Stahl, og troen min viktig for meg, fordi at jeg har fått erfare, og stadig mer egentlig, at Jesus den som han sier at han At han trofast, at han god, og at den djupeste gleden og freden og tilfredsstillelsen finnes hos han.

0: I Bibelpraten så har vi nå kommet til Samuels bøkene, og i første Samuels bok så starter innledningsvis den med et beskrivende drama om en mann med to kone, der en av dem var Hanna, som han da elsket mest, står det. Hun kan ikke få barn, og som før i Bibelen så har barnløse likevel fått barn, det gjorde også Hanna. Nemlig sonen Samuel, som disse Samuelsbøkene også da handler om. Aller først så er dette og disse bøkene spennende og levende lesning. Er det tanken med disse bøkene at de skal være gode lese som en god roman, eller har de bare vært heldige med skribenten for å kunne gjengi historien på denne måten, Arlove og Johan?
1: Det som i alle fall er helt sikkert er at Samuelsbøkene er spennende å lese, og de er forholdsvis lettlest, og de er jo mettet av innhold. Så det har helt sikkert vært en dyktig forfatter som har samlet alt dette stoffet som handler om den tida da, så er overgangstida fra dommertida til kongetida i Israel. Det er jo en viktig episode i livet der, så det har helt sikkert vært en dyktig skriver, og så ut fra kristen tankegang så må vi jo regne med at Gud hadde et visst øve for det som ble skrevet, for det var jo en historie som han ville formidle videre. Men det er jo første og andre Samuels bok er jo en veldig dramatisk tid i Israels folkets historie, og mettet med dramatiske begivenheter. Så det er klart at det var jo sikkert en forholdsvis takknemlig oppgave å skrive da, for det var så veldig mye å ta av.
0: Ja, hva er det som preger den tiden mest?
1: Ja, dommertiden er jo en tid som vi har snakket om tidligere i Bibelpraten, hvor Israels folket på en måte er styrt av Gud gjennom disse dommerne som blir pekt ut og som fungerer litt her og litt der. Og så vekkes det et ønske i folket, ser det ut for at de vil ha en konge, for det hadde alle andre rundt omkring. Og det er vel mye så tyder på at innerst inne så var ikke det et ønske som Gud ønskte skulle komme. Men han lar det fe sånn, og så går det over til at fra de hadde dommere rundt, så blir Israel på en måte formet som en nasjonalstat, om vi skal bruke et sånt ord, med en kong og et styresett, og når jo da sitt absolute høydepunkt under David, og så går det jo forfallet ned igjen derifra.
0: Hvis vi skal snakke om litt om Samuel da. Hanna, hun fikk flere barn, men Samuel, han ble ikke boende med henne og ungene. Han ble plassert hos en prest ved navn Eli. Hvorfor ble han plassert der?
2: Nei, det var jo så du innleder med at det er jo historier i Bibelen der menn har flere hustruer, og der gjerne en av hustruene, og gjerne den han elsker mest, var barnløs. Og på en guddommelig måte så åpna Gud deres mors liv slik at de ble fruktbare og fikk sønner. Så også er dette din følge. Og Hanna, hun sier jo dette at hun er oppe og da i Shilo, ikke i Jerusalem, fordi at det var Shilo som paktens ark ble plassert i av Josva, husker vi, når vi leser ifra Josvas bok, etter at de førte paktens ark inn i løfteslandet, så ble han plassert oppe i Shilo. Og det var der gudstyrkelsen, gudstilbedelsen foregikk, og jødene reiste der til for å tilbe og offre til Gud. Og når denne dame reiser der opp, så ber hun til Gud. Presten så at lippene rørte seg på henne, og han tenkte hun var drukken, men hun ba i sitt hjerte til Gud og ba om å få en sønn, og så får hun det. Og gir Gud et løfte om at får jeg en sønn, så skal du Gud få han til din disposisjon. Og det løftet står hun med, så når han er avvent ifra mors bryst, så ber hun han til presten. Så alt ifra han er ganske liten, før han kan gå rimeligvis gjennom, så er han der, og så skal han utdannes til å være en Guds tjener i sin samtid.
0: Og Samuel, han er da, som vi leser i disse bøkene, den siste dommeren i dommertida til slutt. Hvordan var veien til at han ble dommer?
1: Samuel er jo en veldig spennende mann, og en av de store navnene i Det gamle testamentet. Det begynner jo når han er en forholdsvis ung gutt. Han sitter eller ligger en kveld, og så hører han noen som roper på han. Og så tror han at det er presten Eli som roper på han. Han springer inn og går dette noen ganger, og så skjønner de begge to at det er Gud, så taler det jo da Samuel seg, tal Herre, din tjener hører. Og der begynner jo på en måte hans livsgjerning. Han er dommer i Israel, men det er han som er for i oppgave å salve den første kongen Saul, og han er på en måte den som irettesett Saul og følg Saul I hans forfall og som salva David. I tillegg til alt dette så jo Samuel, Israels folke sin store forbeder igjen og igjen ser vi at han en bønnekjempe så han har jo et veldig innholdsmettet liv, den godeste Samuel.
0: Hvordan var Samuel som dommer?
2: Jeg tenker at når du leser både dommerne, der vi møter de fleste dommerne, I første Samuels bok så møter vi tre, vi møter Samuel og hans to sønner som de siste. Og det var forskjellig kvalitet på dommerne på forskjellige måter, og tider de opererte som dommer var også forskjellige. Samuel, tenker jeg, en dommer som tjener Gud og lyder Guds stemme og Guds røst. De var ikke like kvalifiserte og like dedikerte til Gud. Hans sønner, blant annet, hørte ikke på Gud. Og det forteller noe om forfallet I Israel på den tiden. Jeg tenker når vi går ifra dommertiden og over til kongetiden I Israel, så gjerne Israels folke som Guds folk på et lavpunkt. Blant annet I nettopp dette at til og med I presteskapet og I dommerstanden så det folk som tjener Gud, men allikevel ikke tror på Gud. Gjøre som de selv vil, ha seg selv I fokus og lage egen vinning ut av sin posisjon. Der sønnen til Samuel, men ikke Samuel. Samuel var en mann som lydde Guds stemme, og slik sett så står han frem med kvalitet.
0: I Samuelsbøkene så kan vi lese at dette en overgang fra dommertida til kongetida, og det var Samuel som valgte den første kongen Saul. Vanligvis så har han jo mange måter å velge en konge på, men Samuel han velger Saul på grunn av at han var ung og pen. Hvorfor dette måten han velger konger på denne tida?
2: Jeg ikke sikker på at det var det helt avgjørende at det var det han ble valgt, at han var ung og pen. Men la oss si det slik at siden de skulle velge den første kongen, og de ønskte en konge, så var det nok ikke noe minus å være ung og pen. Det hadde med at det tiltrakk seg oppmerksomhet. Både ikke kvinner, og sikkert ikke andre. I forhold til dette nå følger ikke Gud videre det prinsippet der for om det går til David så velger han altså den yngste av en rekke med gutter og han velger ikke han fordi at han hverken var eldst, sterkest eller finest så vi skal ikke legge det som føring men det viktig også å ta det med I vår tid tenker jeg, og spesielt gjerne blant de yngre der fokuset på utsjående både ikke gutter, men enda mer jenter helt avgjørende Men da det viktig å huske hva Bibelen sier og hva Gud sier, at Gud, mennesket ser til det ytre, men Gud ser til det indre. Det bør man ta med opp I dette. Men det helt rett som du sier, når han ble valgt som den første konge, så var han både pen å se på, blant folk, blant annet.
0: Men Saul, han varte ikke så lenge som konge heller.
2: Ja, han varte. Altså det slik at de tre første kongene I Israel, både Saul, David, og Davids son Salomo, de var konger I 40 år hver. 40 år hver. Men, når det gjelder Saul, som du sier, så veldig fort så gikk det galt med han. Han tålte ikke å få den opphøyelsen og den posisjon, og han vendte seg fort ifra det å være en Guds representant og leder Guds folk, til det å ha fokus på seg selv. Og det tenkte jeg en lærdom for oss alle til alle tider. Den dagen, uansett hva posisjon vi har, eller hvem vi når vi vender oss ifra det av fokus på Gud og takker Gud for den tjenesten posisjonen han har gitt oss til det å tenke at det meg selv jeg har å takke og har fokus på meg selv og beriker meg selv da går det galt og det gjorde hun med Saul Saul lydde ikke Guds stemme fulgte ikke Guds plan og det førte til at han måtte abdisere men så den saken at når da profeten kommer til henne og sier du kongedømme tatt ifra deg så sier han, jeg vil ikke gå av og da kan vi jo ta det inn I vår tid og se litt på Amerika, at det var en president som tapte et valg og han sier jo at, jeg vil ikke gå av vekk heller egentlig det rett inn I situasjonen på en måte og det gjorde at faktisk David han ble salvet til konge av Samuel men han kunne ikke tetre som konge før Saul var død faktisk 7-8 år etterpå så litt spennende lesning
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal straks få nyhetene på Radio Sunnmøre før det synger Mary Mary Speak to Me.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Det sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Fem av de sju som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Også i dag skal vi få med oss bibelske ord og uttrykk, og vi skal få lære om alfa og omega, og vi skal få en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein og til trostrøssel av Johannes Stokke. God variert musikk får vi også med oss, og vi starter med What Is This med Mary Mary.

Et ektepar I en vits hadde dobbelt jubileum. Begge feiret 60-årsdag og 40-års bryllupsdag. I løpet av deres stille kveld sammen viste en fe seg for dem og sa «Fordi dere har vært et så elskverdig par gjennom alle disse 40 årene, vil jeg innvilge et ønske fra hver av dere.» Feen pekte tryllestaven mot kvinnen først. Siden hun var en trofast og snill hustru, ønsket hun seg en gratis båtreise til en romantisk øy for seg selv og sin elskede. Swish, straks hadde hun billettene I hånden, og hun vinte og strålte av glede. Så vendte feen tryllestaven mot ektemannen for å gi hva han ønsket seg. Mannen trakk feen til side og visket. «Ærlig talt vil jeg ønsket å ha kona mi 30 år yngre enn jeg er.» Feen rynket på nesen, veivet med tryllestaven, og puff, plutselig var han 90 år gammel. Er ungdom og skjønnhet det største man kan ønske seg? Hva virkelig verdifullt? En 7 år gammel jente satt på fanget til bestemor. Den lille klappet bestemor forsiktig på kinnet og på pannen, og bestemor sa «Ja, dette rynkene mine. De betyr at jeg I ferd med å bli gammel.» Jenta spurte «Gjør rynker vondt?» For et dypt spørsmål. For det handler jo om mer enn om rynkene. Det dreier seg om det å bli eldre. Alle normale mennesker ønsker seg et langt liv. Men det ikke så stas å bli gammel. Det ikke morsomt? Det ydmykende? Bør vi se frem til å bli gamle, eller være redde for det? Skal vi skryte av det, eller unnskylde oss for det? Gjør rynker vondt? Sikkert det at vi lever I en kultur som dyrker ungdom og skjønnhet. En mann spaserte langs stranden sammen med et barnebarn, og der traff de en kjenning av mannen som var fryktelig sur og misfornøyd. Han var blitt gammel og kroket, og det verste var at han hadde blitt lettere rammet av solstikk. Gutten som var med bestefar fikk ikke med seg alt det som de to eldre mennene snakket om. Da de senere gikk alene sammen, vendte gutten seg til bestefar og sa «Jeg håper du aldri blir stukket av solnedgang.» Ja, kanskje vi alle bør leve I det håpet, at vi ikke blir stukket av solnedgangen. Hvis vi har med Gud å gjøre, har han stor respekt for de eldre. Bibelens verden verdsetter de grå hår. Gud lærer oss å se på fremtiden med glede og forventning. En kristen vet at det beste alltid ligger foran. Om Abraham står det at han døde I god alderdom, gammel og mett av dager. Det betyr, det kommer en tid da en føler seg mett av dagene. Da kan en komme til å bli fornøyd med alderdommen og rette blikket fremover. Enn så lenge gjelder løftet fra Gud I Bibelen til alle som tror på ham. Like til deres alderdom jeg den samme, og til dere for grå hår vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere. Jeg vil bære og redde dere.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Flere bedrifter innen ulike bransjer kaller seg alfa og omega, eller bare alfa eller omega. Alfa og omega er et mye brukt uttrykk i dagligtalen vår. Med det menes at noe er altomfattende eller avgjørende viktig. Alfa og omega er første og siste bokstav i det greske alfabetet. I den siste boken i Bibelen møter vi uttrykket tre ganger. «Jeg er alfa og omega», sier Herren Gud, «han som er og som var og som kommer, den allmektige». Og senere, «jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden». Og til slutt, i kapittel 22, «jeg er alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden». Det kan være litt uklart hvem alfa og omega er. Er det Gud Fader eller Guds Sønn, Jesus? I kapittel 21, vers 6, heller jeg mot å mene at det er Faderen som kaller seg alfa og omega, mens det er ganske klart at det er Sønnen, altså Jesus, som uttaler seg i kapittel 22. I vers 12 i kapittel 22 står det, «Se, jeg kommer snart. Vi vet at det er Jesus som kommer.» Og i vers 16 i samme kapittel står det, «Jeg, Jesus, har sendt.» Vi ser derfor at både Faderen og Sønnen kaller seg selv alfa og omega. Det er et sterkt vitnesbyrd om enheten mellom dem, og at Jesus er sann Gud i likhet med Faderen. Jesus er evig, han er fra begynnelsen, alt er skapt ved ham og til ham. Han er av Gud satt over alt for at han til slutt skal dømme levende og døde. Et av de klareste kristologiske avsnittene i Bibelen finner vi i Kolosserbrevet. Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte, som står over alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og usynlige. De som troner og de som hersker, både makter og myndigheter, alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham. Han er hodet for legeme som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forsone alle ting med seg selv, alt i himmelen og på jorden, da han skapte fred ved hans blod på korset. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Ja, navnet mitt er Johannes Stokke, og når det gjelder true, og den kristne trua mi, så betyr det utrolig mye for meg. Jeg vet at jeg er på lag med en som følger meg, og en som hjelper meg gjennom ulike situasjoner som oppstår i livet og i hverdagen. Så for meg er å ha en kristen tro, og en tro på Jesus, det betyr utrolig mye.

Da nærmer vi oss slutten på denne timen her, men ikke vær redd, jeg blir tilbake I neste time også. Og vi skal nå få med oss Toby Mac mot slutten av denne timen. Etter hvert så kommer nyhetene, titelen på sangen I Forgiveness.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann i Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen er permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle i Agder natt til 17. mai. To personer er siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Storbrannen i en fabrikk i Gjesdal i Rogaland har roet seg, men brannvesenet jobber fortsatt for å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Brannen startet som en takbrann og nådde blant annet kontorfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget er fortsatt uklart. To familiemedlemmer er anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt i Fredrikstad i natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette i formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok i leteaksjonen. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke er god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. 5 av de 7 som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som er savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Vi kan slå fast at det fire dager igjen av våren, så vi kommet til juni, og da vi ifølge kalenderen begynt på sommeren. Den 27. mai vi kommet til, og Katinka og Cato, dere kan feire navnedag i dag. Og Cato et romersk familienavn, og Katinka det et russisk familienavn, som egentlig kommer ifra gresk, hvordan det henger sammen, og betyr å være ren. Ellersen så kan vi ta med et lite visdomsord. Den som vil ligge litt føre sin neste, han må ikke sove når sola rinner, sa Vidar Sandbeck. Den som vil ligge litt føre sin neste, han må ikke sove når sola rinner. Og det ikke nødvendigvis å ligge føre sin neste etter alt, men å stå opp når sola rinner, det jo ikke den dummeste alltid. I dag skal vi langt tilbake i tid. Vi skal helt tilbake til, ja, nesten til vikingetiden, vet du, 1180. Så var det et heftig slag denne dagen i Trondheim mellom Sverre Sigurdsson og Magnus Erlingsson. Og kong Sverre han seira og ble etter hvert da ene konge i Norge. Det skjedde altså i 1180 denne vårdagen, og en del år senere i 1564 så ble Jean Calvin, han ble født, han var jo den store, en av de store kirkereformatorene, og har du hørt ordet kalvinisme, så kommer det av Jean Calvin. Ja, nå skal vi gjøre rett mot han da, han døde denne dagen, han var født i 1509, men han døde denne dagen, han ble ingen gammel mann, den godeste Calvin, men satte store spor etter seg. I 1905 så var det veldig spenning i lufta, og avisene i hovedstaden de kom ut med ekstra blad, ikke fulle aviser, men jeg sier noe jeg sier da, etter hvert som telegrammet fra Stockholm kom, for Oscar den andre, konge av Norge og Sverige, han nekta å godta det norske stortingsvedtak om et såkalt eget norsk konsulatvesen, og han dermed trakk regjeringen sin, og kongen nekta å godta det, og så førte jo dette da til at unionen med Sverige gikk i oppløsning, men det var en veldig spennende båt. I 1919 så hadde Albert Cushing Reed, han har du sikkert aldri hørt om, men han flaug en flybåt fra USA til Portugal og landet i Lisboa denne dagen. Det var sikkert en stor prestasjon det å fly en flybåt, en form for sjøfly da, i 1919 over Atlanteren. Bodø ble totalt ødelagt av tyske bombefly denne dagen i 1940, og Bismarck, det store tyske slagskipet, tvillingskipet til Tirpitz, det ble senket av britene denne dagen i 1941, og har du lyst til å lese en spennende bok, så lån eller kjøp boka som heter Jakten på Bismarck, den virkelig verd å lese, så fikk du en bokanbefaling med det i dag. Verdens villmarksfond ble opprettet WWF denne dagen i 1961, fikk sin norske avdeling i 1971, og det siste vi skal ta med det norsk så fersk, det skjedde i 2020. Denne dagen så kunne USA notere seg en tragisk sak, de hadde 100 000 døde som konsekvens av koronaviruset den 27. mai i 2020. Det får være nok om dagen i dag.

Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Øyken vår, og synet de gir oss, nok den viktigste av sansene vi menneskene har. Du kan jo prøve å leve med lukka øyne for noen minutter, og du vil fort skjønne og forstå betydningen av det å kunne se. Også Bibelen har syn for synet, både I fysisk, men også I overført betydning. Her følger et lite streiftog gjennom hva Bibelen har eller ikke har syn for. For det første, utsyn eller fjernsyn, og da tenker jeg på TV-en her. Vi trenger utsikt I livet, se langt og se de mange veier for å nå ut til nye mennesker med evangeliet. Misjonssynet ser mulighetene. Sier ikke dere at det enda fire måneder og så kommer høsten? Jeg sier dere, altså Jesus, løft deres øyne og se markene. De alt hvite til høst. Jesus utfordrer oss til å ha utsyn og ha fjernsyn. For det andre, nærsynt. Preger seg av nærsynthet, da det kun jeg, meg og mitt eget øye ser. Den nærsynte mangler helhetssynet, misjonssynet for de unådde. Nei, nærsynt vil vi ikke være. For det tredje, tilsyn. Vær hyrder for den Guds flokk som dere har hos dere, skriver Peter I sitt første brev. Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil, og ikke for vinnings skyld, men av hjertet. Ja, slik ber disippelen Peter, menighetens ledere, vise gode og sunne lederholdninger overfor Guds menighet, de satt til å føre tilsyn med. Og for det fjerde, framtidssyn. Omkring 30 ganger møter vi dette uttrykket, «Og jeg så», I Johannes åpenbaring. «Og jeg så». Disippelen fikk en religiøs åpenbaring som var mer enn ønsketenkning. Johannes lar oss få høre hva som Guds visjon for hva framtiden og evigheten vil bringe oss. Det skal vi ta med oss til slutt fra Johannes åpenbaring kapittel 21. «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet ikke mer. Og jeg så den hellige by, den nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort I stand som en brud som pyntet for sin brudgom.» Framtidssyn.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Det er snart klart for nyhetene, før det får vi Michael W. Smith, Come to the Cross.

0: Nyhetene er sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann i Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen er permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle i Agder natt til 17. mai. To personer er siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Storbrannen i en fabrikk i Gjesdal i Rogaland har roet seg, men brannvesenet jobber fortsatt for å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Brannen startet som en takbrann og nådde blant annet kontorfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget er fortsatt uklart. To familiemedlemmer er anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt i Fredrikstad i natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette i formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok i leteaksjonen. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke er god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. 5 av de 7 som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som er savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: der du er.
1: I dagens ladestasjon så handler det om frelst, om det å være frelst, og det Øyvind Benestad som skal dele om det. Nils Myklebø gir oss et trostrøssel, og Geir Andresen deler noen tanker om en sång han glad I. Nå får vi Rebuilder med Carlton.

Já, ég heiti Nils Miklubust og største grunnen til jeg tror på Jesus en opplevelse jeg hadde når jeg var 15 år. Jeg hadde da en bror som døde av kreft, og akkurat rett før han døde, så røyste han seg opp I senga og så sa han, nå ser jeg Jesus. Og så la han seg ned på puta, og så var han hjemme med Herren.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Frelst. Det herlig å være frelst. Det salig å være kristen. Det ubeskrivelig godt å følge Jesus. Jeg begriper ikke hvordan jeg skulle ha klart livet uten evangeliets bunnsolide livsfundament. Derfor kan han også helt og fullt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem. Slik står det skrevet i Hebreerbrevet kapittel 7, vers 25. Frelse, helt og fullt. Ikke stykkevis, litt her og litt der, litt småplukk der og smårusk der. Nei, 100%. Kristendommen ikke en kosmetisk overflatereligion som skal rette opp noen skavanker her og der, eller en form for rituell magi. Kristentroen den totale livsforvandling, livsfornyelse, den fullkomne renovasjon, restaurasjon, reformasjon. Jeg elsker Jesus. Det der det begynner. Ikke i abstrakte dogmer og luftige teologier. Ikke i strenge pekefingre og lammende blikk. Men i øyekontakt, øyehøyde med Kristus. Nærkontakt, berøring, hvile. Hos Jesus senker jeg skuldrene, åpner opp mitt aller innerste, lar nådens luft strømme inn. Jeg i Kristi forbønn. Jeg hviler i frelsen, saligheten, freden. Jeg elsker Jesus. Jeg kan ikke la være. For hvorfor skulle jeg i all videste verden stenge ute kjærligheten, som tilgir og gir meg alt? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Ja, jeg heter Geir Andresen og bor på Vestnes, er pensjonist. Og så har jeg en sang som jeg veldig glad I, eller jeg har flere sanger jeg glad I som står I sangboka våres. Og da tenker jeg på en sang som en Per Nordsletten har skrevet I 1891. Og første verset det sånn: Vår store Gud gjør store under, det største har han gjort mot meg. Den dag han kastet mine synder I nådehavet bakom seg. Og meg utvalgte som sin brud, og du forunderlige Gud. Når jeg hører den sangen her og tonene her, så blir jeg glad, og så blir jeg trygg på det at Jesus han har gjort alt for meg for at jeg skal få arve evig liv. Og Per Tveten han har sunget inn en CD med den der på en ny tone, som ikke jeg kjent før, og den har gjorde at jeg måtte ha begynt å tenke litt mer på teksten og oppdaget den her. En veldig god sang, som kanskje flere kan ha nytte til å høre.

0: nyhetene.
1: Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann i Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si

0: om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle i Agder natt til 17. mai. Storbrannen i en fabrikk i Gjesdal i Rogaland har roet seg, men brannvesenet jobber fortsatt for å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Brannen startet som en takbrann og nådde blant annet kontorfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget fortsatt uklart. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt i Fredrikstad i natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette i formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok i leteaksjonen. To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Fem av de sju som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Sendinga sponsa av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

dag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Og vi skal I dag, siden det onsdag, få en ny episode av Søndagens tekst. Og I Søndagens tekst så handler det om misjonsbefalinger. Vi skal få ord til ettertanke av Randi Fagerol Løvås. Vi skal innom oppslagstavla, og vi får et Irenes kvarter. Men nå skal Marie Hognestad aller først synge «Bli I deg».

Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerhol Løyvås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.

0: Matteus 28, 16-20. Misjonsbådet. Men de 11 læresveinene drog til Galilea, til det fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se han, fall de ned og tilba han, men somme tvila. Da steg Jesus fram og tala til dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå difor og gjør alle folkeslag til læresveinene. Døyp dem til navnet Faderen og Sønnen og den hellige ande. Og lær dem å holde alt det som jeg har både dykk. Og se, jeg er med dykk alle dager, så lenge verden står.
1: For drige læresveinene til Galilea.
2: Det var der Jesus hadde sagt at han ville møte deg, og det var jo også et fjell der han ofte hadde sin undervisning.
1: Hvorfor tilber læresveinene Jesus når de ser han?
2: Dette var jo rett etter oppstandelsen, så de har jo hatt sterke erfaringer med han nettopp, og nettopp at han den oppstandende. Så jeg tenker at det er sammenheng med at nå møter han igjen, og så tilber de han.
1: Men det står også at det er noen tviler, selv om de ser han.
2: Ja, og dette her handler jo om at det er så nær oppstandelsen, at dette her er ikke synket inn hos alle enda. Det er noen som har tatt imot dette i tro og glede raskere enn andre, men der er ikke alle.
1: Og så sier Jesus at han har all makt i himmelen og på jorda. Hva mener han med det?
2: Nei, dette her handler om hvem Jesus er. Altså, han er den som var til stades da jorda ble skapt. Altså, det er Johannes evangeliet sitt juleevangeliet som begynner helt ifra skapelsen. Altså i han var liv og alt som er blitt til i han. Så det er på en måte en understrekning om at Jesus er Gud. Han har all makt i himmelen og på jorda. Og det kommer jo igjen også i det som skal skje videre, ikke sant? Og som vi vil lese om i siste boka i Bibelen, Johannes' åpenbaring, om at han skal komme igjen. Og da kommer han ikke som lam på et ydmyk på et esel, men han kommer som hersker på en hvit hest og skal sette alt i rett stand og skal kaste djevelen i ildsjøen. Så da er det herskeren som kommer tilbake.
1: Dette ordet makt, det er jo ofte negativt ladet. Det er ikke positivt ofte å ha makt. Det blir i alle fall ikke, det er ofte ikke noe positivt som kommer ut av at noen har all makt. Men hvorfor er dine makta viktig for dette oppdraget som han gir?
2: Makta er viktig fordi parallelt med at Jesus har makt og den største makt, så er det myndigheter som har ødeleggende makt og som også er sterk makt. Og når Jesus sier dette, så lar han læresveinene ikke være i tvil. Det er jeg som er all makt i himmelen og på jorda. Dere får vanskelige tider, han sier ikke akkurat det her, men det har han sagt i andre steder. Men dere skal aldri være i tvil om at jeg er all makt i himmelen og på jorda. Gå derfor ut. I denne makten går dere ut. Den rettferdige, sterkeste makt som skal seire til slutt.
1: I vers 19 så starter han med å si gå difor, altså ordet difor. Hvorfor er det tatt med?
2: Nei, det peker tilbake på at Jesus har all makt. Altså de skal være trygge. At han er en som kan stå bak det oppdraget som de har gitt han. Dere skal hvile i at jeg har all makt i himmel og på jord. Dere får det tøft, men dere skal alltid være trygge på at det er jeg som har all makt.
1: Og så kommer vi til noe som er mye diskutert i ulike misjonsorganisasjoner. Hva vil det si å gjøre alle folkeslag til læresveina?
2: Oppdraget det gjelder hele verden. Og det er en måte å si på at der er folkeslag, altså der er språk og der er folk som samles, så skal evangeliet nå ut. Og det betyr at evangeliet det skal nå hele verden. Gud er ikke fornøyd før at alle har fått høre om dette budskapet. Og det står også et annet sted at når det har skjedd, så skal enden komme. Og det er jo derfor misjonsorganisasjonene og den verdsvide kirka er opptatt av å stadig nå ut til nye områder og oversette Bibelen til flest mulig språk. Det skjer et imponerende arbeid fortsatt med å oversette dette budskapet til hjertespråket, altså morsmålet til hver enkelt folkeslag.
1: Hva innebærer det å døype noen til navnet åt Faderen og Sonen og den Hellige Ande?
2: Det innebærer at vi som kristne tror på den treenige Gud, og vi er nå inne i treeningstida, den lengste perioden i kirkeåret som strekker seg fra pinse og framover mot advent. Og veldig mange av bibeltekstene disse søndagene handler om det kristne livet. Hvordan er det å leve som læresvein? Og når vi døper et menneske i navnet åt Faderen og den Sonen og den Hellige Ande, så innebærer det at dette barnet eller den personen som døpes blir innlemmet i hele Guds treenige vesen. At Fader, Son og Hellige Ande tek bostad og blir en del av dette mennesket. Han som har skapt oss, frelst oss, og som gir oss liv og veiledning, trøster og husvaler. Den Hellige Ande har mange navn.
1: Hva betyr det å lære deg å holde alt det Jesus har både, og gjelder det samme da læresvarene fikk det som i dag?
2: Ja, det er det. Altså, i vår kirke, den lutherske kirke da, som jeg er en del av, så er jo dette nedfelt med Luther for 500 år siden i katekismen. Og der har han samlet de vesentligste trusområdene eller læresetningene i den kristne trua. Og det handler om truvedkjenninga, som ble nedfelt for mange hundre år siden, der en samlet det sentrale i kristen tru. Det lærer vi våre konfirmanter om hvert år, og det bekjenner vi i kirka hver søndag når vi er samlet. Og så lærer de faderår, det er den Jesus, den bønna Jesus lærte læresveinene å be. Hvordan skal vi be, spurte de. Når det ber, skal det ikke ramse opp. Og så sier han, en helt fantastisk bønn som inneholder alt vi trenger i livet, Fader vår. Det skal vi lære. Og så har vi buda. Vi skal elske vår Gud. De tre første handler om kjærlighetens kilde. Der vi søker Gud. Og de sju siste buda handler om retning av denne kjærligheten, vår neste. Hvordan vi skal leve i møte med mennesker rundt om. Disse her er tre viktige søyler i vår kristne tro som inngår i det vi lærer de som går til dåp og konfirmasjonsundervisning. Og så er det i tillegg disse sakramenter som vi har, dåp og nattverd. Det er også en del av vår undervisning. Hva er det vi får i dåpen? Hva betydning har den? Hva er det vi blir innlemmet i? Og så er det nattverden, dette fellesskapsmåltidet. Og sakramenta, disse to her, dåpen og nattverden, det blir jo kalt sakrament nettopp fordi det er Guds ord og en fysisk ting, vattnet eller brød og vin, som virker sammen og gjør noe i oss som får del i det. Det er mer enn vatten, og det er mer enn ord. Det er ordet og vattnet som virker i oss. På samme måte som brød og vin er mer enn brød og vin. Det er Jesu kropp og blod som blir del av oss til frelse. Så dette er en del av den truende mysterium, kanskje først og fremst disse to sakramenter. Men disse fem punkter inngår i vår oppdrag i å lære deg alt det har sagt der. Og så er det naturligvis mye mer i Bibelen, der vi kan lese til personlig oppbyggelse og forstå mye mer av akkurat disse her sentrale, men disse fem punkter er det som vanligvis inngår i dåpsundervisninger da.
1: Hva slags ansvar er det læresveinene får gjennom misjonsbefalinger?
2: De får jo ansvaret til å lære opp og å døype. De har nå gått i bibelskole i verdensklasse i 3 år, og det skal de fortsette med. De skal undervise. De skal ikke bare preike, men de skal undervise og lære dem å holde det. Jesus han mener alvor med det kristne livet. Slik jeg har lært dere å leve, slik skal dere lære de som nå kommer til tru å leve. Ikke for at de skal bli kristne, men for at de i det de har fått i tilgivelse og omvendelse skal lære hvordan det kristne livet er. Så er det hele denne lære om hvordan Bibelen, Guds ord som er Jesus, virker i oss, og den hellige ande som levende gjør dette ordet, samvirker i oss til å bære frukt som kristne.
1: Hvordan kan det være en trøst, dette løftet Jesus gir deg om at han vil være med deg alle dager?
2: Det er, hvis du ikke har makt over døden, så gir disse ordene ikke mening. Se, jeg er med deg alle dager, så lenge verden står. Her ligger det under og innbakt i teksten at Jesus har overvunnet døden, og at han faktisk kan være med deg alle dager, så lenge verden står. Jesus han gir ikke et løfte som gjelder der og da, så lenge han er sammen med deg. Nei, jeg har overvunnet døden, og jeg er sammen med dere, så lenge verden står, ved deres side, som bare en som har overvunnet døden kan gjøre.
1: Og hva menes med så lenge verden står?
2: Det som er en del av det bibelske budskapet, det er at en dag skal enden komme. Og da skal alt gjenopprettes, og det vonde og det smertefulle, det skal være borte. Og djevelen som ødelegger og løgner, han skal bindes. Og det er det som menes med enden, når alt i denne tidsalder er kommet til sin ende. Så lenge er jeg med dere. Og da gjenopprettes Guds rike for fullt. Og da er vi alle sammen på en helt annen måte enn vi er i dag.
1: Må alle kristne gjøre det samme, eller kan oppdraget se ulikt ut?
2: Oppdraget det kan se veldig forskjellig ut. Og Paulus utdyper jo det i breva sine, der han sier at ånden er den samme, men tjenesten er forskjellig. Altså, der er noen som du kan si kan ha evangelistens nådegave og har en frimodighet til å snakke med mennesker om tro, mens andre kan ha en nådegave som går på å undervise og lære. Sant? Og så er det hjelpetjeneste. Altså, vi har diakontjenesten, den har vi hatt fra Jerusalem i 2000 år, som går ut på å bringe hjelpetjeneste ut til de som ikke er mulighet til å samles når fellesskapet samles i kirke eller bedehus. Det å være der til omsorg for de som ikke kan møtes i fellesskapet, eller på ulike måter bringe hjelpende hender ifra menigheten ut til de som trenger det. Så tjenestene er forskjellige.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerole Lauvås som las teksten, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonfön I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla. Det i Ålesund Frikirke, onsdagsgjengen som møtes i dag klokka 19 på Aure Bedhus. Det møte i dag og i morgen 19.30 med Magne Arild Torgersen. På Betania Aukra så det møte med Ole Gunnar Hegle klokka 19. Og i Sykkylven kyrkje det boklansering klokka 19 med Gunnar og Per Gunnar Hamnøy. I morgen i Langevåg Bedhus det medlemsmøte klokka 19. Og på torsdag på Emblem Bedehus det torsdagstreff klokka 12. Det i Kirkestova Tresfjord klokka 19 møte med Ole Gunnar Hegle, og i Ålesund Misjonskirke blir det møte helg med Sven Roar Simensen og Ernst André torsdag, fredag, lørdag klokka 19 og søndag 11.30 og søndag klokka 18 i Saron Vatne. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Velkommen til Ord til ettertanke. Denne vika blir vi med til pottemaken sitt hus, og tar utgangspunkt I de versene som står I Jeremia 18. Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakens hus. Der skal jeg la deg få høre mine ord. Så gikk jeg ned til pottemakens hus. Han sto og arbeidde ved dreieskiva. Når det karet han heldt på å lage av leire vart mislykka I pottemakens hand, laga han det om til et annet kar slik han tykte det var rett. Da kom Herrens ord til meg. Israels hus, kan ikke jeg gjøre med dykk slik denne pottemaken gjør med leire, sier Herren. Sjå, som leire I pottemakens hand, slik de I mi hand. Og pottemaken et bilde på Gud, og vi leire som blir formet I hans kyndige hende. Når leire bearbeid, fått ut luft og steiner, så blir den lagt på dreieskiva. Og pottemaken kontrollerer farta og holder hele tiden hendene sine rundt leirklumpen mens han former den. Pottemaken har en plan på hvordan han vil forme leirklumpen. Hvordan kar han har tenkt å lage. Hele tiden må han kontrollere fart og bevegelser. Skulle pottemaken finne på å ta bort hendene sine, ville leiren spinne rundt og forsvinne av dreieskiva. Og siden pottemaken har hendene sine på leirklumpen hele tiden, kjenner han om det oppstår feil. Om det boble eller steiner I leire slik at produktet ikke blir slik han tenkt. Og da må han gjerne starte på nytt. Han allerede brukt mye tid på leire og kaster den ikke fra seg om den blir mislykka. Tid og tålmodighet må til for å få karet slik han ønsker. Hva ser vi for oss når vi ser for oss bildet av dreieskiva? Jeg ser for meg livet med dager som kommer og går. Gud har oss på dreieskiva og former oss. I møte med andre mennesker og I fellesskap med far. Omstendighetene vi møter I løpet av et liv kan være ulike og mangfoldige. Karen Bliksen sier, å være menneske å ha en historie å fortelle. Og skulle vi skrive bok om våre liv, vil alle være ulike. Men vi har alle opplevd både glede og sorge, lette periode og tyngre periode. Alt har si tid, står det I Forkynneren 3. Ei tid for alt som hender under himmelen. Ei tid for å fødast, ei for å døy. Ei tid for å plante, ei tid for å rive opp. Og I vers 14 og 15 står det, Jeg skjønner at alt Gud gjør står gjennom alle tider. Ingen kan legge noe til, og ingen kan trekke noe fra. Gud har gjort det slik for at mennesket skal ha ærefrykt for han. Det som hender, har hendt før, og det som skal hende, har også hendt. Gud søker opp at det som kvarv. Hva sier dette kapittel om livet? At livet skifter. At ingen går gjennom livet uten å gå gjennom ulike faser, og at det naturlig å kjenne på både sorg og glede, på uro og fred. Men vi har en far som har kontroll, som vet hva som hender oss I morgen, I dagene som kommer, og som sammen med oss og gir oss styrke for dagene. Vi I Guds omsorg hele tiden, uansett hvordan vi har det. Så kan vi av og til se, når vi ser oss tilbake, at det som var vondt og vanskelig har styrket oss, har lært oss noe, og kanskje også ført til noe godt. Ikke før veven har stillnet og skyttelen slutter å gå, vil Gud trekke teppet til side og la oss riktig forstå. At også de mørke tråder, så vel som de lyse bånd,
var helt nødvendig for mønstret i mesterens hånd.

Bibelen er en skattekiste og medisinkiste. Den er stappfull av vitaminer og gir stor visdom i å takle livet. Og forfatteren er sammen med deg når du leser den. Du hører Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Vi har tidligere snakket om at et godt nyttårsforsett er å lese daglig i Bibelen. Og her skal du få høre hvorfor. I Johannes 5:23-24. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror på han som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet. Den som hører og tror, har evig liv, sier Jesus her. Du trenger ikke tvile, men les Guds ord. Jesus er virkelig livet i ditt liv, og han er selve ordet som du leser. Og han styrker deg gjennom sitt ord. Slik som i tegneserien om Asterix og Obelix, så vet vi at styrkedrikken gjorde de i stand til å overvinne en hær alene. Slik kan Guds ord gjøre deg uovervinnelig i åndskampen som du står. Hør bare hva store ledere har sagt om denne udødelige boken. Abraham Lincoln, han skrev i et brev til en venn: «Det er med store fordeler jeg leser Bibelen. Ta denne boken til deg, og du vil dø som en bedre mann.» John Bunyan skrev: «Hvis du ønsker oppmuntring, så reflekter over Guds løfter.» Og Martin Luther: «I skriften blir selv den minste blomst til en eng.» Og Billy Graham sier: «Bibelen er vår eneste sikre rettledning i vår utrygge verden.» Store ledere har gjort den til veivisere. Som Rotarys president G. Tyler begynte hver dag med høytlesning av bergpreken. Og Ronald Reagan satte stor pris på Bibelen, og når han regjerte i 1984, så gjorde han det året til Bibelens år. Guds ord gir evig liv til den som tror og tar imot, leste vi. Men i dette livet ligger veldig mye. Guds ord gir fred. I Salme 119 står det: «Stor fred har de som elsker din lov, og ingenting får dem til å snuble.» Mange dager gir grunn til uro. Dagsnyhetene tegner et urolig verdensbilde, og det er grunn til uro og bekymring. Styrk deg derfor med Guds ord. Hent hvile og fred i de stille stunder sammen med Jesus. Ser du rundt deg, er det grunn til uro. Ser du inn i deg selv, er det kanskje også grunn til mismot. Men ser du inn i Guds ord, får du fred og trygghet midt i livets mange forandringer. Jesajas 48:18: «Ville du bare høre på mine bud, da ble din fred som elven, din rettferd som havets bølger.» Ja, freden den smitter. Da vi var små, så var vi en del på sjøen når vi hadde muligheter til det. Bølgene synes veldig store og fryktinngytende. Men fars rolige ansikt og trygge hånd på rattet ga oss fred. Frykten forsvant da vi så på han. Så gevinsten ved å styrke seg på Guds ord er som det står: «Ingenting får dem til å snuble.» Du får stabilitet i livet ditt når Guds ord får gi deg veiledning. Salme 16 sier nok om det: «Alltid har jeg Herren fremfor meg. Han er ved min høyre side. Jeg skal aldri vakle. Derfor gleder mitt hjerte seg, og mitt innerste jubler. Selv kroppen kan slå seg til ro. Han er ved min høyre side. Regn med din frelser, så regner du rett. Gi han din byrde, så vandrer du lett. Regn med deg selv, og du kommer til fall. Regn med din frelser, og seire du skal.» Mange tenker nok ikke over hvor sterk stabilitet Guds ord gir i et menneskeliv.
ja, ikke bare I mennesket, men også I nasjoner, ser vi hvordan Guds ord har gitt stabilitet. Når vi leser Lauren Cunninghams bok «Bibelen, verdens viktigste bok», så ser en hvordan Guds ord har gjort nettopp det. Land med stor fattigdom og dårlige helsetilbud har blitt totalt forandret. Og det skjedde ved at Guds ord lærte folket å ta vare på hverandre, på naturen og regne med Gud I hverdagen. Nå skal du få høre en sang som skrevet av Øyvind Fragell. Og den heter «Ordet om korset som verden forakter, det har for meg en vidunderlig klang».

Ja, du hørte kanskje at dette var Marit og jeg som sang. Vi snakker her om Guds ord som gir så uendelig mye. Og Hudson Taylor, han sto som en ungdom foran bokhyllen hjemme i heimen sin og så etter en bok å lese. Moren hans, som var på en helt annen plass, ble minnet om å be for han. Og hun ba intenst til hun kjente i ånden at nå var det seier. Senere så fortalte Hudson at han leste en bok som ledet han til frelse. «Jeg visste det», sa moren. Hun hadde vært med og bedt dette frem. Og senere så startet Hudson Kina innlandsmisjon. Guds ord skapte stabilitet i folket. Guds ord gir også seier, lykke og fremgang, kan vi lese. Og i Josuas bok, kapittel 1, vers 8, der står dette fine ordet. «Denne loven skal du alltid ha på dine lepper. Les fra lovboken, dag og natt, så du trofast følger alt det som skrevet i den. Da skal du ha fremgang der du ferdes, og alt skal lykkes for deg. Jeg har jo sagt deg, vær modig og sterk. La deg ikke skremme, og mist ikke motet, for Herren din Gud er med deg over alt hvor du går.» Dette handler ikke om lykkekristendom, men om hva som skjer når Guds ord får en viktig plass i hverdagslivet. Når det blir trodd, og det blir etterfulgt. Jeg vet ikke om noe som har gitt meg større glede, som har fylt mitt liv og gitt sånn tilfredsstillelse som å kjenne Jesu nærhet i Guds ord. Som å se hans verk i mennesker, og oppleve å se at han svarte bønn. Når han frelser de du kanskje har bedt for i mange tiår, eller du ser han helbrede syke rett foran øynene dine. Alt dette og mye, mye mer ligger innunder det å oppleve fremgang og lykke. Ikke først og fremst i denne verdens ting, men i evighetens perspektiv. Og alene med min Bibel og min frelser skjer akkurat dette. Og så gir Guds ord løfte om besvarte bønner. Johannes 15,7 «Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.» Alle ønsker seg glede, styrke, fred og stabilitet og fremgang og besvarte bønner. Gjør ikke du også det? Vel, Gud har lovet alt dette til den som tar daglig tid med hans ord. Skulle det ikke vært verdt et forsøk? Måtte dette året bli fylt med Herrens velsignelse for deg og dine. Country Gospel Team skal få avslutte med sangen «Møt meg på det sted». Takk for nå.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post, post, alfakrøll,

0: nyhetene.
1: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to

0: ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde en dag gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. 5 av de 7 som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de 2 personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Nå får du misjonsteamen med Helge Åkernes.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Dag Eivind Noreid.
1: Denne uka så vil andaktene ta utgangspunkt i Johannes 17, det som vi kaller Jesu ypperste prestlige bønn. I Hebreerbrevet 4 sier forfatteren at vi har en ypperste prest som kan lide med oss i vår svakhet, for han prøvd i alt, på samme måte som oss, men uten synd. Vår ypperste prest Guds sønn som blei et menneske. Johannes 17 gir et innblikk i bønnefellesskapet mellom sønnen og faderen rett før lidelsen begynner. Og Jesus bruker mye av tiden på å be for oss. Bibelselskapet bruker overskriften «Jesus ber for alle sine». Derfor overskriften for denne uka «Jesus ber for det». La oss lese vers 11-16. «Jeg blir ikke lenger i verden, men de i verden, og jeg går til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg, så de kan være ett.» Slik som vi ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg. Jeg passet på dem, og ingen av dem gikk fortapt, unntatt fortapelsens sønn, så skriften skulle bli oppfylt. Nå kommer jeg til deg, men dette sier jeg mens jeg ennå i verden, for at de kan eie min glede i fullt mål. Jeg har gitt dem ditt ord, men verden har lagt dem for hat, fordi jeg ikke av verden, slik heller ikke jeg av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De ikke av verden, slik jeg ikke av verden. Dagens andakt har gitt titelen «Bevart i en utfordrende verden». Etter hvert som årene går, og vi møter livet i all sin skjønnhet og brutalitet, så lærer vi oss at utfordringer og lidelse uunngåelig. Samtidig så ligger det dypt i oss som foreldre at vi vil skåne barna våre for smerte og lidelse. Vi kan ubevisst og i beste mening fort bli overbeskyttende. Vi snakker om å pakke ungene inn i bobleplast, vi vitser om overdrevne HMS-regler i bedrifter der en ender opp med å gå med beskyttelseshjelm innendørs på kontorlokaler. Vi mimrer om at i gamle dager så klarte barna seg godt uten alle mulige trygghetstiltak. Både vi og våre barn vil oppleve vonde ting, for vi lever i en verden der alt ikke fullkomment. Og ondskap, sykdom, smerte og lidelse en del av tilværelsen. Vi kan ikke bli skånt, og vi kan ikke skåne de for alt. Vi som ønsker å følge Jesus og adlyde Gud, vi kan ha noen verdier som motkulturelle og kan være upopulære. Vi må våge og tåle motstand og kritikk. Det kan være ubehagelig både for oss og våre barn. Dermed kan vi også prøve på åndelige beskyttelsestiltak. Vi forsøker å beskytte våre barn fra trender som finnes i tiden og verdier som føles fjerne for oss som kristne. Og noen tiltak kan være hensiktsmessige og fornuftige, men vi kan bli fryktdrevne og overbeskyttende også. Vi kan forsøke å isolere oss og lukke øynene for den verden vi lever i. Problemet at det i praksis ikke mulig. Vi lever i en verden, og vi lever i en moderne verden. Og nå det ikke lenger noen absolute måter å klare å skåne våre barn for alt av uønskede impulser. Alt tilgjengelig via internett, og de fleste har før de i tidlige tenår en smarttelefon, der de i praksis har tilgang til all verdens informasjon, på godt og vondt. Derfor denne delen av Jesu bønn ekstra tidsaktuell. Jesus ber ikke om at vi skal tas ut av verden, men bevares fra det onde. Han ber ikke om at vi skal klare å isolere oss, sånn at vi ikke blir preget av den verden vi lever i, eller at vi skal unngå all smerte og vonde opplevelser. Han ber om at vi skal bevares fra det onde, og jeg tror han vil styrke oss gjennom det vonde. Han vet at livet er tøft. Han er jo den ypperste presten som er prøvd i alt, sånn som oss. Han ber spesifikt for din og vår utholdenhet og glede. Han ber om at vi skal klare å møte livet sånn som det er, og vi skal ha gleden over å vite at vi er frelst av bare nåde. Paulus proklamerer i Romerbrevet 8, «For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Dette er et trygt fundament for livet, og en kilde til glede midt i en utfordrende verden. Kristenlivet er ikke en flukt fra virkeligheten, men tilstedeværelse i den, med Jesus som kilden til styrke. Kan du hvile i at Jesus ber for din beskyttelse midt i hverdagens støy? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Da har vi hørt en andakt I serien over en åpen bibel og andaktsholder. Det var Dag Eivind Noreid. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, så får du flere ganger I uka oppdatert informasjon om arbeidet vi driver.

0: musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Det var Hilde Gjengedal der som gav sangen og for ett under I etterkant av dagens over en åpen bibel da med Dag Eivind Nordheid som också då tillbaka I morgon. Du skal få høre litt fra denne 17. mai-feiringen på Møre Barn og Ungdomsskole I Ålesund og Kristel Otterlei Bjerkeseth, hun var på telefonen her, hun og vi snakket litt om hvordan dette hadde gått før seg da, vet du. Det skal du få etter Toby Mac her med My Favorite Song.

0: Ja, vi måtte jo spille litt Gud signe vårt dyre fedreland. Vi her, vet du, fordi at jeg tenker vi kan ikke bli helt ferdig med 17. mai helt enda. Og Kristel Otala I Bjerkestrand, det for deg som har følt med på Radio Sunnmøre, så har jeg kanskje hørt at du var en av initiativtakeren til å, ja, et nytt prosjekt her, nemlig feire 17. mai på Møre Barne- og Ungdomsskole. Du må fortelle litt for eventuelt nye lyttere hvordan dette gikk av stabelen og tenkinga rundt det.
1: Ja, det akkurat sånn som du sier. Det jo første gangen det ble arrangert 17. mai-feiring på Møre Barne- og Ungdomsskole. Og det var vi første klasse foreldre. Og vi var en gjeng med mødre da, I hovedsak, så lurte litt på dette der med at det var jo ikke noe 17. mai-arrangement på Møre. Og det var, tenkte vi, og kjente litt på at det må det nå være. Vi savnet litt dette der å ha en felles plass for elevene og ungene våre på en sånn, jeg holdt på å si, høytidsdag. Mm. Så det var litt naturlig det å tenke I de bane, når det ikke var noe sånt fra før av der.
0: Ja, riktig. For, og da var det alt fra tog, eller hvordan gjengen I tog når en på Møre, for å si det på den måten?
1: Ja, vi benyttet oss av det toget som var I byen, for da har Møre har plass I borgertoget der inne I byen. Så vi startet dagen der, og så fortsatte feiringen rett og slett på Møre Barne- og Ungdomsskole etter toget I byen. Så toget hadde ikke vi selv. Men selve feiringen I etterkant, det tok vi da på skolen der.
0: Ja, hoppet på et tog så allerede var I farta for å se det
1: ja,
0: på den måten.
1: Ja, det var akkurat det vi gjorde,
0: ja. Ja, men så bra. Men og så var når det var, når bykjøret var ferdig, for det tek jo si tid sånn sett. Hvordan laget en 17. mai-feiring på Møre? Hvordan var det programmet og innslag og slike ting?
1: Vi fikk det jo til ganske greit. Til å være første gangen så var vi veldig, vi bestemte oss for at vi må ha litt lave skuldre, for dette første gangen. Og vi var bare fire enkle sjeler, holdt det på seg, så tok dette initiativet. Og vi var jo avhengig av at når vi spurte folk, så sa de ja til å bidra med både kakebaking og det å stå I kiosk. Og det, for det var, vi hadde med alle de elementer som forventet på en 17. mai-feiring. Det var jo leker, det var konkurranser og alt dette der. Så vi var fire damer som var I komiteen, men vi var jammen en god gjeng til slutt som fikk dette her arrangementet I havn.
0: Riktig.
1: Så det var egentlig et godt samarbeid.
0: Ja.
1: På tvers av både klasse og det som var. Og det var denne første gangen så gjorde vi oss noen gode erfaringer og noen ting som sikkert må kanskje reguleres litt eventuelt neste år da.
0: Mm. Ja, hvordan var oppslutningen for arrangementet her?
1: Vi som satt I komiteen var veldig positivt overrasket over antallet som kom. Nå har ikke vi telt, men vi hadde ikke noen følelse nødvendigvis på hvor mange som kom. Men vi var veldig positivt overrasket. Men hvis man skal gi et lite sånn cirka, så vil jeg tro mellom 100 og 150 kanskje.
0: Ja, men det er noe som god gjennomsnittlig bygdefeiring, det vet du, så det jo bra det.
1: Ja, det var ganske greit det ja. Oppslutningen der, ja.
0: Mm. Ja, men er skolen sånn på en måte involvert? Nå skjønner jeg at det var du som var initiativtaker med en kommitté her, men er skoleledelse og de ansatte også invitert eller med på dette her, eller kan de komme som de vil der?
1: Ja, I hovedsak så var det jo vi I kommittéen som hadde tatt på oss dette her. Holdt på å si, de I ledelsen, rektor og en del som sitter I administrasjon har jo vært med og backa og støtta, og vi har jo henvendt oss med ulike spørsmål og litt sånn praktiske hjelp, ikke sant? Men de var nok I hovedsak på sine tilstelninger. Mm. Men vi fikk veldig mye god drahjelp og Så dette ligger I hovedsak sånn som det var nå på oss I komiteen, og så får vi eventuelt tenke og vurdere litt til neste gang. Nå blir jo dette en sånn evalueringsprosess der vi kanskje må finne ut hvordan vi praktisk skal gjøre dette her fremover.
0: Ja, riktig.
1: Vi ønsker jo gjerne at det skal bli en tradisjon nå, da, år etter år. Og da må vi finne ut litt hvordan vi fordeler ansvaret fremover, om det blir kanskje to klasser neste gang nå som har ansvaret.
0: Ja, for Møre har jo elever fra både her og der, og ikke sikkert alle sammen passer for ditt, men var det både barn og ungdomsskole, elever og foreldre som, og familie som kom og deltok?
1: Ja, det var nok aller mest elever fra barneskole der. Det var jo åpent for alle som ville, og det var mange, altså det var generasjonene var samlet, både foreldre, søsken og en del besteforeldre var der. Så det var veldig, ja, vi var egentlig veldig, veldig glad for å se at det kom som sagt flere enn vi hadde fått, hadde inntrykk av skulle komme.
0: Ja, men var det likevel nok både kake og is?
1: Det var det. Det var, vi måtte, holde på å si, ja, dele ut litt på slutten, for det ble alt for mye, i alle fall pølse.
0: Ja, riktig.
1: Men det bedre å ha for mye av det gode enn å gå tom halvveis i arrangementet.
0: Ja, det går ikke å gå tom en slik dag. Men var det inne eller ute?
1: Ja, det var, vi hadde jo dekket på inne i del av klasserommet, i tilfelle det skulle øse ned med regn. Men heldigvis så var vi mest ute, for været tillot oss det. Det var heldigvis veldig mye godt vær.
0: Ja, det var godt bunadsvær med både sol og passetemperatur, får jeg vel si. Nei, men flott, Kristel Otterlei Bjerkestrand, for den der rapporten vi fikk da fra egentlig, ja, vi må jo kalle det debuten for 17. mai-feiring på Møre barne- og ungdomsskole i Hatlolen.

Gunstein Draugedalen sang Som når et barn kommer hjem om kvelden der I etterkant da vi hørte fra din 17. mai-feiringen da som var på Møre Barn- og Ungdomsskole I Ålesund her. Ola Eide han jo en konsertkjenner av rang, ja en musikkkjenner av rang og engasjert I mangt og mye av store og små prosjekt også som pensjonist, tidligere kantororganist I Spjelkhaug kirke her og nå har han hevet seg med I en komité som har jobbet lenge med to store jubileumskonserter. Det med fokus på Arnold Eidslott sitt liv og virke da. Han, Arnold Eidslott ville jo fylt 100 år om han levde I dag, men det altså den 10. juni, hans 100-årsdag I. Og I forbindelse med det altså to store konserter, jubileumskonserter I Volda og Spjelkavik. Du skal få høre litt mer om innholdet du her fra den godeste Ola Eide. Du skal få det etter Andreas og Mari Virsén har sønget Gjøre sjelen hel.

0: Arnold Eidslott, han ble født 10. juni 1926, og da rekner dere fort her i Radio Sunnmøre at det snart 100 år siden. Og i den forbindelse så skal det være ja, to konserter, i Volda og i Spjelkavik. Ola Eide, du må fortelle litt om innholdet i disse store jubileumskonsertene her.
1: Ja, jeg har suttet et par år i en liten komité, sammen med professor Sørbø fra Volda, som ekspert på Eidslott, og har til og med skrevet doktoravhandling om diktet hans. Og så Magni Stavseng, som nå bor inne på MLM, og jeg da. Vi fant ut at det var egentlig på spørsmål fra Sørbø om vi kunne være med og markere 100-årsjubileet, og det sa vi ja til.
0: Ja, for det er ikke noe småtteri i dette her. Altså, Arnold Eidslott, han er jo fra Ålesund, og kjent lyrik her, og han tok jo også dette her med det religiøse, sitt kristne ståsted, inn i lyrikken. Og så var han veldig glad i Bach, og det gjorde du også.
1: Riktig. Ja, da, det var linken fra første stund, vet du. Han var en av de første som begynte å klappe til på studia. Han var så veldig opptatt av musikk. Jeg trodde alt jeg spilte var vart, men det var ikke det. Men han var veldig glad i musikk, og kom alltid frem og ville snakke om musikken etterpå.
0: Ja. Og så er jo jeg laget altså, musikk til en del av diktet oss, sant? Ja, og du må få si litt hva vi skal få høre på denne her konserten her.
1: Ja. Den første konserten som vi skal fremføre også i Volda og dagen etter i Spjelkavik, den er 6. og 7. juni. Og da har vi fått Ålesund Kammerkor til å synge et ganske stort korverk over tre av diktene som heter Undere. Og det handler egentlig om påske, og det siste er om oppstandelsen, og så har han et av diktene som heter Josas fra Arimateas klage, som handler om nedtagelsen av korset. De to diktene er med i, og så er et sette under det, rett og slett. Det er et krevende verk å synge, men veldig flott. Det er Johan Kvandal som har laget. Det er ikke laget så veldig mye musikk egentlig til tekstene, for det er jo ikke så metrisk det han laget. Men det er to ting som er kommet inn i salmeboka, og det er denne her nå, løft han sakte ned, altså Josef fra Arimateas klage står der, og så er det en julesalme som også er kommet inn.
0: Ja, og så skal det også være, altså det skal være allsang her også, en salme mysterie.
1: Ja, det riktig. Det var laget av han som også skal ha laget det oratoriet til den andre konserten, da, den 10. på selve dagen. Han har også laget et oratorium tidligere, så et mysterie som var fremført i Borgund kirke for en god del år siden, og der var det lagt inn en salme.
0: Hva du vil si, Ole, det er du kjenner jo Arnold Eidslott, og du har jo reist rundt på formiddagstreff her og hatt kursing, går det an å si sånn, eller informasjon?
1: Ja da, lite foredrag. Der har jeg spilt litt Bach, og så har jeg pratet om Eidslott og hva han sto for. At han, jeg tror han er en godt skjult hemmelighet for veldig mange. Han bodde jo hele sitt liv i Ålesund. Ja. Og vokste opp, var født i Skarbevika, men bodde på MLM og på Blindheim hele livet senere, og klatret opp i stolpene og var telemontør, hadde med seg notatblokka si, og skrev ned, for han fikk dikta direkte utenfra, og da måtte han skrive det ned i full fart, og en gang så hadde han altså rett og slett glemt blokka, og da klatret han full fart ned, og så skrev han det inn med en spiker i denne veska, lærveska han hadde med seg.
0: Han skrev ikke på telefonstolpene.
1: Nei, det er
0: klart jeg tok. Måtte kanskje ty til det, Malte. Nei, for det er veldig interessant, det at han var jo en, ja, han hadde jo yrket sitt som en klatremontør, skulle du si.
1: Ja, det vet jeg.
0: Men det viktigste som sitter igjen etter Arnold Eidslott, hva er det han formidler, som hadde han et hovedbudskap?
1: Ja, han hadde en sterk kristen tro, og han var alltid opptatt av det eksistensielle i det å være menneske. Altså, hvor kommer vi fra, og hvem er vi, og hvor skal vi hen? Det er på en måte overskriften over mye. Han var jo en mystiker, og det gjør at han kan virke litt tungt tilgjengelig. Men han har også en god del dikt som veldig, veldig gode å forstå. Jeg kunne ha lest bare et veldig kort dikt som heter Diktet, og der sier han det veldig sånn, hva det handler om for han da, når han fikk disse dikta direkte utenfra. Det var ikke noe han liksom gikk og grunnet på så lenge. Han fikk det.
0: Ja.
1: Ja. Diktet. Et dikt er en rystelse. En vindrosse i blodet. Hvor kommer vinden fra? Skriv og vær lydig. Ingen kjenner strømmen i luften og i havet. Et dikt er en ensomhet. Et bål på tundraen. En albatross i stuen. Uventet inn fra havet.
0: Ja, det er store ting.
1: Det er det.
0: Han godeste Arnold Eidslott, han var jo altså født i 1926. Han døde i 2018. Og nå er det altså en, ja, det er ikke noe småtteri. Jeg tror dette her blir en voldsom konsert, for det er et fullspekket innhold her. Og du har jo nevnt noe, og det blir både Bach her, og det blir et under og et år, Magna Rov med vold av vokal her, og dette under som du nevnte. Olsund Kammerkor, du er jo beskjeden, så du har jo ikke nevnt her at jeg og datter Ragnhild Eide Akslen er dirigenten der. Så dette blir massivt, tenker jeg.
1: Det blir det. Og angrer litt på at jeg sa ja, for det var mye jobb i det verket.
0: Jeg vil tro det da. Du, veldig flott. Dette her er altså premiere i Volda. Det er Volda kirke 6. juni, og så er det samme helga, da kan du si, til Spjelkavik kirke.
1: Og da skal vi også legge det krans på monumentet, og et slott som står utenfor kirka. Ja. Som også kirka har stått for da. Så han var jo fast gudstjenestedeltaker. Han gikk hver eneste søndag.
0: Ja.
1: Jeg hørte han når han kom også. Han kom litt sent, jeg satt på krakken, og så hørte jeg liksom skritta på slutten. Nå skjønte jeg, nå er jeg slått her.
0: Nå kunne du begynne.
1: Ja.
0: Nei, men veldig flott, Oleid, at du er både, ja, du er en Eidslott kjenner du også, selv om du ikke heter at doktorgraden som Jan Inge Sørbø, som også blir med her, så har jo du reist rundt og fortalt litt, og veldig interessant det du kan dele med oss her.
1: Ja, jeg spilte inn en plate til 80-årsjubileene, det må jeg nesten fortelle, som heter Lyset fra Bach, der han leser dikt om Bach, eller inspirert av Bach, kan vi si, og jeg spiller Bach innimellom dikta.
0: Ja, vi må virkelig se om vi klarer å leite fram den. Ja, du har den på CD, så kanskje vi får spilt den i en sammenheng her også på Radio Sunnmøre. Tusen takk, Oleide, for at du er med i komiteen her, og gleder deg nok storlig også selv. Skal du spille selv, kanskje, eller er du mest i bakgrunnen nå?
1: Jeg skal dirigere ungdomskantoriet, det er oratoriet.
0: Akkurat. Ja. Lykke til, Oleide. Da er det altså bare å hive seg rundt, godt folk. Dette bør ikke en gå glipp av. Det er to jubileumskonserter, altså Volda kirke 6. juni og Spjelkavik kirke 7. juni, i forbindelse med at Arnold Eidslott ville fylt 100 år i juni i år.

Johan. Du hørte Bjørn Aslaksen der I etterkant av intervjuet vi gjorde med Ola Eide da om disse to store konsertene I forbindelse med 100-årsdagen for Arnold Eidslotts fødsel 10. juni. Og konsertene altså helga før 6. års skynde I Volda og Spjelkavik. Troen kommer, det var Bjørn Aslaksen som ga oss den der, og nå skal du til slutt her få med deg Keith Getty med Jesus Draw Me Even Nearer. Helge Åkernes takker for seg din omgang og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene.
1: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nord.

0: Nordland i fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

der du er. Velkommen til misjonstimene her på Radio Sunnmøre. Om du heiv deg med nå til den andre her, eller om du allerede vært med fra kanskje klokka 10 og enda før I dag. Helge Åkernes fortsatt I studio her, og vi skal få med oss litt forskjellige det ord til ettertanke på gang også I dag. Og, ja, og du skal få et dobbelt intervju du, fra en interessant kar. Ja, jeg snakket med Jostein Molvær. Ja, vi må jo kalle han reiseutflyttet, eller periodeutflyttet Sunnmøring I nord, tror jeg. Må si da. Og det skal du få høre litt hvordan det står til der fra denne lange vågen som har tatt seg en walkabout, som den sa I Crocodile Dundee-filmen en tur litt lenger enn litt lenger enn på butikken for å si det sånn det skal du få med det her, og du skal også få med mye god sang og musikk her, og nå først da, så skal du få hymnos Jesus her jeg, før vi får ord til ettertanke

Velkommen til Ord til ettertanke. Denne vika blir vi med til pottemaken sitt hus, og tar utgangspunkt I de versa som står I Jeremia 18. Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakens hus. Der skal jeg la deg få høre mine ord. Så gikk jeg ned til pottemakens hus. Han sto og arbeidde ved dreieskiva. Når det karet han heldt på å lage av leire vart mislykka I pottemakens hand, laga han det om til et annet kar slik han tykte det var rett. Da kom Herrens ord til meg. Israels hus, kan ikke jeg gjøre med dykk slik denne pottemaken gjør med leire, sier Herren. Sjå, som leire I pottemakens hand, slik de I mi hand. Og pottemaken et bilde på Gud, og vi leire som blir formet I hans kyndige hende. Når leire bearbeidd, fått ut luft og steiner, så blir den lagt på dreieskiva. Og pottemaken kontrollerer farta og holder hele tiden hendene sine rundt leirklumpen mens han former den. Pottemaken har en plan på hvordan han vil forme leirklumpen. Hvordan kar han har tenkt å lage. Hele tiden må han kontrollere fart og bevegelser. Skulle pottemaken finne på å ta bort hendene sine, ville leiren spinne rundt og forsvinne av dreieskiva. Og siden pottemaken har hendene sine på leirklumpen hele tiden, kjenner han om det oppstår feil. Om det bobler eller steiner I leiren slik at produktet ikke blir slik han tenkt. Og da må han gjerne starte på nytt. Han allerede brukt mye tid på leire og kaster den ikke fra seg om den blir mislykka. Tid og tålmodighet må til for å få karet slik han ønsker. Hva ser vi for oss når vi ser for oss bildet av dreieskiva? Jeg ser for meg livet med dager som kommer og går. Gud har oss på dreieskiva og former oss. I møte med andre mennesker og I fellesskap med far. Omstendighetene vi møter I løpet av et liv kan være ulike og mangfoldige. Karen Bliksen sier, å være menneske å ha en historie å fortelle. Og skulle vi skrive bok om våre liv, vil alle være ulike. Men vi har alle opplevd både glede og sorge, lette periode og tyngre periode. Alt har si tid, står det I Forkynneren 3. Ei tid for alt som hender under himmelen. Ei tid for å fødast, ei for å dø. Ei tid for å plante, ei tid for å rive opp. Og I vers 14 og 15 står det, Jeg skjønner at alt Gud gjør står gjennom alle tider. Ingen kan legge noe til, og ingen kan trekke noe fra. Gud har gjort det slik for at mennesket skal ha ærefrykt for han. Det som hender, har hendt før, og det som skal hende, har også hendt. Gud søker oppatt det som kvarv. Hva sier dette kapittel om livet? At livet skifter. At ingen går gjennom livet uten å gå gjennom ulike faser, og at det naturlig å kjenne på både sorg og glede, på uro og fred. Men vi har en far som har kontroll, som vet hva som hender oss I morgen, I dagene som kommer, og som sammen med oss og gir oss styrke for dagene. Vi I Guds omsorg hele tiden, uansett hvordan vi har det. Så kan vi av og til se, når vi ser oss tilbake, at det som var vondt og vanskelig har styrket oss, har lært oss noe, og kanskje også ført til noe godt. Ikke før veven har stillnet og skyttelen slutter å gå, vil Gud trekke teppet til side og la oss riktig forstå. At også de mørke tråder, så vel som de lyse bånd,
var helt nødvendig for mønstret i mesterens hånd.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Ja, det dukker opp mangt i en radiojournalists liv og levnen, for å si det sånn. Og jeg fant tak i en kar som heter Jostein Molvær. Du jo en sambygding av meg fra hine håre dager, Jostein. Men nå vet vi har en sånn serie på Radio Sunnmøre om utflyttet sunnmøringer, og du jo nesten i kategorien, selv om ikke du flyttet for godt, kanskje. Hva har skjedd i livet til Jostein på hans godt voksne dager?
1: Ja, det mange som spør om det og lurer på om jeg har fått en kortslutning. Men min primære jobb, da, den som jeg har hatt i mange år, den jeg opphørte 31-12-25. Og da satt jeg hjemme og tenkte, skal jeg pensjonere meg, eller skal jeg finne på noe annet? Da var jeg 65 år. Og så diskuterte jeg litt på hjemmebane da, og etter å ha sett alle program der ingen skulle tro at noen kunne bo, så jeg var litt inspirert av det enkle liv, eller et litt annerledes liv, og hadde kjent litt på trangen til å oppleve noe helt annet, og på en helt annen plass. Og da falt jeg ned på en tur til Finnmark.
0: Det var det naturlige valget. Hvordan falt du ned på det?
1: Ja, det kan du si. Hvis han setter kursen da, så er det det lengste han kommer omtrent nordover. Jeg pakket bilen og kjørte omtrent 200 mil før jeg var kommet hit, og da er det Barentshavet neste. Da er vi på 71 grader nord.
0: Ja.
1: Og det er litt sånn motstrøms, og det er kanskje noe av det som trigger litt også, mens andre reiser mot sentrale strøk og mot varme strøk, så har jeg lyst til å prøve noe helt annet.
0: Ja.
1: Og da var det rett og slett å titte litt rundt på noen stillingsannonser. Hva kan jeg finne på nordpå? Hva kan jeg gjøre nordpå? Og da var det en kirketjenerjobb, kirkegårdsarbeider i Havøysund som ble det som drog meg hit opp.
0: Ja, det jo helt fantastisk eventyrlig. Altså, da får du på en måte være først og ville til området, eller får du ut fra hvor det fanns et slags arbeidsverk å hente?
1: Begynte vel å sette på radaren litt grann, opp mot Svalbard. Og det var ikke noe som traff for meg. Og jeg vet at det er jo neste landmerke, det er jo Finnmark. Så stedet er nytt, plassen er ny, folk er ny. Så for meg er det helt sånn ukjent land. Og det var vel noe av det som gjorde det litt sånn spennende.
0: Ja, og det er jo, altså, hva sier folk der oppe da, når det plutselig kommer en søring og skal bli kirkegårdsarbeider og kirketjener? Var det overrasket?
1: Ja, det er ganske vant her oppe med at folk kommer. Ja. Men, og det er nok et sted som også er litt sånn farget av at her er stor arbeidsinnvandring. Og det var en som sa det at arbeidsinnvandringen, den er omtrent sånn at det er 25% med utenlandsk arbeidskraft.
0: Ja.
1: Hovedsakelig fiskeindustri, men også litt andre plasser. Og så er 25% søringer. Og jeg er jo i kategorien søring, da, slik at jeg blir ikke sett på som en sånn raring. Da. Men samtidig er jo det slik at ja, han kan velge hvordan han vil se på det, men noen vil mene at de er nysgjerrig, og andre kan jo si at de er interessert.
0: Ja,
1: men jeg har ikke pakket ut av bilen før jeg var i nabokone som stod med å handle posene, og så sier hun omtrent sånn, det er en ny nabo.
0: Ja.
1: Hvor kommer du ifra da?
0: Ja,
1: og hva skal du her? Hva heter du?
0: Direkte folk, ja, bra.
1: Ja, det er veldig bra, og jeg synes det er helt greit at det er bedre å bli sett og snakket til enn å bli oversett.
0: Ja, og så havner du altså opp med å ja, jobbe som kirketjener, kirkegårdsarbeider. Så fortell litt om sokken her. Hva heter plassen og sokken her, og hvor mange kirker, og hvordan ser dette her ut?
1: Ja, det med var jo noe som var litt spennende, og jeg har jo aldri jobbet i noen kirkelig sammenheng før. Og jeg tenkte jo det at å ha en jobb i som kirketjener og kirkegårdsarbeid. Det er en sånn teknisk jobb som alle kan håndtere. Men det som var alldeles annerledes enn det en kanskje ser for seg hjemme, da, det at Måsøysokken, det består av totalt 1100 innbyggere i kommuner. Så det er en liten kommune, men det er 5 kirker.
0: Ja.
1: Og så kan han si at tettstedet Havøysund har ca. 900 mennesker, og her er hovedkirken. Det her er det meste skjer. Men her er omkringliggende øyer som kanskje har 10, 20, 30. Det er vanskelig å få eksakt tall på hvor mange som bor der. Men eksempelvis i nå kommende torsdag og fredag så skal jeg ut på Måsøya. Og der er kanskje 10-20 fastboende, og der står det en kirke som er plass til 120 stykk.
0: Ja.
1: Altså, sånn er det ut på Ingøya. Ja, der er kanskje 20 fastboende der også. Likadan kirke der.
0: Det er ikke helt bedus i Langåken der du er vant til å frekventere. Det er ikke helt samme, men altså, hva skjer i disse kirkene? Hvor ofte er det gudstjeneste og slike ting? Er det begravelser du bidrar med der? Eller, ja, hvordan er kirkelandskapet sånn, i forhold til frekvensen på møte eller gudstjeneste? Da?
1: Nei, det er nok slik at det betenker som en sånn tradisjonell folkekirke. Så har den sin plass. Og med tanke på folkekirka så tenker jeg liksom sånn du har dåp, du har konfirmasjon, du har gravferd og julegudstjeneste og disse tingene her, og der har kirka sin plass, og skal ikke undervurdere den rollen som den har der også i. Men det er lite besøk når det gjelder det å besøke kirka som sitt gudstjenestehus, som personlig gudstjenestehus. Der er det lite besøk. Og når det gjelder frekvensen og antall gudstjenester, sånn, så er det også litt krevende, da, fordi i Nord-Hågaland sokken, som er den Troms og Finnmark, her er ikke mindre enn 18 ledige prestestillinger oppi her.
0: Oi, ja.
1: Ja.
0: Det er såpass,
1: ja. Så det er kjempetrøbbel. Ja. Det skal være en ny begravelse neste vike, og nå er Havøysund uten prest.
0: Akkurat.
1: Ja, og da må prosten stille opp og komme. Og, ja. Så det påvirker også litt frekvensen på andre møter og andre aktiviteter. Ja.
0: Så altså Havøysund er der du bor, og det der hovedkirka er og selv der mangler det altså prest?
1: Ja,
0: det er riktig.
1: Det, ja.
0: Jo,
1: men det gjelder ellers med kirkelandskapet sånn, som er noe, det er jo det at du må ha båt for å komme ut til disse øyene. Så, og skal du ut, så er du avhengig av at været tillater at han kjører seg ut.
0: Ja, sant.
1: Og det er sånne omslag, og sånne hastige omslag, at når vi var i påske og ut på Rolfsøya og hadde en gudstjeneste der i påske, så finner du en dyne og kaffe og sofa, og i tilfelle presten ikke kommer seg inn, så kan han overnatte der.
0: Ja,
1: det er helt sånn. Ja, for sunnmøringen så er det litt sånn surrealistisk, det her og så det er, men det er klart at over tid så klarer ikke jeg å holde på denne kirkestrukturen.

0: Men du, Jostein Molve, vi snakker altså med deg fordi at du jo en, ja vi må jo regne det som en sånn delvis utflyttet sunnmøring, men du skal ikke være der permanent der oppe, eller hvordan ser det ut?
1: Nei, det, altså jobben jo for så vidt en fast jobb, og men jeg har jo sagt det her, og jeg forstår det her, at når jeg har familie i Langvåg, henne min kone i Langvåg, og da litt midlertidig for min del. Og når jeg spør hvor lenge jeg blir, så har jeg egentlig bare sagt at det er litt sånn omstendigheter rundt som avgjør det. Og den kjenner vi litt på etter hvert, og det er ikke alt du kan klare å planlegge eller forberede det helt ut på. Det er jo liksom en sånn ei teknisk side og ei mental side ved å reise hjemmefra og være langt borte da. Og den tekniske siden er jo kanskje det enkleste, og da tenker jeg på dette her med at du skal finne en plass å bo, du skal ha en jobb å gå til, om du skal utføre en jobb, og den mentale siden er jo litt mer dette her, hvordan opplever kroppen det, og hodet det, når du er alene på jobb, du er alene i hus og så videre. Så her er flere sider ved dette som utfordrer litt. Så eventyret, det er ikke alltid bare moro, men det er et mangfold i seg, da, som er litt sånn spennende, egentlig.
0: Ja, men flott, Jostein. Kanskje vi må ta en ny prat om en stund, da, vet du, når det er gått seg til enda. Men hva tid du reiste oppover?
1: Ja, jeg kjørte, og det var jo litt spennende i seg selv, fordi at når du skal kjøre fra Langvåg og opp til 71 grader nord, siste dagene i februar.
0: Ja, det var så, ja.
1: Ja, ikke sant? Da er turen i seg selv spennende. Og med unntak av noen få og kortere perioder med snøfokk, så var egentlig bilturen her reise i seg selv, så var sånn, jeg kunne nesten snutt ned dagen etterpå og sagt at jeg hadde en fantastisk opplevelse.
0: Ja, så det var nok allereie.
1: Det var vinterlandskap av skiftende karakter, men i all hovedsak fantastisk fine vinterveier og fantastisk flott vinterlandskap, og ikke et snev av turisme. Jeg møtte ikke en bobil. Det var mer snøskuterfolk og villrein og tamrein, jeg vet ikke hva det var man kalt det, men ja. Og så er jo distansen i seg selv sånn, altså hvis jeg skal ut av Havøysund og på en måte farte litt rundt her oppe da, så er det nesten 7 mil til første veikryss.
0: Ja, det er sånn, ja.
1: Ja. Ja, det, avstandene er altså nesten sånn ikke til å forstå. Du kan slå passen på 7 mil ifra radiostudiet ditt, og se hvor mange veikryss du kan telle opp.
0: Det er for mange her.
1: Og på det første veikrysset da, der står det skilt til Kokelv, og der er vel 80 innbyggere. Og prøver jeg å lese meg litt om stedet, så står det at barnehagen er tom, og skolen har 3 elever.
0: Ja.
1: Ja. Så det er jo, de sliter litt med dette med avfolking, store avstander, og folk vil til mer sentrale strøk. Og så holder de hjulet i gang med, i fiskeindustrien, med arbeidsinnvandring.
0: Ja, for det lurer jeg litt på her. Hva lever en av i Havøysund? Jeg skjønner at det kanskje er fiskeindustri det går i der.
1: Ja, og faktisk så er Sunnmøringa med å hjelpe deg litt der. Fordi at her er 2 store fiskemottak i kommunen. Det ene er i Tufjord. Der er det Fjordlaks og en Pedersen som er eier.
0: Ja, det er Ålesund der, er det.
1: Ålesunder, ja. Og det andre her i Havøysund, og der Jangår inn som ja. Eier. Men det jo litt rart da, når går du ned på kajkanten og ser på disse sjarkfiskerne som ja. Skal levere fangsten sin, så går du på fingerspråk, for han oppe på kajkanten, han ikke norsk.
0: Nei, sant.
1: Ja.
0: Ja, men det veldig interessant å høre, Jostein, men vi må jo spørre, vi bruker alltid å spørre disse her som permanent utflyttet sunnmøringer, da det skjønner jeg at du har ikke noen planer om, det kanskje noen hjemme som begynner å lure, sant? Men ja. Vi må jo spørre om du savner sunnmøre, da vet du.
1: Ja, du vet at når det at jeg får et bilde og en melding fra fruen som blitt solbrent inn i fjøra i Valdal. Ja. Og her kjenner du snøbyg og i ryggen.
0: Ja, men jeg kan trøste deg med, Jostein, at akkurat nå når vi har et intervju her, så er vi snø i mai da. Vi har snødekte veier og styr her nede, men det er liksom fattig trøst det da. Men jeg skjønner. Ja.
1: Ja, da, det klart det at jeg jo sunnmøring og kommer til å forbli sunnmøring. Så det, og jeg kjenner jo på det, at for å bruke litt uttrykket som også andre bruker, at fravær, det skaper på en måte en lengsel etter nærvær.
0: Ja.
1: Og den egentlig litt god å kjenne at det er slik fordi du vet hvor plassen og hvor du hører til og hvem du hører til sammen med så det hadde jeg besøk her oppe i påske, og det var hyggelig, og så kommer det mer besøk i juni og juli, så det blir hyggelig.
0: Så du har fått lokket fruen og andre oppover en tur?
1: Ja da, det første er her nå, så blir sommeren her oppe.
0: Ja, riktig.
1: Det blir det.
0: Ja, for du er jo både ektemann og bestefar, ikke du det?
1: Ja da,
0: ja.
1: Det er det. Og i sommer så kommer jeg er datter med familie som bor i Stokke, med Sandefjord. De kommer oppover en tur, og det blir spennende, og flyen kommer oppover.
0: Ja, nei, men da blir det Finnmarks sommer.
1: Ja da, og det er lyssna. Det er ikke så mye mer enn om 14 dager så er her midnattssol.
0: Riktig. Nei, men det, du får alle fasettene der oppe da, vet du, Jostein, gjennom året, sånn som vi forstår det. Og hyggelig å høre fra en utflyttet sunnmøring, om ikke han er så helt permanent, da, så er du i hvert fall en god periode der, altså, som kirketjener og kirkegårdsarbeider og alle ting, fra forsikring til kirketjener og kirkegårdsarbeid. Det er bra og spennende, da, Jostein.
1: Ja, det er klart det er det, og... Og jeg synes ikke det er noe sånn direkte moro og så veldig kjekt å gå rundt og vaske rundt kirkebenkene. Men det forholder meg til en bit av jobben. Da synes jeg det er hyggeligere å være på gravplassen og kunne stelle litt. Mm, ja. Og det er hyggeligere å kunne fikse opp et redskapshus og ja. Legge et nytt tak og litt sånne ting. Så jobben har jo vært spennende i seg da. Men det er ganske sånn stille og rolig rundt meg når jeg går på kirkegården.
0: ja, jeg skjønner, i dobbelt forstand for å si det sånn. Ja, men du, det er jo mangslungent, og du får jo brukt mye av det du kan og styre med, både praktisk arbeid og ellers, så har du en relativt variert arbeidsdag, får vi kanskje si da.
1: Ja da, også i kirkerommet her så handler det jo litt om at de som kommer hit skal oppleve det som et litt sånn verdig. Ja. De har jo spesielle anledninger, og her har jeg jo en sånn opplevelse av at vi har jo kanskje fire gravferd mot en dåp. Det er liksom forholdet mer i avgangen her i tilgangen.
0: Ja, jeg forstår.
1: Og det er liksom i de anledningene at kirka har sin største tilstrømming med folk, men også der så skal det tas godt imot, og kirkebygget skal være en plass som de får ta avsked med sine på en fin måte, og der har han en liten rolle.
0: Absolutt. Nej men tusen tack Jostein Moritz Målvær lange vågar vet du men per tiden får vi säga si, då utflytta delvis inte delvis men en periode I Havøysund där du opererar som kyrketjener och kyrkogårdsarbeider och tusen tack för att du tog dig tid till att dela med oss litterande det här.
1: Ja, det är bara hyggligt.

Du hørte Jan Groth der som sang Åge Samuelsen sin sang O Jesus, du som fyller alt I all, og det var I etterkant av intervjuet vi da gjorde med denne, ja vi får kalle han periodeutflyttet av Sunnmøring I Norda, Jostein Molvær fra Langevåg. Sigvard Dagsland skal få synge «Dei være ære nå», og så skal David André Østby få avslutte denne formiddagen her med misjonstima på Radio Sunnmøre med sangen «Gi meg Jesus». Helge Åkernes takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene.
1: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. 5 av de 7 som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Ja, det ble en litt av forelesningen før denne sangen av korallerne. Vi skal prøve å ikke gå så djupt inn I alle ting og snakke så lenge mellom hver sang. Hvis du lurer på hvor kunnskapen min om korallerne, så har jeg fått tak I en liten bok. 13 år med korallerne, banbrytende svensk gospel av Ingvar Jorendal. Den fant de på internett og lå I kjelleren I et lite antikvariat, Røde Ormens antikvariat I Stockholm, og de kunne sende med boka for den nettesumme av 30 kroner hvis de betalte 198 kroner I porto, og de måtte få en svenske til å betale for meg, for de kunne ikke ta imot betaling fra Norge, så vår gode venn David Åstrøm, han la ut for meg, og så vipsa jeg til han, og så fikk jeg boka. Så vi kan jo takke David Åstrøm, da, sanger og venn av Radio Sunnmøre, for dette programmet. Korallerne ble altså startet da høsten 1968, hadde sin første konsert I desember det året, og allerede I februar 1969 så fikk de tilbud om å være med I programmet Sangstund fra Bjørngårdsvillaen. Det var et TV-program hvor ulike sangere og gruppe og kor kom og sang, og de var der da og spilte sin egen musikk da. Og det blir sagt om korallerne, eller de sa om seg selv, følgende etter ett år når de skrev sin første årsmelding, for det gjorde de, må vite. Korallerne har som sin målsetning haft at gjennom vittnesbörd I tal og sång presentera sin kristna tro og verka for evangeliets utbredning. I vår strevan att verka for evangeliets utbredning har vi sjungat våra gospel på olika platser I Sverige. Vi har sjungat I kyrkor, på klubbar och dansställan med mer. Og en av de tingene som de gjorde, kanskje inspirert av Jesusvekkelsen, det står det ingenting om I denne boka, var jo nettopp det. At de gikk ut på diskotek og bara og spurte om de kunne få synge, og det fikk de da lov til etter kvart. Nå skal de få synge en ny sang til oss, den heter «Sangen han gir deg».

Ja, i dagens gospeltime på Radio Sunnmøre er det altså det svenske koret Korallerna som står I sentrum. Koret som ble stiftet I 1968 og holdt på I 13 år, og de skal snart få synge en sang til og til oss, men vi skal si litt mer om dem da, basert på en bok som heter 13 år med Korallerna, banbrytende svensk gospel. Det var Lars Brandström som blev en av de första dirigenterna där och han skulle sätta sitt preg på koret. Det är inte säkert du känner till han, men han het I alla fall det och han säger följande när han ser tillbaka på denna tiden. Att för korallerna så var en djup personlig tro. Det var viktigare än församlingstillhörighet och att han hade längt selv etter en gruppe som kunne fungere både som musikalsk, men også som et evangeliserende tiltak. Da. Så det ble fort et økumenisk kor med medlemmer fra ulike menigheter. Trua var viktigere enn forsamlingstilhørigheter. Og gjennom året så var det over 90, nesten 100 personer som var med I korallerne, men det var en base da på cirka 30 som var med hele tiden. De syntes det var viktig å ha et godt høgtaleranlegg, og de spilte jo I mange store rom og la vekt på å ha godt trykk I lyden. Det var en god del eldre tilhørere da som nå som ikke forstod hvorfor det var nødvendig med så mye lydutstyr og med så mye lyd, og det var også en del av de eldre tilhørere som ikke forstod hvorfor det var nødvendig å synge på engelsk når han da var I Sverige. Men Lars Brandström han var opptatt av at ting skulle gjøres skikkelig. Han skulle formidle evangeliet og så på koret sitt og korsangerne sine like mye som evangelister som korsanger av den godeste Lars Brandström. Og disiplinen den var steinhard. Det ble øvd og øvd og øvd og øvd ned til den minste detalj. Det var ikke slurva med noen ting og resultatet ble jo deretter og du oppnår ikke den status som korallerne gjorde uten grunn, og disiplinen var jo hard på den måten at var du syk, virkelig syk, så kunne du få lov å slippe en øving eller en konsert, da måtte du være enda mer syk, men utover det så fanns det ingen annen grunn til fravær enn hvis det var begravelse I veldig nær familie, og annet hver helg I mange år så reiste de rundt omkring I landet og det ble forventet, var du med I korallerne, så stilte du opp og du stilte helhjertet opp, du var ikke med bare sånn på delvis. Det gjorde jo fortsatt at en del ikke kunne være med, men det satte jo sitt veldig stort preg da på medlemmene sine liv, og var det en ting som var veldig strengt forbudt, så var det å slurve med notene sine, eller å spre dem, eller legge dem fra seg. Repertoaret, det tilhørte korallerne, og ingen annen, og nota skulle ikke legges igjen eller glemmes noen plass. Ville du bli medlem, så var ikke det enkelt. Du måtte gjennom sangprøver, og du måtte gjennom nålaune. Men dem som kom igjennom fikk det gjengjeld være med I et kor som hadde et veldig godt fellesskap, et stor aktivitetsnivå, og som altså da med rette kan sies å være koret, så tok den afroamerikanske gospelen til Skandinavia. Vintre heter neste sang. De skal få synge til oss.

Vi har altså fokus på korallerna I dagens gospelteamet, det svenske gospelkoret som holdt på fra 1968 og I 13 år fremover, da var det frem I 1981 sånn cirka, og så hadde de en del reunion-opptredene senere. Det var ikke dem du hørte nå, nå var det The Cancel Choir for The First Unitarian Church I Oakland, som sang sangen Over My Head, som altså var titelsangen, eller titelsporet, på den første platinnspillingen til korallerna. Vi kan ikke si noe om dem og ha et program om dem uten å si noe om musicalen Befriad. For frem til nyttårsleit 1972-73 så hadde koret sitt repertoar stort sett handlet om å synge sanger fra de farga gospelkirkene I USA, enten på engelsk og av og til oversatt til svensk, og av og til så tok de en gammel bedehusklassiker, såkalt vekkelsesang eller lesersang, og poppet dem opp og frisket dem opp. Men det var stort sett sånne ting. Men så var det da I julehelga, juleferien I 1972 og ved overgangen til 1973 at Lars Møhli da sier til Peter Sandvall «Jeg har en idé. Vi skriver en musical. Vi plukker ut 7 bibelord fra Johannes evangeliet.» Peter Sandvall var veldig tvilsom til det til å begynne med, men så ble det sånn, og en sang hadde de allerede skrevet nettopp fra Johannes evangeliesangen «Men åt alle dem som tok imot honom». Heller ikke den sangen har jeg klart å finne på en innspilling som har kvalitet godt nok, men går du inn på YouTube og søker på korallerne og på Befriad, så det en video der av en av konsertopptredene som vel verdt å få, men hvor lydnivået for dårlig til å bruke på radio da. I stedet for så skal vi ta med sangen Jesu återkomst, som hentet ifra den musicalen som ble en stor suksess, og som de spilte mange, mange ganger, de godeste korallerne.

Det var korallerne altså som står I sentrum for dagens gospeltime med sangen Jesu återkomst ifra musicalen Befriad som de da hadde premiere på ettervinteren I 1973. Og bare noen veker etterpå så skulle de legge ut på sin første utenlandsturné og da reiste de til Polen I april 1973 og besøkte fem byer der. Og Polen I 1973 var et annet land enn det I dag. Det var mens jernteppet fremdeles sto der hardt og brutalt, men de hadde likevel kommet I kontakt med en kristen studentforening I Polen, riktig nok I litt hemmelighet, men de fikk altså med seg en tolk, og de fikk lov å reise og ha fem konserter da I Polen. Senere skulle det bli mye utenlands, og vi begynte jo dette programmet med Cliff Richard, som I 1969 Uten å vite det hadde korallerne som oppvarmingsband og ble så grepet av dem at han måtte ut både å høre og se dem. Nå vi kommet til 1973, og Cliff Richard involvert I forberedelsen og planlegging av en stor kristen ungdomskonferanse som skal pågå for av stabelen I London sommeren 73. Spree, eller S-P-R-E-E, Spiritual Re-Embracing, eller det som da betyr åndelig fornyelse, på godt norsk eller godt svensk. Billy Graham sin organisasjon var med der, og Billy Graham skulle tale, og Cliff Richard og Johnny Cash skulle synge. Så det var altså ikke små folk som skulle være med på denne Spree 73-konferansen, men der ble korallerne med. Cliff Richard han ville ha dem med, og de gjorde suksess der, og senere skulle det bli mange utenlandsturnerer, og på høsten 1974 så reiste de på en verdensturné som skulle vare I 4 måneder uten avbrudd, og da var det sånn at de som var med, cirka 30 stykker, de måtte gå inn for dette på fulltid, og måtte jo selvsagt ha permisjon eller eventuelt slutte I jobbene sine da, så da reiste de verden rundt I 4 måneder. En av korallernas engelske sanger, det Step Out on Faith, og den skal du få høre nå, Stig ut eller gå ut I tro, oversatt til norsk.

Det var korallerna det som vi alltså har fokus på I dagens gospeltime. Vi nærmer oss slutten. Vi skal rekke to sanger til. Det ene jo en sang som for mange I dag en gospelklassiker og en kristen klassiker. To me it's so wonderful. For meg det så vidunderlig. Og utover 70-tallet så gikk jo korallerna fra å være en kor som sang mest I gudstjeneste til å bli et kor som mer eller mindre var profesjonelt med masse konserter, masse turnéer. Det var mange grunner til at det ble sånn, men I 1976 så bestemte de seg at nå skal vi ta et steg tilbake og prøve å finne igjen røtterne våre. Og I 1976 og 1977 så var hovedregelen og ikke unntaket det at de sang på gudstjeneste sånn som de hadde gjort I begynnelsen og så var konsertene det var unntaket. De fant på en måte litt tilbake til der de hadde vært uten at de nødvendigvis hadde mistet det. De hadde fremdeles konserter og de trakk fulle hus og mange var svært begeistret for det de fikk høre. Mange fine avisanmeldelser hvor aviser som vanligvis ikke skrev så veldig positivt om kristne ting bruker ord som ikke av denne verden, og vi vil savne dette koret hvis det skulle gå inn skrev blant annet Jönköpingsposten I våren 1977 men nå skal vi høre denne To me it's so wonderful, og så skal vi si noen få ord om slutten av korallernas eksistens.

Korallerne begynte å nærme seg slutten. De var ikke planlagt avvikling, men det krevde mer og mer I forhold til studie, jobb, familie og så videre. Og I 1980 da hadde opptredene blitt forholdsvis sporadiske, og I mai 1980 la de ut på en turné 10 dager I Sverige og Norge. Og før de ikke visste det, så skulle det bli den siste turnéen de hadde. Og denne sommeren så opptrådde de blant annet på en stor rockekonsert eller rockekonferanse eller festival I Rotterdam, som var overført til TV I mange land. Og I juni 1981 så deltok de på Jesus 81-festivalen på Olympiastadion I Berlin, og det ble det siste som skulle skje. Og formelt så ble koret nedlagt 13. mars 1982. Så har de hatt en noen sånne reunioner senere, og møttes ved noen få anledninger, men korets historie altså strekker seg da fra 1968 og til 1981. Korallerne, hvor blant annet Peter Sandvall og Leif Mølid var veldig sentralt, koret som vi har sagt flere ganger, var det koret som med rette kan sies tok den moderne gospelmusikken til Norge og til Sverige da først og fremst og til Skandinavia. Vi skal avslutte med sangen Vi skal ses igjen, et av signatursangene til korallerne, og hva passer vel bedre enn å sette fokus på det kristne håpet til slutt I dagens gospeltime.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

0: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. 5 av de 7 som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

dag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Og vi skal I dag, siden det onsdag, få en ny episode av Søndagens tekst. Og I Søndagens tekst så handler det om misjonsbefalinger. Vi skal få ord til ettertanke av Randi Fagerol Løvås. Vi skal innom oppslagstavla, og vi får et Irenes kvarter. Men nå skal Marie Hognestad aller først synge «Bli I deg».

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Løyvås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre prosti Karl Johan Bjørge om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Matteus 28, 16-20. Misjonsbåde. Men de 11 læresveinene drog til Galilea, til det fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se han, fall de ned og tilba han, men somme tvila. Da steg Jesus fram og tala til dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå difor og gjør alle folkeslag til læresveinene. Døyp deg til navnet Faderen og Sonen og den Hellige Ande. Og lær deg å holde alt det som jeg har både dykk. Og se, jeg er med dykk alle dager, så lenge verden står.
0: For drige læresveinene til Galilea.
2: Det var der Jesus hadde sagt at han ville møte dem, og det var jo også et fjell der han ofte hadde sin undervisning.
0: Hvorfor tilber læresveinene Jesus når de ser han?
2: Dette var jo rett etter oppstandelsen, så de har jo hatt sterke erfaringer med han nettopp, og nettopp at han er den oppstandende. Så jeg tenker at det er sammenheng med at nå møter han igjen, og så tilber de han.
0: Men det står også at det er noen tvila, selv om de ser han.
2: Ja, og dette her handler jo om at det er så nær oppstandelsen, at dette her er ikke synket inn hos alle enda. Det er noen som har tatt imot dette i tro og glede raskere enn andre, men der er ikke alle.
0: Og så sier Jesus at han har all makt i himmelen og på jorda. Hva mener han med det?
2: Nei, dette her handler om hvem Jesus er. Altså, han er den som var til stades da jorda var skapt. Altså, det er Johannes evangeliet sitt juleevangeliet som begynner helt ifra skapelsen. Altså, i han var liv og alt som er til, er blitt til i han. Så det er på en måte en understreking om at Jesus er Gud. Han har all makt i himmelen og på jorda. Og det kommer jo igjen også i det som skal skje videre, ikke sant? Og som vi vil lese om i siste boka i Bibelen, Johannes åpenbaring, om at han skal komme igjen. Og da kommer han ikke som lam på et ydmyk på et esel, men han kommer som hersker på en hvit hest og skal sette alt i rett stand og skal kaste djevelen i ildsjøen. Så da er det herskeren som kommer tilbake.
0: Dette ordet makt, det er jo ofte negativt ladet. Det er ikke positivt ofte å ha makt. Det blir i alle fall ikke, det er ofte ikke noe positivt som kommer ut av at noen har all makt. Men hvorfor er dine makten viktig for dette oppdraget som han gir?
2: Makten er viktig fordi parallelt med at Jesus har makt og den største makt, så er det myndigheter som har ødeleggende makt og som også er sterk makt. Og når Jesus sier dette, så lar han læresveinene ikke være i tvil. Det er jeg som er all makt i himmelen og på jorda. Dere får vanskelige tider, han sier ikke akkurat det her, men det har han sagt i andre steder. Men dere skal aldri være i tvil om at jeg er all makt i himmelen og på jorda. Gå derfor ut. I denne makten går dere ut. Den rettferdige, sterkeste makt som skal seire til slutt.
0: I vers 19 så starter han med å si «gå difor», altså ordet «difor». Mm. Hvorfor er det tatt med?
2: Nei, det peker tilbake på at Jesus har all makt. Altså, de skal være trygge. At han er en som kan stå bak det oppdraget som de har gitt han. Dere skal hvile i at jeg har all makt i himmel og på jord. Dere får det tøft, men dere skal alltid være trygge på at det er jeg som har all makt.
0: Og så kommer vi til noe som er mye diskutert I ulike misjonsorganisasjoner. Hva vil det si å gjøre alle folkeslag til læresveina?
2: Oppdraget det gjelder hele verden. Og det en måte å si på at der er folkeslag, altså der er språk og der er folk som samles, så skal evangeliet nå ut. Og det betyr at evangeliet det skal nå hele verden. Gud ikke fornøyd før at alle har fått høre om dette budskapet. Og det står også et annet sted at når det har skjedd, så skal enden komme. Og det jo derfor misjonsorganisasjonene og den verdensvide kirka opptatt av å stadig nå ut til nye områder og oversette Bibelen til flest mulig språk. Det skjer et imponerende arbeid fortsatt med å oversette dette budskapet til hjertespråket, altså morsmålet til hver enkelt folkeslag.
0: Hva innebærer det å døype noen til navnet åt Faderen og Sonen og den Hellige Ande?
2: Det innebærer at vi som kristne tror på den treenige Gud, og vi er nå inne I treeningstida, den lengste perioden I kirkeåret som strekker seg fra pinse og framover mot advent. Og veldig mange av bibeltekstene disse søndagene handler om det kristne livet. Hvordan er det å leve som læresvein? Og når vi døper et menneske I navnet åt Faderen og den Sonen og den Hellige Ande, så innebærer det at dette barnet eller den personen som døypast blir innlemmet I hele Guds treenige vesen. At Fader, Son og Hellige Ande tek bostad og blir en del av dette mennesket. Han som har skapt oss, frelst oss og som gir oss liv og veiledning, trøster og husvaler. Den Hellige Ande har mange navn.
0: Hva betyr det å lære deg å holde alt det Jesus har både, og gjelder det samme da læresvarene fikk det som I dag?
2: Ja, det det. Altså, I vår kirke, den lutherske kirke, da, som jeg en del av, så jo dette nedfelt med Luther for 500 år siden I katekismen. Og der har han samlet de vesentligste trusområdene eller læresetningene I den kristne trua. Og det handler om truvedkjenninga som ble nedfelt for mange hundre år siden, der en samlet det sentrale I kristen tru. Det lærer vi våre konfirmanter om hvert år, og det bekjenner vi I kirka hver søndag når vi samlet. Så lærer de faderår, det den Jesus Den bønna Jesus lærte læresveinene å be. Hvordan skal vi be, spurte de. Når de ber, skal de ikke ramse opp. Og så sier han, en helt fantastisk bønn som inneholder alt vi trenger I livet, Fader vår. Det skal vi lære. Og så har vi buda. Vi skal elske vår Gud. De tre første handler om kjærlighetens kilde. Der vi søker Gud. Og de sju siste budet handler om retningen av denne kjærligheten, vår neste. Hvordan vi skal leve I møte med mennesker rundt om. Disse her tre viktige søyler I vår kristne tro som inngår I det vi lærer de som går til dåp og konfirmasjonsundervisning. Og så det I tillegg disse sakramenter som vi har, dåp og nattverd. Det også en del av vår undervisning. Hva det vi får I dåpen? Hva betydning den? Hva det vi blir innlemmet I? Og så det nattverden, dette fellesskapsmåltidet. Og sakramenter, disse to her, dåpen og nattverden, det blir jo sakrament, kalt sakrament, nettopp fordi det Guds ord og en fysisk ting, vattnet eller brød og vin, som virker sammen og gjør noe I oss som får del I det. Det mer enn vatten, og det mer enn ord. Det ordet og vattnet som virker I oss. På samme måte som brød og vin mer enn brød og vin. Det Jesu kropp og blod som blir del av oss til frelse. Så dette en del av den truende mysterium, kanskje først og fremst disse to sakramenter. Men disse fem punkter inngår I vår oppdrag i å lære deg alt det har sagt der. Og så er det naturligvis mye mer i Bibelen, der vi kan lese til personlig oppbyggelse og forstå mye mer av akkurat disse her sentrale. Men disse fem punkter er det som vanligvis inngår i dåpsundervisningen.
0: Hva slags ansvar er det læresveinene får gjennom misjonsbefalinger?
2: De får jo ansvaret til å lære opp og å døpe. De har nå gått i bibelskole i verdensklasse i 3 år, og det skal de fortsette med. De skal undervise. De skal ikke bare preike, men de skal undervise og lære dem å holde det. Jesus han mener alvor med det kristne livet. Slik jeg har lært dere å leve, slik skal dere lære de som nå kommer til tro å leve. Ikke for at de skal bli kristne, men for at de i det de har fått i tilgivelse og omvendelse skal lære hvordan det kristne livet er. Så er det hele denne lære om hvordan Bibelen, Guds ord som er Jesus, virker i oss, og den hellige ande som levende gjør dette ordet, samvirker i oss til å bære frukt som kristne.
0: Hvordan kan det være en trøst, dette løftet Jesus sier deg om at han vil være med deg alle dager?
2: Det er, hvis du ikke har makt over døden, så gir disse ordene ikke mening. Se, jeg er med deg alle dager, så lenge verden står. Her ligger det under og innbakt i teksten at Jesus har overvunnet døden, og at han faktisk kan være med deg alle dager, så lenge verden står. Jesus han gir ikke et løfte som gjelder der og da, så lenge han er sammen med deg. Nei, jeg har overvunnet døden, og jeg er sammen med dere, så lenge verden står, ved deres side. Som bare en som har overvunnet døden kan gjøre.
0: Og hva menes med så lenge verden står?
2: Det som er en del av det bibelske budskapet, det er at en dag skal enden komme. Og da skal alt gjenopprettes, og det vonde og det smertefulle, det skal være borte. Og djevelen som ødelegger og løgner, han skal bindes. Og det er det som menes med enden, når alt i denne tidsalder er kommet til sin ende. Så lenge er jeg med dere. Og da gjenopprettes Guds rike for fullt. Og da er vi alle sammen på en helt annen måte enn vi er i dag.
0: Må alle kristne gjøre det samme, eller kan oppdraget se ulikt ut?
2: Oppdraget det kan se veldig forskjellig ut. Og Paulus utdyper jo det i brevene sine, der han sier at ånden er den samme, men tjenesten er forskjellig. Altså, der er noen som, du kan si, kan ha evangelistens nådegave, og har en frimodighet til å snakke med mennesker om tro. Mens andre kan ha en nådegave som går på å undervise og lære. Sant? Og så er det hjelpetjeneste. Altså, vi har diakontjenesten, den har vi hatt fra Jerusalem i 2000 år, som går ut på å bringe hjelpetjeneste ut til de som ikke er mulighet til å samles når fellesskapet samles i kirke eller bedehus. Det å være der til omsorg for de som ikke kan møtes i fellesskapet, eller på ulike måter bringe hjelpende hender fra menigheten ut til de som trenger det. Så tjenestene er forskjellige.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerol Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla på Aure Bedehus. Er det 1930 torsdag, møte med Magne Arild Torgersen på Langevåg Bedehus klokka 19, medlemsmøte. Emblem Bedehus har i morgen torsdagstreff klokka 12 med Gro Hofseide og Kyrkjestova Trassfjord klokka 19, møte med Ole Gunnar Hegle. Ålesund Misjonskirke startet torsdag en møtehelg med Sven Roar Simensen og Ernst André og sung av Evangeliesenteret Østerbro og Brubakken torsdag. Fredag og lørdag klokka 19, søndag 11.30 og søndag klokka 18 på Saron Vatne. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Velkommen til Ord til ettertanke. Denne vika blir vi med til pottemaken sitt hus, og tar utgangspunkt I de versa som står I Jeremia 18. Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakens hus. Der skal jeg la deg få høre mine ord. Så gikk jeg ned til pottemakens hus. Han stod og arbeidde ved dreieskiva. Når det kar han heldt på å lage av leire vart mislykka I pottemakens hand, laga han det om til et annet kar slik han tykte det var rett. Da kom Herrens ord til meg. Israels hus, kan ikke jeg gjøre med dykk slik denne pottemaken gjør med leire, sier Herren. Sjå, som leire I pottemakens hand, slik de I mi hand. Og pottemaken et bilde på Gud, og vi leire som blir formet I hans kyndige hende. Når leire bearbeidd, fått ut luft og steiner, så blir den lagt på dreieskiva. Og pottemaken kontrollerer farta og holder hele tiden hendene sine rundt leirklumpen mens han former den. Pottemaken har en plan på hvordan han vil forme leirklumpen. Hvordan kar han har tenkt å lage. Hele tiden må han kontrollere fart og bevegelser. Skulle pottemaken finne på å ta bort hendene sine, ville leiren spinne rundt og forsvinne av dreieskiva. Og siden pottemaken har hendene sine på leirklumpen hele tiden, kjenner han om det oppstår feil. Om det bobler eller steiner I leiren slik at produktet ikke blir slik han tenkt. Og da må han gjerne starte på nytt. Han allerede brukt mye tid på leire og kaster den ikke fra seg om den blir mislykka. Tid og tålmodighet må til for å få karet slik han ønsker. Hva ser vi for oss når vi ser for oss bildet av dreieskiva? Jeg ser for meg livet med dager som kommer og går. Gud har oss på dreieskiva og former oss. I møte med andre mennesker og I fellesskap med far. Omstendighetene vi møter I løpet av et liv kan være ulike og mangfoldige. Karen Bliksen sier, å være menneske å ha en historie å fortelle. Og skulle vi skrive bok om våre liv, vil alle være ulike. Men vi har alle opplevd både glede og sorge, lette periode og tyngre periode. Alt har si tid, står det I Forkynneren 3. Ei tid for alt som hender under himmelen. Ei tid for å fødast, ei for å dø. Ei tid for å plante, ei tid for å rive opp. Og I vers 14 og 15 står det, Eg skjønar at alt Gud gjør står gjennom alle tider. Ingen kan legge noe til, og ingen kan trekke noe fra. Gud har gjort det slik for at mennesket skal ha ærefrykt for han. Det som hender, har hendt før, og det som skal hende, har òg hendt. Gud søker opp att det som kvarv. Hva sier dette kapittelet om livet? At livet skifter. At ingen går gjennom livet uten å gå gjennom ulike faser, og at det naturlig å kjenne på både sorg og glede, på uro og fred. Men vi har en far som har kontroll, som vet hva som hender oss I morgen, I dagene som kommer, og som sammen med oss og gir oss styrke for dagene. Vi I Guds omsorg hele tiden, uansett hvordan vi har det. Så kan vi av og til se, når vi ser oss tilbake, at det som var vondt og vanskelig har styrket oss, har lært oss noe, og kanskje også ført til noe godt. Ikke før veven har stillnet og skyttelen slutter å gå, vil Gud trekke teppet til side og la oss riktig forstå. At også de mørke tråder, så vel som de lyse bånd, var helt nødvendig for
för mönstret I mästarens hånd.

Bibelen er en skattekiste og medisinkiste. Den er stappfull av vitaminer og gir stor visdom i å takle livet. Og forfatteren er sammen med deg når du leser den. Du hører Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Vi har tidligere snakket om at et godt nyttårsforsett er å lese daglig i Bibelen. Og her skal du få høre hvorfor. I Johannes 5, 23-24. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror på han som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet. Den som hører og tror, har evig liv, sier Jesus her. Du trenger ikke tvile, men les Guds ord. Jesus er virkelig livet i ditt liv, og han er selve ordet som du leser. Og han styrker deg gjennom sitt ord. Slik som i tegneserien om Asterix og Obelix, så vet vi at styrkedrikken gjorde de i stand til å overvinne en hær alene. Slik kan Guds ord gjøre deg uovervinnelig i åndskampen som du står. Hør bare hva store ledere har sagt om denne udødelige boken. Abraham Lincoln, han skrev i et brev til en venn: «Det er med store fordeler jeg leser Bibelen. Ta denne boken til deg, og du vil dø som en bedre mann.» John Bunyan skrev: «Hvis du ønsker oppmuntring, så reflekter over Guds løfter.» Og Martin Luther: «I skriften blir selv den minste blomst til en eng.» Og Billy Graham sier: «Bibelen er vår eneste sikre rettledning i vår utrygge verden.» Store ledere har gjort den til veivisere. Som Rotarys president G. Tyler begynte hver dag med høytlesning av bergpreken. Og Ronald Reagan satte stor pris på Bibelen, og når han regjerte i 1984, så gjorde han det året til Bibelens år. Guds ord gir evig liv til den som tror og tar imot, leste vi. Men i dette livet ligger veldig mye. Guds ord gir fred. I Salme 119 står det: «Stor fred har de som elsker din lov, og ingenting får dem til å snuble.» Mange dager gir grunn til uro. Dagsnyhetene tegner et urolig verdensbilde, og det er grunn til uro og bekymring. Styrk deg derfor med Guds ord. Hent hvile og fred i de stille stunder sammen med Jesus. Ser du rundt deg, er det grunn til uro. Ser du inn i deg selv, er det kanskje også grunn til mismot. Men ser du inn i Guds ord, får du fred og trygghet midt i livets mange forandringer. Jesajas 48:18: «Ville du bare høre på mine bud, da ble din fred som elven, din rettferd som havets bølger.» Ja, freden den smitter. Da vi var små, så var vi en del på sjøen når vi hadde muligheter til det. Bølgene synes veldig store og fryktinngytende. Men fars rolige ansikt og trygge hånd på rattet ga oss fred. Frykten forsvant da vi så på han. Så gevinsten ved å styrke seg på Guds ord er som det står: «Ingenting får dem til å snuble.» Du får stabilitet i livet ditt når Guds ord får gi deg veiledning. Salme 16 sier noe om det: «Alltid har jeg Herren fremfor meg. Han er ved min høyre side. Jeg skal aldri vakle. Derfor gleder mitt hjerte seg, og mitt innerste jubler. Selv kroppen kan slå seg til ro. Han er ved min høyre side. Regn med din frelser, så regner du rett. Gi han din byrde, så vandrer du lett. Regn med deg selv, og du kommer til fall. Regn med din frelser, og seire du skal.» Mange tenker nok ikke over hvor sterk stabilitet Guds ord gir i et menneskeliv.
ja, ikke bare i mennesket, men også i nasjoner, ser vi hvordan Guds ord har gitt stabilitet. Når vi leser Lauren Cunninghams bok «Bibelen, verdens viktigste bok», så ser en hvordan Guds ord har gjort nettopp det. Land med stor fattigdom og dårlige helsetilbud har blitt totalt forandret. Og det skjedde ved at Guds ord lærte folket å ta vare på hverandre, på naturen og regne med Gud i hverdagen. Nå skal du få høre en sang som skrevet av Øyvind Fragell. Og den heter «Ordet om korset som verden forakter, det har for meg en vidunderlig klang».

Ja, du hørte kanskje at dette var Marit og jeg som sang. Vi snakker her om Guds ord som gir så uendelig mye. Og Hudson Taylor, han stod som en ungdom foran bokhyllen hjemme I heimen sin og så etter en bok å lese. Moren hans, som var på en helt annen plass, ble minnet om å be for han. Og hun ba intenst til hun kjente I ånden at nå var det seier. Senere så fortalte Hudson at han leste en bok som ledet han til frelse. «Jeg visste det», sa moren. Hun hadde vært med og bedt dette frem. Og senere så startet Hudson Kina innlandsmisjon. Guds ord skapte stabilitet I folket. Guds ord gir også seier, lykke og fremgang kan vi lese. Og I Josuas bok, kapittel 1 og vers 8, der står dette fine ordet. Denne loven skal du alltid ha på dine lepper. Les fra lovboken dag og natt, så du trofast følger alt det som skrevet I den. Da skal du ha fremgang der du ferdes, og alt skal lykkes for deg. Jeg har jo sagt deg, vær modig og sterk. La deg ikke skremme, og mist ikke motet, for Herren din Gud med deg over alt hvor du går. Dette handler ikke om lykkekristendom, men om hva som skjer når Guds ord får en viktig plass I hverdagslivet. Når det blir trodd, og det blir etterfulgt. Jeg vet ikke om noe som har gitt meg større glede, som har fylt mitt liv og gitt sånn tilfredsstillelse som å kjenne Jesu nærhet I Guds ord. Som å se hans verk I mennesker, og oppleve å se at han svarte bønn. Når han frelser de du kanskje har bedt for I mange tiår, eller du ser han helbrede syke rett foran øynene dine. Alt dette og mye, mye mer ligger innunder det å oppleve fremgang og lykke. Ikke først og fremst I denne verdens ting, men I evighetens perspektiv. Og alene med min Bibel og min frelser skjer akkurat dette. Og så gir Guds ord løfte om besvarte bønner. Johannes 15,7 «Hvis dere blir I meg, og mine ord blir I dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.» Alle ønsker seg glede, styrke, fred og stabilitet, og fremgang, og besvarte bønner. Gjør ikke du også det? Vel, Gud har lovet alt dette. Til den som tar daglig tid med hans ord. Skulle det ikke vært verdt et forsøk? Måtte dette året bli fylt med Herrens velsignelse for deg og dine. Country Gospel Team skal få avslutte med sangen Møt meg på det sted. Takk for nå.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. 5 av de 7 som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
0: Og får du kveldstimen med Helge Åkernes.

0: Velkommen til kaffepause her på Radio Sunnmør. Det var Tor Rødseth som fikk ønske oss velkommen her denne onsdag 27. mai. Helge Åkernes I studio her, og Tor Rødseth sang Wonderful World her. Og nå skal vi få høre litt om nettopp denne dagens dato da. Arild Ove Halås, han laget en serie han for alle dagens dato gjennom året, og vi altså kommet til 27. mai her.
1: Vi kan slå fast at det fire dager igjen av våren, så vi kommet til juni, og da vi ifølge kalenderen begynt på sommeren. Den 27. mai vi kommet til, og Katinka og Cato, dere kan feire navnedag I dag. Og Cato et romersk familienavn, og Katinka det et russisk familienavn som egentlig kommer ifra gresk, hvordan det henger sammen, og betyr å være ren. Ellersen så kan vi ta med et lite visdomsord. Den som vil ligge litt före sin neste, han må ikke sove når sola inn, sa Vidar Sandbäck. Den som vil ligge litt före sin neste, han må ikke sove når sola inn. Og det ikke nødvendigvis å ligge före sin neste etter alt, men å stå opp når sola inn, det jo ikke den dummeste alltid. I dag skal vi langt tilbake I tid. Vi skal helt tilbake til, ja, nesten til vikingetiden, vet du, 1180. Så var det et heftig slag denne dagen I Trondheim mellom Sverre Sigurdsson og Magnus Erlingsson. Og kong Sverre han seiret og ble etter hvert da ene konge I Norge. Det skjedde altså I 1180 denne vårdagen, og en del år senere, I 1564, så ble Jean Calvin, han ble født, han var jo den store, en av de store kirkereformatorene, og har du hørt ordet kalvinisme, så kommer det av Jean Calvin. Ja, nå skal vi gjøre rett mot han da, han døde denne dagen, han var født I 1509, men han døde denne dagen, han ble ingen gammel mann, den godeste Calvin, men satte store spor etter seg. I 1905 så var det veldig spenning I lufta, og avisen I hovedstaden de kom ut med ekstra blad, ikke full aviser, men jeg sier noe jeg sier da, etter hvert som telegrammet fra Stockholm kom, for Oscar den andre konge av Norge og Sverige, han nekta å godta det norske stortingsvedtak om et såkalt eget norsk konsulatvesen, og han dermed trakk regjeringen sin, og kongen nekta å godta det, og så førte jo dette da til at unionen med Sverige gikk I oppløsning, men det var en veldig spennende båt. I 1919 så hadde Albert Cushing Reed, han har du sikkert aldri hørt om, men han flaug en flybåt fra USA til Portugal og landet I Lisboa denne dagen. Det var sikkert en stor prestasjon det å fly en flybåt, en form for sjøfly da, I 1919 over Atlanteren. Bodø ble totalt ødelagt av tyske bombefly denne dagen I 1940, og Bismarck, det store tyske slagskipet, tvillingskipet Tirpitz, det ble senket av britene denne dagen I 1941. Og har du lyst til å lese en spennende bok, så lån eller kjøp boka som heter Jakten på Bismarck. Den virkelig verd å lese. Så fikk du en bokanbefaling med det I dag. Verdens villmarksfond ble opprettet WWF denne dagen I 1961, fikk sin norske avdeling I 1971, og det siste vi skal ta med det norsk så fersk, det skjedde I 2020. Denne dagen så kunne USA notere seg en tragisk sak, de hadde 100 000 døde som konsekvens av koronaviruset den 27. mai I 2020. Det får være nok om dagen I dag.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Jeg traff en interessant dame her, og det var deg, det Kari Ristesund. Jeg traff deg på et møte nede på Hakkalestrand da, for litt siden, og så tenkte jeg, nei, hun her må jeg få intervjuet på radioen, for du hadde mye før det, så jeg sier, men du sier, jeg må ikke overdrive, sier du, når jeg tok kontakt, for, men det er litt interessant at du som pensjonist er såpass aktiv, og, men si litt først, det ikke sikkert alle lytterne vet hvem Kari Ristesund og fortell litt om deg selv.
2: Ja, det er Kari Ristesund, ja. Hun bor ute på Kvamsøya, kystens perle her ute ved Stadhavet. Og Kari Ristesund, hun pensjonist for mange år siden, og ble gift her på Kvamsøya i 1965, og mistet mannen min for noen år siden, vi har barn og barnebarn. Og her ute bor jeg da, ute i selve Ristesund, med selve Stadhavet som nærmeste nabo.
1: Ja, det kan vel være blåst i.
2: Det kan blåse av og til, ja. Det litt som småkrus i dag, men markene grønne og fine her ute, men det kaldt. Men nå det vår, og våren kommer fort også.
1: Ja, og så har jo du et engasjement. Ja, du kan jo fortelle litt først hva du har styrt med opp gjennom livet.
2: Ja, det har vært så mange ting at jeg kan ikke dra frem alt for mye. Da. Men jeg kan starte med det at jeg har jobbet i helsesektoren i mange år, siden jeg har vært hjemme, husmor og med familien, og jobbet der på Larsnes og i Sandetunnel, hjemmesykepleier. Så jeg har vært reiseleder faktisk i mange år, over 20 år det også, og reist litt rundt både i Norge og Europa,
1: ja.
2: Og litt forskjellig. Så er Nasjonalforeningen for Folkehelsen inne og hatt veldig mye å gjort med den. Jeg var fylkesleder her i Møre og Romsdal i 10 år, og satt i også sentralstyret inne i Oslo i mange år. Og litt med demensarbeid jeg engasjert med veldig mye i. Det har vært veldig... Så kommer det politikken også inn i livet mitt.
1: Ja.
2: Det har vært kommunepolitiker og også fylkespolitiker.
1: Ja, ja, det var ikke lite ditt da, men nå når du pensjonist, Kari, så har ikke du akkurat lagt ned, du har ikke lagt ned engasjementet, for jeg leser på Facebook og jeg snakker litt med deg om at du fær videre du og preiker og deltar på møte. Fortell litt om det engasjementet.
2: Ja, det visste ikke lagt i årene. Jeg har ganske god helse, og misjon og arbeid der inne har vært mitt store engasjement opp gjennom alle år. Og derfor så kjenner jeg på det nå når jeg har litt mer tid og løst fra alle servervene mine. Da. Så kan jeg bruke litt mer tid også og reise litt rundt på med møte og særlig med. Særlig pensjonistmøte og formiddagstreff, og tale også litt rundt omkring på møter rundt omkring i bygdene våre.
1: Ja, og så den dagen jeg traff deg ned på Hakkalestrandet der, så dagen etterpå så skulle du til en barnehage. Fortell litt hva det var, dreide seg om.
2: Ja, det er her ute på Kvamsøya da. Så er det et aktivt helselag da. Vi har engasjert oss veldig med barn og ungdom da, og besøker skolene. Og ha med litt pengegave, og ha litt lunsj og frukost og litt forskjellig. Til læseren og eleverne våre på skolen her ute, og det er i barnehagen. Så jeg er veldig interessert for det. Og leirarbeid har vært mitt store i alle år.
1: Riktig.
2: Jeg har vært mye på leir opp i Norge, og hatt med ungene på leir. Det ligger i meg ennå. Så det er satt en stor for leirarbeid, ja. Det er stort.
1: Når du skal reise ut på disse møter og alt du styrer med, så ikke det akkurat bare på Kvamsøya det skjer. Du må ferge og styre og kjøre. Og hvordan er det med tilkomsten der nå? Og er det greit å komme seg til og fra til alle døgnets tid, eller?
2: Ja, det nå sånn ganske bra. Vi skal ikke klage. Det var mye verre med kommet til 65.
1: Ja.
2: Men vi skulle ønske vi hadde to ferger da, kanskje. Men vi har det bra. Det ikke råd å klage.
1: Nei, riktig.
2: Det var til litt sent på kvelden av at jeg kan komme hjem. Forrige helg var jeg oppe på Aukra og talte der oppe. Da var jeg oppe der nå. Og ellers så virker det litt rundt omkring her i bygdene våre, som du sa på Søre Sunnmøre og litt også på Nordre Sunnmøre, hvis det blir spurt.
1: Ja.
2: Så jeg ønsker nå veldig å ta turer rundt omkring. Og så driver vi og tar imot busslaster her ute.
1: Busslaster, ja.
2: Ja, folk som har lyst til å komme og se. Nå skal vi ha to busser nå i mai da. Det er turistbussen i Ålesund som kommer lag, to lag. Og vi skal servere middag og underholde og sizing for det her ute.
1: Altså, når du sier vi skal under... Hvem er det du har med deg?
2: Det er helselaget her ute. Det er helselaget. Og så frivillige som hjelper til her ute.
1: Ja, så da kan bare helselaget og frivillige stille med underholdning til busslaster da?
2: Ja, da, vi prøver så godt vi kan få til litt sang og litt opplesning og litt forskjellig da.
1: Fantastisk.
2: Og sizing rundt øya og så god middag og kaffe og kake.
1: Ja, så flott. Du må gi oss litt sånn voksenopplæring geografisk eller litt sånn folketall. Og hvor mange bor på Kvamsøya?
2: Hvis de sier cirka 200, da tror jeg de har mine ord i behold, altså. Ikke noe mer.
1: Og der er skole og barnehage?
2: Ja, da, vi har faktisk ungdomsskole til og med per i dag da.
1: Ja.
2: Og barnehage, ja. Nå er det sånn at eleverne på Sandsøya, ja, de kommer pendlende over, de seks elever, altså. De kommer ferge hver dag over hit da. Slik at der ble skolen nedlagt for en del år siden.
1: Ja, riktig.
2: På Sandsøya, ja. Så det, nei, men... styrker, men vi, det henger noe litt inn tråd, også skolen vår her da ute på Sandsøya.
1: Ja. Ja, det er vel...
2: Men vi jobber hardt for å beholde det, og det må vi gjøre.
1: Ja, riktig. Då kommer väl politikeregenskaperna fram, tänker jag. Men, ja. Men du, Kari Ristesund, du reiser runt och preikar och nu lurer jag på om jag ska utfordra dig lite på direkten. Har du ett gott ord till lyttarna våra här på tampen av intervjuer då?
2: Ja, det kunde nog komma med. Jag kommer att dra verset. Sätt din väg i Herresson och stor på honom. Han ska göra.
1: Fantastiskt.
2: Han är 37. Sett det vi likte, det som vi får lov å leve livet mitt på, sette min vei i Guds hånd, og stole på han, at han kan hjelpe, han kan være med, og han vil være med, og ingenting er for vanskelig for han. Du får lov å bringe alt du vil til han, Jesus, og han øyre og ser, og han gjør ikke forskjell på folk, jeg får ta med det også da.
1: Så flott, Kari Ristesund ut på Kvamsøya. Ja, jeg tok en telefon, en liten kvardagsprat, får vi kalle dette her da, et med himmel over livet.
0: Nå er det sommersalg hos ildstedet Johan R. Sunde. Du kan spare tusenvis av kroner på en mengde vedovner og peiser. Om du slår til nå, kan du gjøre et kupp og samtidig ha ovnen ferdig montert for peiskos til høsten. Ta turen innom butikken som har mer enn du tror. Ildstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

Bare å nevne hans navn kan stille stormen, lege den syke, reise opp den døde i Jesu navn. Jeg har sett harde hjerter smelte, ødelagte liv blir forvandlet. Håpets lys blir tent i øynene til et barn uten håp. I Jesu navn blir hat og bitterhet snudd til kjærlighet og tilgivelse. Kranglingen stilner. Jeg har hørt en mor hviske mykt hans navn ved sengen til et febersykt barn, og jeg har sett den lille kroppen bli rolig og feberen forsvinne. Jeg satt ved dødsleiet til en frelst kvinne. Hennes kropp var full av smerte, og i de siste sekunder brukte hun alle sine ebbende krefter til å hviske det kjæreste navn av alle. Jesus, Jesus. Imperier har prøvd å ødelegge det. Filosofer har prøvd å nulle det ut. Tyranner har prøvd å vaske vekk hans ansikt med blodet til de som har bekjent navnet. Men navnet lever fremdeles, og til slutt skal det komme en dag da alle stemmer som har lytt, og alle stemmer av Adams ett, skal stige opp i et mektig kor og proklamere navnet Jesus. For på den dag skal hvert kne bøye seg, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Så du ser, det var ikke bare en sjanse engelen tok den natta lang tid tilbake da han sa til en jomfru, hans navn skal være Jesus, Jesus, Jesus. Du vet, det er noe med det navnet.

Evangeliesenter I Norge ble startet for mer enn et kvart århundre siden, I 1983. Dermed feiret bevegelsen sitt 25-årsjubileum I året 2008. Feiringen ble naturligvis lagt til Østerbo, det flotte skole- og behandlingssenteret halvannen mil nord for Halden. Og feiringen fant sted under det årlige sommerstevnet, der også jeg fikk anledning å være med.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambåne Forlag, AS.

Også i dag skal vi fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt Perler fra salmenes bok. Og som du hører av titelen, det altså salmenes bok i Bibelen det nå skal handle om. Og alle de salmene vi tar fram i denne serien, de hentet fra den første salmeboken i salmenes bok, nemlig salme 1-41. Den salmen vi skal lese fra i dag salme 40. Her det en av Bibelens aller største salmediktere, som forteller om seg selv, og om noe som hendte en gang Herren snudde opp ned på hele livet hans. Det David det handler om. Vi skal lese fra salme 40, versene 1-6, og jeg har kalt dagens program «Ennå det håp». Til sangmesteren av David, en salme. «Jeg ventet, jeg ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sette sin lit til Herren. Salig den mann som setter sin lit til Herren, som ikke akter på de overmodige og dem som gir seg av med løgn. Herre, min Gud, mange de under du har gjort, og mange dine tanker for oss. Intet kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, de flere enn at de kan telles.

Ennå er det håp. Slik lyder altså overskriften for det programmet vi nå i gang med. Og jeg vet ikke hva du tenker på når du hører disse ordene. Ennå er det håp. For meg er det ganske enkelt. Tankene går umiddelbart i en bestemt retning. Jeg tenker på alle evangeliesenteren i Norge. Denne bevegelsen som Lise og Ludvig Carlsen dro i gang for mer enn 25 år siden, for å komme rusmisbrukere og russkadde mennesker til virkelig hjelp. Og så tenker jeg på det bladet som evangeliesenterbevegelsen gir ut, og så det bærer tittelen «Ennå er det håp». Evangeliesenter i Norge ble altså startet for mer enn et kvart århundre siden, i 1983. Dermed feiret de sitt 25-årsjubileum i året 2008. Denne feiringen ble naturlig nok lagt til det store sommerstevnet på Østerbo, det flotte skole- og behandlingssenteret som ligger midtveis mellom Rakkestad og Halden i Østfold. Og feiringen, den fant sted i uke 30, fra mandag 21. Til søndag 27. juli. Godt og vel et år før dette fikk jeg en invitasjon til å tale på et av møtene i forbindelse med dette sommerstevnet. Evangeliesenter er jo en av de 7 organisasjonene som også står bak P7 Kristen Riksradio. Og denne invitasjonen svarte jeg ja til med stor glede. Og dermed fikk jeg komme til Østerbo og være med på sommerstevnet for aller første gang. Det ble på flere måter en stor opplevelse. Stilen er jo litt annerledes enn den jeg er vant med. Men hva gjør vel det? Møtene de kjøres i rein pinsevennstil, og er ellers mye preget av at det her handler om et stort og viktig redningsarbeid, særlig blant mennesker som samfunnet for øvrig ikke levner mange sjanser eller særlig mye håp. Ennå er det håp, lyste det utover møtehallen. Og på plattformen sto det dag etter dag en rekke mennesker som var levende bevis på akkurat dette. Ennå er det håp. Samfunnet kan gi opp mennesker. Familier og ektefeller kan gjøre det samme. Men Gud gir aldri opp noe menneske. For Gud står ikke ordet håpløs i ordlista. Tvert imot, Gud tenker annerledes. Ennå er det håp. Det gjelder uansett, alle slags mennesker og alle situasjoner. Jeg syntes det var spennende å sitte på plattformen og være både deltaker og vitne til det som skjedde. Og så var det jo spennende å få tale til en forsamling som dette. Men noe av det som gjorde mest inntrykk på meg, det var sangen. Denne nye sangen som fylte både munn og hjerter til de mange guttene og jentene som sto på plattformen hver eneste kveld. Mennesker som for kortere eller lengre tid siden ikke hadde noen grunn til å synge, og som kanskje heller ikke kjente sangen om Jesus. Denne sangen som de nå bar fram, både med glede og stor begeistring. Den kvelden jeg satt på plattformen, sto en av de litt eldre guttene fram. 4 måneder tidligere hadde han vært på Ullersmo. Nå sto han på plattformen på Østerbo og fortalte litt fra sin egen livshistorie. Nå var han et frelst menneske, en rykende brann revet ut av ilden, og bar inni seg håpet om et nytt liv. Det var utrolig sterkt å være vitne til. Og jeg har tenkt på det etterpå. Om jeg noen gang skulle få en ny anledning å komme til Østerbo, ja, så vil jeg kanskje lese nettopp denne bibelteksten som vi har foran oss i dag, Salme 40, fra vers 1-6. For er det en salme i Bibelen som passer her, ja, så må det være denne. Hør en gang til litt av det vi leste. Jeg ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit
til Herren. Hva det David synger om her? Jo, svaret ganske enkelt dette. Ennå det håp. Og la oss nå se litt nærmere på denne salme 40, i alle fall den delen av salmen som vi har foran oss i dag, vers 1-6. Salme 40 på mange måter en av de lyse salmene i Bibelen, en salme fylt av glede og lovsang, framtid og håp. Men bakgrunnen for salmen, den mørk. I 6 enkle ord skildrer David for oss en livssituasjon som verken var lys eller lett å håndtere. Jeg ventet, ventet på Herren. David befinner seg i venterommet. Og i et venterom, der går tiden som regel fryktelig sent. Jeg venta og venta, sier nynorskoversettelsen. Det betyr, tida gikk, nøden var stor, men det var ingen hjelp som syntes å være i anmarsj. David sier ikke rett ut at han ropte, han sier bare at han ventet. Men når han så skal beskrive Guds hjelp, det som skjedde da Gud grep inn, ja, så starter han med disse ordene, «Da bøyde han seg til meg, og hørte mitt rop.» Så han må ha ropt, David, enten høylytt med ord, eller som et oløst skrik, som et rop til Gud fra selve hjertedypet. Og Gud, han hørte, selv om det lenge så ut i at han ikke gjorde det, og at himmelen var taus. Den danske dikterpresten Olfert Rikard forteller at han en gang hadde besøkt av et dypt fortvilet menneske, en mann som sa, «Pastor, jeg har det så vondt, så fryktelig vondt, og Gud, han verken ser meg eller hører meg. Bønnene mine når ikke engang opp til taket.» «Men hva skulle bønnene dine ha å gjøre opp i taket?» spør dikterpresten tilbake. Gud da ikke opp i taket. Gud der du er. Gud deg helt nær, mye nærmere enn det du tror. Og du og jeg i dag, vi vet at den danske dikterpresten har rett. Ingen trenger å fare opp til himmelen for å hente Gud ned. Og ingen trenger å fare ned i dødsrike for å hente Gud opp. Gud oss nær, helt nær, gjennom sitt ord. Både i vår munn og i vårt hjerte han, for å bruke ordene fra 5. Mosebok 30 og Romebrevet 10. Men det likevel vanskelig å se det og tro det og kanskje hvile i det, særlig når tiden i venterommet synes å bli alt for lang. Jeg vet ikke hvordan det med deg som hører dette. Det noe du venter på? Det ting du har bedt Gud om, som du så inderlig gjerne ønsket å ha et svar på? Og så det som Gud ikke hører, dersom himmelen taus, det virker nesten som Gud sover. Jeg har lyst til å si det til deg, Gud ser, Gud hører, og i sin time kommer han, om ikke før, så i alle fall i den fjerde nattevakt. Du husker disiplene på Genesarets sjøen, ikke sant? Og så de ropte og skrek om hjelp. Det var storm på sjøen som truet med å kaste dem i dypet. Og det var mørk natt, ingen lysning eller utvei å se. Noen frelser kunne de heller ikke få øye på, enda det var han de ropte på. Jo, tiden går alltid sent i venterommet. Men så står det i denne historien i Matteus 14, 25. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Vær ved godt mot, det meg. Frykt ikke. Du synes kanskje også det snart tid for bønnesvar i ditt liv. Mens du enda venter, kan du ikke likevel prøve å ta til deg disse ordene som jeg nå siterer fra Bibelens eldste bok, fra Jobbs bok, i kapittel 35, 14. Hør på dette. Også når du sier at du ikke ser ham, ser han nok din sak. Du må vente på han. Jeg ventet, ventet på Herren. Slik sier altså David det her.
Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Dette et nok så spesielt ord, for dette den eneste gangen I hele Bibelen at det står direkte at Gud bøyde seg. Det naturlige jo at menneskene skulle bøye seg for Gud. Han den allmektige, majesteten, herskarenes Gud. Og dette leser vi mye og ofte om I Bibelen. Men her leser vi om det stikk motsatte, altså om at Gud bøyer seg for synderen, for den hjelpeløse. For en situasjon dette for et bilde. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Flere ganger har nok Gud gjort det på den måten. Flere ganger har nok Gud bøyd seg ned, selv om det altså bare står denne ene gangen I Bibelen. Da frelsesverket ble fullført og den nye frelsesdøren ble åpnet, da skjedde det at Gud bøyde seg ned gjennom Jesus. En salmedikter, han sier det slik, «Så sank du I vår jammer ned, så dypt som ingen vet.» Og så skjer det samme om igjen og om igjen, hver eneste gang en synder roper til Gud for å bli frelst. Gud, vær meg synder nådig. Da det som Gud bøyer seg ned, helt ned til synderen, og så løfter Gud han opp og helt inn I sin store frelse. For et nydelig bilde dette jeg ventet på Herren, da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Har du erfart dette I ditt liv, du som nå hører på meg I dag? Eller du fremdeles helt ukjent med dette største av alle Guds under, det store Guds frelsesunder? Hør, du kan oppleve det nå I dag. Rop på Herren, og du blir frelst. Men hvis du nå kjenner denne Guds frelse, altså hvis du personlig har erfaring av dette at Gud løftet deg opp, ja, så vet du også hva som skjer I det menneskes liv der Gud virkelig får gripe inn. Da får et menneske del I et helt nytt liv, og du får del I en helt ny sang. Og det jo nettopp dette David forteller om her I fortsettelsen av Salme 40. Salme 40 en fantastisk lovsang til Gud, en strålende fremstilling av Guds store frelse. Og hvis det noe sted I Bibelen vi kan lære hva lovsang virkelig ja, så må det være nettopp her I Salme 40. Prøv å legge merke til hvem som subjektet I Davids vidunderlige lovsang, altså hvem som hovedpersonen I sangen. Det Herren. Han subjektet, og det hans store frelsesgjerninger det hele veien dreier seg om. Hele fem ganger I løpet av tre vers møter vi ordet han. Og hver eneste gang vi møter ordet han, så det I forbindelse med en ny side ved Herrens frelse. Skal vi prøve å lese det en gang til? Vers 2-6. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la I min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Ser du det? Hele fem ganger. Han. Ikke jeg og meg og mitt og mine, men han og bare han. Det har vært nok så mye snakk om lovsang I kristne sammenhenger de siste årene, både her I Norge og utover hele verden. Noen har til og med snakket om en lovsangsvekkelse. Og ingenting synes jeg ville være bedre enn om lovsangen til Guds ære I enda større grad kunne fylle både munn og hjerter, hjem og menighet. Men jeg vet ikke om du har lagt merke til det samme som jeg. En utrolig stor del av alle disse nye lovsangene, de uhyggelig selvsentrerte. Det jeg og meg som står I sentrum for det meste.
Igjen og igjen så synger vi Jeg lover deg, jeg priser deg, jeg tilber deg, jeg opphøyer deg, jeg. Men hva er dette? Jo, det er jeg og meg og mitt og mine som satt I sentrum. Og slik skulle jo ikke kristen lovsang være. Og så synger vi om at vi vil prise Herren av hele vårt hjerte, av all vår sjel, av all vår kraft og av all vår makt. Dette jo akkurat det samme, det jeg og meg og mitt og mine I sentrum også her. Og jeg tenker, det utrolig hvor lett du blir trøtt av den typen lovsang. Jeg blir I alle fall uhyggelig trøtt av det. Men slik det ikke for David. For han det nemlig Herren som sentrum. Det hans store frelsesgjerning det dreier seg om. Også Davids lovsang forteller hvem og hva et menneske Han synger om fordervelsens grav. Det betyr et menneske som bare stoler på seg selv har ingen framtid. Han står på gravens rand. Ja, egentlig ligger han allerede I graven. Men Herren har gitt han en ny framtid. Og han synger om den dype gjørma. Det betyr, jo mer et menneske strever for å komme seg ut av håpløsheten, jo djupere synker en ned I gjørma, og jo mer håpløs blir situasjonen. Den eneste redning som finnes heter Herren. Og Herren altså slik at han kan forvandle nøderop til lovsang. Han kan erstatte gjørme med klippe. Det bare Herren som kan gjøre det, altså føre en synder over fra døden til livet, og dette tema I Davids store lovsang. Det viktigste ved Davids sang altså at den ærer Gud. Ingen kan gjøre slike ting I et menneskes liv som det Gud kan. Men en lovsang som dette, båret fram av et menneske som har opplevd Guds store frelse I sitt liv, den blir sannelig også lagt merke til av andre mennesker. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren, sier David I vers 4. Og så føyer han til, for det store ting som skjer når mennesket setter sin lit til Herren, salig den mann som setter sin lit til Herren. Og salig har vi snakket om før I denne serien, det betyr den høyeste form for lykke. Altså den største glede et menneske kan få del I, simpelthen fordi den har sin årsak, sin kilde I Gud. På dette punktet I lovsangen kjenner imidlertid David på at nå kommer jeg til kort. Ord blir så fattige. Han vet ikke helt hvordan han skal få sagt det. Guds store velgjerninger, Guds frelse, Guds makt mye større enn at jeg kan forme den I ord. Han sier, «Herre min Gud, mange de under du har gjort, og mange dine tanker for oss. Intet kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, de flere enn de kan telles.» Det nesten som vi hører ekkoet av Lina Sandells nydelige sang. En sang som hun skrev I 1880 I møte med et barnebilde, der en pike strevde med å få til et alt for stort regnestykke. «Jeg kan ikke rekna dem alle, det prov på Guds godhet jeg rønt, likt morgonens droppar de falla, og glimmar likt dessa så skjønt. Jeg kan ikke rekna dem alle, de prov på Guds godhet jeg rønt.» Summen av det hele likevel ikke vanskelig å få øye på. Den gjelder fortsatt, og den gjelder deg og meg, og den gjelder I dag. Ennå det håp.

har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Nyhetene.
1: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. 5 av de 7 som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de 2 personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Den 2. desember 1987 døde den nordnorske visekunstneren Trygve Henrik Hoff, eller Trygve Hoff som han oftest ble kalt. Trygve Hoff var født på Rognan i Nordland den 7. juli 1938 og rakk altså ikke å bli mer enn 49 år gammel. Han satte likevel dype spor etter seg i norsk kulturliv, ikke minst gjennom mange flotte sangtekster. Trygve Hoff var gjennom hele livet opptatt av sitt eget oppvekstmiljø og sine røtter. Det var her han hentet mye av inspirasjonen til alt det han gjorde, både som skapende og som utøvende kunstner. I en av sine best kjente viser skildrer han jentan på fileten. I en periode var han dirigent for Berlevåg Mannssangforening. Bare for å nevne et par ting som kan stå som uttrykk for hans tette tilknytning til Nord-Norge. Trygve Hoff var i mange år ansatt som lærer på Buskerud Folkehøyskole i Øvre Eiker, og det er her han ligger gravlagt ikke langt unna, på gravplassen ved Fiskum kirke. Et forhold som virkelig bidro til å sette navnet Trygve Hoff på kartet, var hans samarbeid med andre kjente artister. Da tenker jeg på navn som Jørn Hoel og Sissel Kyrkjebø. Sangene «Har en drøm» og «Ei han og halle i» er to av de sangene som ble gitt til Jørn Hoel, og som dermed ble gjort kjent gjennom hans plateinnspillinger. Og da Sissel Kyrkjebø skulle gi ut sin første innspilling, altså sin debutplate, var hele fem av sangene signert Trygve Hoff. Den best kjente sangen til Trygve Hoff er nok likevel julesangen «Den store stjerna». Her laget Trygve Hoff teksten, og Svein Gunnarsen skrev melodien. Denne sangen ble laget i 1987, for at Sissel Kyrkjebø skulle få med seg en helt ny julesang på den juleplata som kom ut samme året. Denne plata ble en formidabel suksess, og det skyldtes ikke minst sangen «Den store stjerna». 2. desember 1987 kunne norske aviser fortelle at Sissel Kyrkjebø hadde slått alle salgsrekorder. Men nøyaktig samme dag døde faktisk Trygve Hoff. Jeg tipper at du kommer til å høre denne julesangen mange ganger, også denne julen, «Den store stjerna». La meg derfor prøve å sette ord på noen tanker omkring denne sangen, og ikke minst om det budskapet som sangen om «Den store stjerna» formidler. Og hele veien vil jeg prøve å gi noen berøringer til de fire nydelige versene som Trygve Hoff sin vakre juletekst egentlig består av. Den store stjerna forteller at en frelser er blitt født. Det må være det første, og kanskje også det viktigste, av alt det som den store stjerna kan fortelle. Trygve Hoff formidler dette så fint i det andre verset. Den store stjerna for første gang bar bå om en frelser. Fattig og rik går fram og helser, eit nyfødt barn med sång. Den store stjerna gav oss ord, med ei von for vår veike bror. Den store stjerna forteller altså om Jesus, Guds enbårne sønn, som ble menneske for vår skyld, og som ble født for å kunne dø slik mennesker dør. Ja, som ble født for å dø den død som ellers du og jeg måtte ha litt som straff for våre synder. Det er om natt en stjerne er lettest å få øye på. Stjernene er jo på himmelen hele døgnet, men det er i de mørke timene vi lettest får øye på dem. Og det ble sannelig også natt i vår verden da syndefallet kom, da synden, døden og frykten gjorde sitt fryktinngydende inntog i tilværelsen, og forvandlet menneskenes liv fra høylys dag til belgmørk natt. Men nå er altså en lysende stjerne tent, håpets stjerne, frelsens stjerne. Den store stjerna forteller at Bibelen er å stole på, altså at Gud snakker sant. Det er det andre. Også det er en viktig sak å legge merke til. For
For mange hundre år før stjernen ble tent og frelseren født, hadde Gud varslet at en frelser skulle komme. Hør for eksempel det gamle profetordet fra Biliam, profeten som sto fram 1500 år før Kristi fødsel. «Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp av Jakob, et spir løfter seg fra Israel.» Og gikk det som Gud hadde sagt, eller var profetens varselrop bare humbug? Formidlet Biliam sannheten? Svaret ja, det gikk som Gud hadde sagt. Den varslede frelseren ble født. Stjernen Gud hadde lovet ble tent. Dette berører Trygve Hoff i det første verset. Den store stjerna som steig i øst med ljos over væra, tende vår von for framtidsfæra i heimsens mørke natt. Den store stjerna gjør oss fri med sitt bå nå ved juletid. Nei, den blir aldri ført vill som innretter sitt liv etter Guds ord. Og så det tredje. Den store stjerna forteller at det finnes en vei til Jesus, også i dag, for alle dem som søker han. Også denne julen kommer mange av oss til å synge «Stjernen ledet vise menn til den Herre Kristus hen. Vi har òg en ledestjerne, og når vi den følger gjerne, kommer vi til Jesus Krist. Denne stjerne, lys og mild, som kan aldri lede vill, er hans guddomsord det klare, som han lot oss åpenbare, for å lyse for vår fot. Du husker historien om vismennene fra Østen, ikke sant? Så lenge de prøvde å følge stjernens veiledning, var de på rett vei. Men da de spurte kloke mennesker til råds, da gikk det galt. Det var stjernen som til sjuende og sist førte dem fram til målet, til barnet som var født. Og det er bare slik mennesker finner veien til Jesus, også i dag, i lyset fra Bibelens stjerneskinn. Trygve Hoff sier dette slik: «Den store stjerna i natta kald har synt oss et under, lyser med trøyst i tunge stunder for folk i tusentall. Den store stjerna høg og klår er vårt ljos på den veg vi går.» Og så det fjerde og siste. Den store stjerna er også en påminnelse om å dele med andre, altså å gjøre mot andre det som stjernen har vist deg og meg. Den har brakt oss håp og kanskje også tent lys i mørket. Også denne julen er det mange som alt er mørkt for. Noen trenger en oppmuntring eller et besøk. Mange trenger de myke gavene, en telefon, et julekort, en boks med julekaker eller en invitasjon. Kunne ikke også du prøve å bære noen av strålene fra den store stjerna med deg til noen denne julen? Prøv å være for andre det som Jesus har vært for deg. I den vakre julesangen avslutter Trygve Hoff med disse ordene: «Den store stjerna står klar som før, og ber oss å dele. Ge alt vi kan og såra heila hos våre svoltne brør. Den store stjerna gjør oss fri med sitt bå nå ved juletid.» Den store stjerna forteller oss altså ikke bare om julens gave, den minner oss også om julens oppgave. Nå skal du få høre denne sangen i Sissel Kyrkjebøs innspilling fra 1987.

Sissel Kyrkjebø der, og sangen Den store stjerna. En alldeles nydelig innspilling av sangen som altså var laget av Trygve Hoff og Svein Gunnarsen. Det gått 2000 år siden Den store stjerna viste seg på himmelen. Mye har forandret seg etter det, men fremdeles det mennesker på leiting etter Jesus. Vår ledestjerne, det Bibelen. Ha det godt, og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: En av verdens mest berømte boktrykkere bestemte selv hvordan hans egen gravskrift skulle se ut. Han formet teksten slik. Her hviler boktrykkeren Benjamin Franklins legeme. Lik permen av en gammel bok, berøvet sitt innhold og sin forgylling, men fordi han tror, skal verket ikke gå tapt. Men en gang komme ut I nytt og herligere opplag, gjennomsett og forbedret av opphavsmannen. En sånn gravskrift har jeg sans for. Og det skulle ikke forundre meg om tryggheten I denne teksten har sammenheng med en oppfinnelse som forfatteren en gang gjorde. Det var som kjent Franklin som oppfant lynavlederen. Vi har en slik montert I korset på tårnet av Rålse kirke. Det en metallstang med ledning til jord. Når tordenværet kommer, finner den elektriske utladingen først denne stangen øverst på kirketårnet, og suser I bakken derfra, mens alt og alle I kirken og I nærmeste hus går fri. Den troende Franklin visste nok at en annen og bedre lynavleder var oppfunnet lenge før hans tid. En gang sto et kors mot himmelen, mens Guds vrede over verdens synd hang over det som mørke skyer. Vreden hans var ladet med milliarder volt, klarte å ødelegge oss alle, til og med permene av de gamle bøkene. For det finnes en skjebne som verre enn døden. Det at Guds vredes lyn skulle sende oss ut I det evige fraværet av hans nåde. Ut dit hvor han aldri mer hører på oss, ut I det som vi ærlig og redelig har fortjent når vi ikke ville høre på ham mens vi levde. Men I stedet for å ramme oss alle, rammet Guds vredes lyn offerlammet. Skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. For hans offers skyld, og ved troen på hans nåde, skal også du komme ut I nytt og herligere opplag en dag. Det står I Jesaja 53, vers 6. Vi får alle vill som sauer, vi venter oss hver sin vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: At livet kan gå opp og ned, ja, det har så godt som alle av oss erfart. At tilværelser kan skifte farge og lysstyrke, også en fellesmenneskelig opplevelse. Og det kan skje så fort. Dagen virker så lys og god, men en telefonsamtale kom med dårlige nyheter. En mail fra arbeidsplassen eller en god venn ga deg en ny bekymring på toppen av alle dem du hadde fra før av. Du vet det så alt for godt at livet kan skifte. Bak ordet din, livet ingen dans på rosa, så ligger det vanskelige hendelser som gav deg så mye mer enn vonde følelser. Du vet hva det vil si å stå i stormen, og kjenne vannflammen nærmest strømme over deg. Men midt i alt du opplever har du et inderlig ønske om å oppleve roligere dager. Håpet at stormen og bølgene kan avta, at du kommer inn i roligere farvann. Finnes det en tilværelse med stille vann? Det mulig å håpe på tider med grønne enger og hvilens vann, som det står i Salme 23? Herren min hyrde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Ingen av oss kan forvente oss et liv kontinuerlig liggende, avslappet og bekymringsløs ved hvilens vann. Nei, men selv om vi kastes ut i stormer på opprørt hav, så kan vi håpe på og be om at Gud også lar oss få erfare hvilens vann. Vann du kan legge en vater på. Salme 23 tilegnet kong David. Hans liv viser oss at den troende både må, men også kan forvente seg å leve et liv som veksler mellom stormfullt hav og hvilens vann. Og nettopp når du som sterkest kjenner bølgene slå mot din livsbåt, da ber og lengter du mest etter å oppleve vann som ligger i vater. Og legg nå merke til at det ikke du som skal lete deg fram til grønne enger eller oppdage hvilens vann. Nei, Gud selv, han tar initiativet og fører deg til steder hvor du skal få hvile.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. 5 av de 7 som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Kenton Jonsson, tror jeg det uttales. Og dere som hører litt på disse gospel-timene, dere vet at min engelsk uttale, den kan være, ja, kan bli bedre som læreren min på ungdomsskolen, så fint uttrykte det for en del år siden. Men denne gruppa, den ble startet I 2012 og består av fire karer, pluss musikere da, og de fire karene skal vi komme litt tilbake til. Hva betyr så dette ordet Kenton Jonsson? Jo, på direkte overfattet norsk så betyr det veikrysset hvor ulike subjekt eller område møtes og får et felles utgangspunkt. Veikrysset hvor ulike objekt eller mennesker da, og område møtes og får et felles utgangspunkt. Det navnet valgte de av en eller annen grunn å ta I 2012 når fire karer da bestemte seg for å danne en gruppe I det som vi må kunne si en nok så klassisk sørstatsgospelkvartett, og de en del av den tradisjon som da sørstatsgospelen og det jo nok så vid sak, og de har nok så mange forskjellige sanger. I den neste minuten nå så skal vi få høre en del om denne gruppen, og første sangen de skal få synge, det blir jo den andre da, for det var jo de som innledde programmet også for en nokre minutter siden, det God's Better Plan, Guds bedre plan, eller Gud har en bedre plan.

Kenton Junction har jo ikke holdt på så for det lenge da. Den ble som nevnt dannet I 2012, og det var altså dem som sang her da, Guds bedre plan, og står I sentrum for det meste av tida I gospel-teamen I dag da. De jo en kvartett som legger vekt på denne firstemte harmonien, blant annet har de en veldig markant bass-sanger, som du kanskje allerede har hørt litt til, og som vi skal få høre mer av. Og de har I sin korte levetid, om vi skal si det sånn, oppnådd veldig stor anerkjennelse. De har fått priser og vært nominert både til Grammy og andre ting, og det jo stor ære for amerikanske sangere. Likevel så presiserer de veldig sterkt at det som driver dem, det hverken popularitet eller det å oppnå priser eller andre ting, men de ønsker å dele sin kjærlighet og for Jesus og den kjærlighet som Jesus har møtt dem med, og de ønsker gjennom sin sang og musikk å videreformidle budskapet om Jesus. Og så har de altså valgt litt ulike uttrykksformer, men mye av det jo da klassisk sørstatsgospel, og en del av sangene vi hører I dagens gospeltime jo live opptak, og jo da satt sitt preg på det. Men nå skal han få synge en av sine mer vare sanger, softly and tenderly. Stille og vafomt kaller Jesus på deg. Kaller på deg og på meg, blir det oversatt I norsk. Og du som hører dette, nå står Jesus og så spør han stille og vafomt om ikke du også skal gi livet ditt til han.

Vi skal se litt om disse fire karene. Det ikke sikkert de så veldig kjent I Norge, men de I hvert fall kjent I deler av USA, og Casey Rivers heter han. Han som det som på engelsk heter lead singer, eller den som da på en måte den melodiførende sangeren. Og han fra Texas og bor for tida I Dallas sammen med kona si Donnie, og de har tre barn. Og han pastorsønn, og han har sunget sammen med kjente legender som, ja, vi kan nevne Kenny Rogers, Loretta Lynn, Gatlin Brothers, det jo navn som særlig dem som kjent I countrymusikken vil dra kjensel på. Han har også sunget veldig ofte på det som da countrymusikkens, ja, nesten sagt tempel I verden, The Grand Old Opry Stage. Grand Old Opry en scene I Nashville, som veldig berømt for den som glad I countrymusikk. Nå det ikke utpreget countrymusikk Kenton Jansson syng, men Casey Rivers da, som jo grunnla denne gruppen, og som da altså hovedsangeren, eller ledende sanger, om vi skal si det på den måten, han har sunget mye der, og han ble jeg en gang I 2008 faktisk nummer 4 I USA I en sangkonkurranse hvor mange av de beste stemmene I USA var med. Men det som viktigast for han, sier han, det med Texas Spirit, eller Texas Guts, eller inspiration fra Texas, hvor han altså vokst opp, og der jo ting stort, tror jeg for vi nordmenn, så det med den spiriten å få lov å formidle det som betyr aller mest for han da, nemlig Jesus og det han har gjort. Og så fikk han med seg tre andre, og dem skal vi komme litt tilbake til. Men nå skal han få synge live til oss. Det egentlig to sanger. Let us have a little talk with Jesus. La oss ha en liten samtale med Jesus, og så det Jesus on the main line. Jesus på telefonlinjen. Og her skal vi jo dra I gang et godt gammeldags hemmenorgel på slutten av sangen, så her det mye å glede seg til, folkens.

Bassangaren som du nå har hørt litt av, han skal du nå få høre I fri utfoldelse I en live-innspilling av Kenton Junction som heter I Must Tell Jesus. En nydelig sang som handler om at de må fortelle det vanskelige til Jesus, for det han som kan hjelpe med og hjelpe med gjennom det som må være vanskelig. Og Tim, eller Timothy som han vel egentlig heter, Duncan, han en av verdens mest kjente bassangere har blitt etter hvert, og personlig, uten at jeg har veldig mye fagkunnskap på det, så synes jeg at han har vokset veldig etter hvert, så han har blitt en godt voksen mann. Han vel en mann I 40-årene, vil jeg tro nå, og har fått en stemme som gjør at han kommer seg ned på de djupe tonene på, ikke bare sånn med en sånn litt dårlig tak, men han kommer liksom ned på dem på skikkelig måte. Tim Duncan, han var en av de første originalmedlemmene I en veldig kjent gruppe som heter Ernie Haas og Signature Sound, og de har jo vært mye med I Bill Gaither sine saker, og derfor så Tim Duncan kjent over store deler av verden, ikke minst fra da, men fra 2011 så har han hatt sin solokarriere, og så har han altså gått inn da I 2012 inn I Kenton Junction, og han ga ut en soloalbum I 2011 kan vi lese oss til, hvor han hyllet noen av de store bassangerene som han fikk lov å møte dem rett før de døde, ikke sikkert han møtte alle heller, men J.D. Summer, George Jones, Rusty Goodman. Hvis du litt bevandret I Sørstatsgospelen, så dette legendariske bassangere, men Tim Duncan, han har etter hvert nådd samme nivå, og en veldig dyktig sanger, og I den live-innspillingen du nå skal få høre, altså I Must Tell Jesus, så ja, du kan nå prøve om du kommer ned på disse lave tonene, når han et lite stykke ut I sangen drar I vei.

I disse gruppene som, ja, både I Amerika og I Norge, så det jo sånn at hvis de holder på lenge, så blir det jo en viss utskifting I mannskap, og en kar heter Ryan Seaton, han gikk ut av Junction, Kenton Junction I 2019 eller 2020, og så måtte de da finne en erstatning, og de fant ingen kamp som helst heller, de fant en kar som heter Gordon Mout, og han en av verdens dyktigste studiomusikere, en ekstremt dyktig pianist, og en veldig dyktig sanger, har vært pianist blant annet for Gator Vocal Band og mange andre grupper. Han født blind, den godeste Gordon Mout, og har tross sitt handicap da gjort det veldig bra, og det å få han på TV eller hva det når han spiller piano jo bare en fornøyelse, for han, ja, du kan ikke tro at han ikke ser noen av de tangentene som ligger der. Han har spilt for mange store musikere som Willie Nelson og Lionel Richie og Brad Paisley og Reba for å nevne noen av dem, og har også vært veldig mye med til Sela, Jason Krebs og David Phelps for å nevne kristne musikere, og altså I tillegg til da å leve som å være sanger og artist og pianist, så han jo studiomusikere da, når mange av disse største går I studio, så det ofte Gordon Mout de ønsker å ha. Men som sagt, han ikke bare en dyktig pianist, han en veldig dyktig sanger, og nå skal han få lov å synge en solosang til oss. Vi skal la Kenton Junction stå litt på pause, og så skal Gordon Mout få synge en sang som heter Faith Like That, Tro som det, som egentlig handler om en situasjon hvor en far må ta avfød med sitt barn som død, og så det hvordan går det an å tro I en sånn situasjon.

Kenton Jansson skal få fortsette å synge til oss dem, før vi skal presentere den siste, han som tenor og jo en av grunnleggerne av denne gruppa, men vi skal ta med en sang til. Wouldn't take nothing for my journey now, heter han på engelsk. Jeg vil ikke ta noe for reise meg akkurat nå, for jeg får det ikke med meg til himmelen likevel. Det ikke sikkert det kan praktiseres I virkeligheten, men fritt, veldig fritt overfatte nok. Jeg skriver ikke reiseregning, for jeg får ikke pengene mine med meg til himmelen likevel. Dette jo en klassiker med stor K som The Happy Goodman Family særlig kjent for og gjorde kjent på ja, fra 1960-tallet og utover var liksom signatursangen til gruppen, så heter The Happy Goodman som ikke eksisterer lenger, og de som var med dem var døde omtrent alle sammen nå da. Men det en festlig sang og nå skal Kenton Jansson få lov å dele den med oss.

Vi nærmer oss slutten I dagens gospel-time på Radio Sunnmøre, hvor vi altså har hatt veldig stort fokus på den amerikanske gospel-gruppen Kenton Junction. Og det en person igjen I denne gruppen, som vi ikke har sagt så mye om, han heter Matthew Hagee, eller Matthäus Hagee, hvis han hadde vært norsk, og han tenorsanger, og var en av dem som tok initiativet til å grunnlegge denne gruppen I 2012. Han ikke noe mindre enn fette generasjons pastor, og far hans heter John Hagee. Han har grunnlagt en kirke som heter Cornerstone Church, og det ingen hva som helst I USA. Det jo de store kirkene I USA, og når gamle far John Hagee for eksempel reiser til Israel med sine grupper, for han ofte der med som turleder for sine grupper, så blir han vanligvis invitert både til statsminister og andre ting. Han har gjort mye for å tale Israels sak I USA. John Hagee og sønnen hans går altså litt I samme fotsporene, og da tenorsangeren som har vært med og grunnlagt den gruppa som vi nå hører på. Han har en økonomiutdannelse, men har altså valgt å satse på sangen og musikken, og det ligger han på hjertet dette som kristen og formidler hva Jesus har gjort. Han vi fra Texas og kaller seg en ekte texaner, og det kan han vel legge litt forskjellige ting I. Vi har altså hatt fokus på denne gjengen, og du kan høre mer av dem på Spotify og andre plasser hvis du vil det. Men nå skal de få synge When He Was On The Cross, når Jesus var på krossen, eller på korset. Så tenkte han på meg. Og det jo en helt fantastisk ting å tenke på da, folken, at når Jesus Kristus henger på korset på langfredag, og vi kan lese I Bibelen om hva som skjedde der, og vi minnes stadig vekk det, og særlig påske, den enorme lidelse som Jesus gikk igjennom. Hva tenkte Jesus på da? Jo, han tenkte på det, og han tenkte på meg. Det var derfor han gjorde dette, det var derfor han kom, og det derfor disse amerikanske gruppene og alle andre sangere og grupper synger evangeliet om Jesus, fordi at når Jesus var på korset, så tenkte han på oss. Så da skal vi høre den sangen, When He Was On The Cross.

0: nyhetene.
1: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. 5 av de 7 som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

Den første delen av Bibelen opprinnelig skrevet på hebraisk, et merkelig og rikt språk. I et stort jødisk leksikon skriver Kaufmann Kohler at ikke noe språk har så mange ord for glede og jubel som hebraisk. Det gamle testamentet har 27 forskjellige ord, og de brukes først og fremst for å uttrykke sider ved glede og fest ved gudstjenesten. Dette særtrekket ved bibelspråket er et uttrykk for at Gud er kilden for all sann glede. Også i dag kan du la gledebudskapet fra Herren fylle hjertet ditt. Profeten Jeremia sa det slik, «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte, for jeg er kalt ved ditt navn, Herre, herskarenes Gud.»

vingene stod, som en lilje skjønn i vårens dag. Ja, i glans du andre overgår.

Hei, jeg heter Olaug Lilian Bjørke, og jeg bor på Ellingsøy. Der jeg gift, og så har jeg 3 barn. Egentlig så jeg utdannet lærer, men nå arbeider jeg i åpne dører som områdeleder for arbeidet vårt på Sunnmøre. Så jeg veldig glad i sang og musikk. Det har fylt meg hele livet. Og når jeg skal velge en sang som er min sang, en sang jeg glad i, så det vanskelig. Men jeg har landet på å presentere deg for sangen «Kom til Jesus». Det Marte og Ole Kristian Sameien som skal synge den for oss. Og den sangen, den betyr noe spesielt for meg. Den hørte jeg mye på da CD-en ble utgitt. Det sikkert 10-15 år siden, tror jeg. Og den sangen, den handler om at vi i alle livets situasjoner kan komme til Jesus. Det alltid en invitasjon fra han. Han trenger ikke seg på, men han gir oss et tilbud. En vennlig invitasjon. Kom til meg. Og så begynner sangen med at som syndere så vi ønsket velkommen av Jesus. Og så forteller den videre at når vi får komme til han og legge av synda vår, så blir byrda vår letta. Den blir båret langt av sted, og så får vi fred ved Jesu dyre blod. Og så fortsetter sangen med at vi i alle livets fase kan få komme til Jesus. Helt fra vi små, og gjennom livet og til vår siste dag. Så står det i et par av versene om hvordan livet kan bli tøft og smertefullt. Så gråt hos Jesus, gråt hos Jesus, gråt hos Jesus og lev. Tenk vi kan få komme til han med våre tårer. Og han ser oss, og han lytter til oss, og han bryr seg. Og så det en flott overgang der til neste vers, at når hjertet sprudler over, for gleden så stor, ja, da kan vi også komme til Jesus. Og jeg tenker tilbake til en situasjon der det var en del tårer, og så lyttet jeg til denne sungen, og så husker jeg at jeg brukte å tenke, tenk når jeg en dag igjen kan juble, og gleda sprudla over når jeg er kommet gjennom dette. Og så husker jeg at jeg sa til meg selv, da skal jeg høre på denne sangen igjen. Og så skjedde det. Og så kunne jeg glede meg hos Jesus. Og så vil jeg runde av med det siste verset. Når du ved siste livspust forlater verden her, da gå i fred til evig glede der, og fly til Jesus, fly til Jesus, fly til Jesus og lev. Og hvert vers i denne sangen, det slutter med at vi kan leve. Til og med når vårt siste åndedrett blir tatt, så skal vi få komme til Jesus, og så skal vi fortsatt få leve

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I 2022, nærmere bestemt 7. juli, så kunne vi lese på tv2.no om noen som var blitt rundstjålet i ferieparadis mens de lå og sov. Det var en overskrift som er litt selvmotsigende, for ingen blir rundstjålet i et paradis. I paradis, der råder det fullkomne tilstander. Det er ingen som stjeler, ingen som lyver, ingen som gjør noe forbudt og skader andre. Før syndefallet ledde Adam og Eva i Edens hage. Den greske oversettelsen av det gamle testamentet oversatte Edens hage med paradisos. Og det er igjen et låneord fra gammelpersisk som betød inngjæret hage. I dag bruker vi ordet paradis som et uttrykk for i hvert fall tilnærmet fullkomne tilstander eller steder. Vi snakker om ferieparadis, sommerparadis, vinterparadis eller øyparadis. Det er steder vi drømmer oss til. Der ønsker vi å feriere, eller kanskje også bo fast. Noen flytter til skatteparadis fordi de der slipper å betale eller må betale veldig lite skatt. I disse paradisene råder paradisiske tilstander. Der kan en glemme verden rundt og leve et bekymringsløst liv. Men hvor lenge var Adam i paradis, for å bruke et annet uttrykk som vi henter fra Bibelen? Våre jordiske paradis har en tendens til å ha kort varighet. Bibelen taler ikke bare om et tapt paradis, det tapte Edens hage som Adam og Eva ble jaget ut av etter syndefallet. Men Bibelen peker også på et kommende og nytt paradis. Gud skaper en ny himmel og en ny jord, der det igjen skal råde paradisiske tilstander. Både i det gamle og det nye testamentet finner vi tekster som beskriver dette. Det mest kanskje kjente er de to siste kapitlene i Det nye testamentet. Men vi tar med noen vers fra Det gamle testamentet. «Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes det som var. Ingen skal tenke på det mer. Ja, gled og fry dere til evig tid over det som jeg skaper. For jeg skaper Jerusalem om til en jublende by, og de som bor der vil jeg gjøre til et lykkelig folk. Ulven og lammet skal beite sammen, løven skal ete halm som oksen, men slangen skal ha mål til mat. Ingen skal skade eller ødelegge noe på hele mitt hellige fjell, sier Herren. Det leser vi i Jesaja 65, om paradisiske tilstander som vi igjen skal få oppleve som tror på Jesus Kristus og hans oppstandelse, som skal også bli vår oppstandelse.
1: Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.